0: 定になっています。
1: 楽しみですね。
0: 楽しみですね、
1: はい、
0: FMN1 エクストラ75、今日はこの後10時13分までお付き合いください。では今日の1曲目です。離婚伝説、まるで天使さん。

時刻は午前9時9分です。今日はいつもの今デシズのうららうららかに代わって FMN1 のスタッフによる FMN1 エクストラ75をお送りしています。スタジオから見る

0: と日差しがまた一段と強くなってきたようにも思えます野々市高橋町ですが、現在の気温、ここまでの最高気温午前9時前に 31.3 度を観測しています。
1: もう普通に30度超えてます
0: ねやっぱり水分補給などもしっかりしなくちゃいけませんし、熱中症の対策ってこの時期でもですね、はい、お盆過ぎたこの時期でもやっぱり続けてほしいなというふうに思います。昨日石川県内では熱中症重症で搬送された方が11人いらっしゃったというニュースもありましたが、今朝白山野々市広域消防に確認しますと野々市ではいませんでしたが、管内白山市と川北町合わせて4人が搬送されたということでした。夜間に作業をされていて搬送された方もいらっしゃったということ で、夜も気温なかなか下がりませんから、
1: はい、
0: そのあたりは十分に注意なさってほしいなと思いますね。
1: まだ最低気温も25度超える日が続いていますもんね、
0: はい、油断はしないでください、はい。読売新聞ニュースから一つ、 JR と航空各社は今月7日から16日のお盆期間の利用状況を発表しました。 JR 各社の新幹線と特急の利用者は前の年とほぼ同じ水準の1,321万5,000人でした。東海道新幹線は1日平均41万9千人に上り、統計を取り始めた1991年以降のお盆期間で最も多くなりました。東北、上越、北陸の各新幹線も前の年を上回りました。読売新聞ニュースからでした。
1: お盆もすごく利用された方多かったんですね、
0: う
1: ん、
0: だからそう考えると割と移動が活発な今年はお盆だったのかななんていうふうにも、ね、思いますけれども、
1: 北陸新幹線で言いますと、はい、その金沢開業以来過去最多となった、1日あたりの利用者が過去最多となったというような報道もありましたね、う
0: ん、みんな大変だ、ね、忙しい、はい、反対にこうお盆、先週こうお盆ウィークで、
1: はい、
0: 結構こう跳ね伸ばした方は、まあ、ゆっくりされた方っていうか、今週に入ってから通常モードになってようやくこの木曜日ぐらいでエンジンかかってきたぐらいじゃないですかね。
1: ちょっと確かに週明けっていうのはもう体も心もちょっとしんどかったかもしれないですね。
0: そうでしょう。僕月火水って大体会社で寝てましたもんね
1: 本当ですか。
0: やる気なしでしたからね。
1: あ、寝てたんですね。
0: 今日ぐらいになってようやくね
1: ちょっと目が開き始めましたか、
0: ギアが2速ぐらいに入った感じなんですけれどもね。
1: いいじゃないですか。
0: お盆は どこか行かれたりとかしました、荒木さんは。
1: 私そうですね、お盆はやっぱりお墓参りに行きましたね。7月に行くところと8月に行くところと私は別々なんですけど、
0: はい、
1: 8月に行くところの方がちょっと遠いので。
0: ああ、そうなんですね。
1: 少しちょっとした旅行気分で行ってきました、はい、
0: いや、そういうね、気分の持ちようも非常に大事なことかなというふうに思いますね。
1: そう、困ったことで言えば、
0: ええ、
1: ドラッグストアでも今結構いろいろお墓参りのものを揃えられるんですよ。
0: でも板切り粉があったり、ろうそくあったりとか、はいはい、そういうのはもうね、線香あったりとかしますよね。
1: で、私もいつも行くドラッグストアに花が売ってるのも見かけてたんですよ。
0: おう、
1: だから花も買えるやろうと思って行ったんですよ、うん、2軒回ったんですけどなかったんで、ちょっと今年は申し訳ないけど花がないですって思いながら
0: 嘘
1: お墓参りしました
0: そこ妥協したらダメなところじゃないですか。
1: なんか花はもう売り切れましたって言われてしまって、
0: いや、ピークの時だったんでしょう。
1: そうですね、きっともう土日に行ったんでもう売り切れちゃったんでしょうね、うん、
0: そこ諦めてほしくなかったとご先祖様も思ってるんじゃないかなと思いますけれどもね
1: ごめんなさいってちょっと手を合わせました、はい、
0: 私の知り合いなんかはお盆期間に甲子園に高校野球を応援に行ってましたけれども、
1: はい、
0: 今日はですね、今ちょうど高校野球、全国高校野球選手権大会の準決勝の第一試合が行われています、第一試合今日はですね、智弁和歌山対横浜高校の試合、
1: はい、
0: 現在4対1、5回表4対1で智弁和歌山がリードしています。
1: うん、
0: 智弁和歌山は優勝した2021年以来5年ぶり、そして対する横浜は優勝した1998年以来28年ぶりの決勝進出を目指し、今ちょうど準決勝で当たってるというところですね。
1: 8時から試合が開始されてますね。
0: うん、今5回裏ですか、
1: はい、
0: で4対1、5回裏の途中で4対1、智弁和歌山リードです。 準決勝もう1試合が午前10

0: 10時30分開始予定になっていますが、奈良天理高校と群馬の高崎健康福祉対高崎、このお互いの勝者がですね、決勝は22日になりますから、土曜日ですか。
1: はい、そうですね、
0: 土曜日の午前10時から試合開始と。どうぞ。
1: 今回この準決勝なんですけれども、昨日の午前10時に販売開始になったんです。
0: 今日の入場券チケットっていうことですか。
1: そうです、そうです、前売り券、はい、2時間足らずで完売したそうです。
0: それはやっぱりね、はい、智弁出るわ、横浜出るわ、天理出るわって、ね、高崎出るわっていうことになればまあまあ現地で応援したいですわね。
1: もう前売り券で全席完売してしまったので、当日券の販売もないというアナウンスがされていましたけれどもね、
0: そんだけ注目高くって、はい、応援する方もこう熱が入りますけれども、本当に倒れないように。
1: そうですね、
0: 今ほら選手の皆さんとか5回終わった後にクーリングタイムみたいなのあるじゃないですか、
1: はい、
0: 応援する側もね、そういう気持ちを持ちながら、
1: そうですね、
0: 進めていった方がよろしいかなというのは思いますね。
1: いや、この応援してる人たちももちろん熱いですからね、
0: そのあたり十分自分たちの体調も管理しながら応援していただきたいなと思います。じゃあ今日の天気予報、荒木さんお願いしてもいいですか。
1: はい、天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間正午まで 20%、正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、昼前から晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間正午まで 20%、 正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度低い32度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度低い33度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から昼過ぎ雨、ところにより朝から夕方雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 70%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼前から昼過ぎ雨、ところにより朝から夕方雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 70%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は25度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の朝の予想最低気温は24度、日中の予想最高気温は30度です。天気予報をお伝えしました。
0: 日本の遥か南に台風18号が発生したという情報が入っています。この台風ですが、今週の土曜22日には強い勢力になり、23日日曜日には非常に強い勢力で小笠原近海へ進む予想となっています。 来週に入ると

0: 沖縄など日本列島に影響を与える恐れがあり、最新の進路にも注意が必要です。台風18号の情報でした。
1: 交通情報です。
2: 時刻は間もなく午前9時20分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市六前付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時15分現在の情報です。北陸自動車道、現在2カ所で渋滞が発生しています。三河インターチェンジ付近、上り舞原方面、1キロの渋滞。不動寺パーキングエリアから小矢部インターチェンジ間、下り新潟方面、2キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。JR 西日本、午前9時20分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
0: 現在の気温、ここまでの最高気温が金沢 31.4 度を観測しています。まあ、気温だけでいうと真夏の気温ということなんですけれども、一曲音楽を挟んでですね、音楽の後は今年最後の夏の思い出作りませんか、サマーフェスティバル白山実行委員会からお三方に出演いただきお話を伺います。では曲を挟みます。チャカカン、ファクツオブラブ。

0: 時刻は午前9時27分、まもなく28分になるところです。 FMN1 エクストラ75スタジオには今月8月30日日曜日に開催されますサマーフェスティバル白山実行委員会から、まず企画委員会副委員長石村雄介さん、石村さんよろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね、マイク間違えました私。はい、石村さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そしてステージ部会長の福久力也さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、そして子ども屋台部から高田圭介さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: 荒木さん、
4: はい、
0: 男臭いわ
4: すごい3人もゲスト来られるってすごく賑やかな感じですね。
0: しかも、はい、今パソコンサイマル放送でご覧になっていただく方分かると思うんですけど、結構熱い感じの男たちが、はい、3人揃っていまして、やっぱり白山市から来たなと
4: 夏祭りという
0: 夏祭りという感じがしますね。8月30日日曜日に開かれるこのサマーフェスティバル白山、まず石村さんに伺います。これ会場だとかどんな催しなのか改めて伺えませんか。
1: はい、8月30日日曜日に、マット総合運動公園で行われます。お昼12時から、夜9時までで、どうですかね、フェスみたいな感じになってるんで、
0: う
1: ん、
0: はい、うん、じゃあそのフェスの中でいろんな楽しみ方できると思うんです、
1: はい、
0: で昼正午から12時から午後9時までですから、はい、当然、まあ、屋台含めていろんなものを出ると思うんですけど、はい、そのあたりはいかがでしょうか。
1: あ、そうですね、白山グルメストリートといいまして、会場の周りをキッチンカーとか、出店が、たくさん出て、うん、地元の企業が、集合します、うん、

0: 来場者の参加型イベントで、カラウマ王といってカラオケの、大会がございます。
1: おそうなんですね、
0: はい、それとあ と,、ステージでは、ライブスポット夕焼けさんのコラボステージだったり、中の方では大会の中も使いまして、子ども屋台村、子どもの英日的なものをちょっとやったりとか、はい、あとキッズランドという言いまして、はい、子どもの体験型のお仕事体験の場所を作ってありますので、それが結構大変盛り上がってまして、はい、毎年人気のイベントとなってます。
1: 盛りだくさんですね、白山市横にありますマット総合運動公園を会場に、その体育館も使いながら、はい、屋内外で楽しめるということなんですが、はい、今副委員長の石村さんからはステージっていう中でいろんなこう見どころも紹介していただきましたが、ステージ部会長の福久力也さん、今回のステージっていうのは具体的にはどんなことがこう行われるんですか？
2: そうですね、もう12時から、ほぼ9時までもう、ずっとステージを、のイベントを開催するっていう形なんですけれども、午前中一番最初は、ライブスポット夕焼けさんのコラボステージということで、お三組、ショルヘイのスパニッシュスープレックスさんと A バンドさんとシンキングさんの、ステージ、これは毎年恒例で最初の、はい、幕開けといいますか、
1: 恒例の
2: そうですそうです、やっていただいて、その後もうすぐに、カラウマ王といいまして、これは去年から始まったイベントなんですけれども、はい、カラオケを、白山市の皆様、やっぱ歌いたい方がたくさんおられるので、はいカラウマ王ということで、カラオケ大会を開催いたしまして、
1: 福さん以前カラウマ王でいうと辛い、はい、ものを食べるっていう、はい、そういうサマーフェスティバルでその盛り込んだものなかったでしたっけ？
2: ありました。
1: その辛いものから
2: そうです、それがなくなったので、名前をちょっと頂戴拝借いたしまして、カラオケ行こうということで去年からやった施策で、去年は、参加者10名でやったんですけれども、はい、もう一瞬で40名集まっちゃって、もう
1: みんな出たい出たいと、
2: そうですそうです、
1: 歌いたいと、
2: もう抽選になっちゃってということで、こんだけ人気あるんだったら今年は60名だということで、ちょっとかなり拡大してやったんですけれども、
1: 40名から倍になると思ったら60なんですね。そうです、そうです、その辺がいっぱいいっぱいの人数なんですね。
2: ただちょっと当日先着60名なんで集まるかどうか心配っていうところがございまして、
1: いやでも昨年の今の様子を伺う限りでは今年もすぐに埋まっちゃうんじゃないですか？
2: 商工会議所の方にもいろんな問い合わせが、結構カラオケの方でどんな機材でやるんですかとか、
1: そこまでこだわって、
2: 原曲キーから変えれるんですかとか、いろんなやっぱ結構やっぱ歌いたい方がおられるようで、結構この細かい質問が来られてるようなので、どうにか集まるんじゃないかなと期待はしてるんですけれども。
1: そうなんですね、サマーフェスティバル白山のステージプログラム、最初はライブスポット夕焼けのコラボステージから始まって、その後このカラウマ王に続いていくっていうことなんですけれども、はいはいはい、これは別に白山市の方じゃなくても、はい、ここ野々市市の方でも、はい、近隣の方でも、はい、どなたでも参加することは可能ですか？
2: もちろん大丈夫です。
1: これ今プログラム見せていただくと、もう予選からあるんですね。
2: そうなんです。
1: ということは決勝まで行くともう2回ぐらい歌っちゃうということですか？
2: ただやっぱ60名なので、最初の予選の方はワンコーラスで、かなりもう1分半か2分ぐらいでやっていただいて、機械採点で上位10名暫定10位を決めて、
1: そういうことなんですね。
2: そこで最後、満を持して決勝戦ということで10名フルコーラスで歌っていただくみたいな、ちょっとそういった失礼になっております。
1: なんか正直なんかこう石村さんとか福久さんとか高田さんもそうですけど、皆さんなんか歌ってそうな感じ歌い慣れてそうな感じのお三方に見えますけど、そのあたりはいかがですか？
2: そうですね、もう参加者いなかったらもう自分で歌っちゃうと言いますのも、豪華景品がございまして、
1: 大事です、
2: はい、3位の方には、Amazon ギフト券1万円と副賞として、商工会議所のメンバーであるお店、はい、焼肉ビートンさんのお食事して1万円分、はい、で2位には AirPods 4が結構人気だと思うんですけど、はい、それとさらに、こちらのともしびさんの店主なんですけれども、はい、高田さんの、はい、お店のお食事券1万円分が副賞として当たります。そして1位にはなんと JTB 旅行券5万円分という、かなりちょっとやっぱり参加者が集まるかどうか不安ということで、はい、
1: もうとりあえず歌ってくれと。
2: はい、そうです、
1: ね、この夏のもうこう歌い納めと、はい、まあ、運試しもありますよね。
2: そうですね、はい、
1: そうですか。このカラウマをゲストもいらっしゃるということなんですけど、
2: はい、そうです。

0: マイキチさんと言って、若者向けにちょっと人を集めたいなということで、誰がいいんだということで、うん、毎年金城短大の学生さんと一緒にイベントとか、まあ、各部会頑張っコラボしてやってるんですけれども、はい、金城短大生に誰がいいんだ、若い者を呼ぶなら誰がいいんだということで、インフルエンサーのマイキチさんというをお呼びするという形になりました。
1: その若者の白山市の若者の意見も取り入れながら作っているこのサマーフェスティバル、はい、そのマイキチさんっていうのがこのインフルエンサーでお歌も歌われる方ということですね。
0: メジャーデビューされて、もう2021年からメジャーデビューで、しかも作詞作曲までされるという素晴らしいインフルエンサーで、 SNS の総フォロワー数200万人以上ということで、かなり期待はしてるんですけれども。
1: じゃあ若い方だったらこのマイキチさんをまず見に行こうかな、それでもいいですよね。
0: ぜひ来ていただきたいと思います。
1: いろんな楽しみ方ありますね、はい、そして子ども屋台村、子ども屋台の部長ということで、はい、高田圭介さん、
2: はい、
1: これはどういったもの、子ども屋台。
2: あ、そうですね、まあ、子どもの縁日で、はい、射的であったり千本引きであったり、子どもが喜んでもらえるようにちょっとお祭りチックに、はい、やっております。
1: これは会場としてはマット総合運動公園のどちらで、はい、その公園内のどちらで。
2: あ、体育館の中になっているので、一応子どもも熱中症にならないように対策を、うん、させてもらっております。
1: こういった準備っていうのはやっぱり子ども中心にこうされるんですか、子どもが今中心になってこの準備までしているんですか。
2: 準備は、青年部とあと金城短大生、
1: そこに子ども屋台に来てくださいよっていう。
2: そうですね、
1: わかりました。やっぱりこういう楽しみがあると、
2: はい、
1: 子ども喜びますもんね。
2: 子どもにいっぱい喜んでもらいたいと思っているので、本当皆さん連れてきてほしいなと思っております。
1: じゃあちょっと景品も力入ってるんじゃないですか。
2: 景品もそうですね、なるべく
1: ちょっといいものも、いいよどんでますか、
2: いいものもいっぱいありますので、
1: 石村さんも笑っておりますけれどもね、こういう楽しく、ね、盛り上げていくっていう、
2: ちゃんと選んできましたんで、はいはい、
1: 私も今日まさか3人お越しになるとは思ってなかったので、ね、はい、びっくりしてますけれども、 FMN1 エクストラ75、夜には DJ イベントっていうんですか、はい、そういったものも予定されてるんですね。
0: 最後の、イベントとして DJ イベントが、7時から始まりまして、これは石川県の金沢で、活躍されている、DJ ユナさんという方がおられるので、はい、その方をお呼びして、うん、DJ という、まあ、若者向けにみたいな感じで、うん、フェスみたいな感じでちょっと、はい、最後締めくくろうかなと思っております。
1: 分かりました、はい、じゃあ一曲音楽を挟んで、引き続き今年8月30日の日曜日に開かれるサマーフェスティバル白山についてお話を伺っていきます。きっと DJ ユーナさん、ハウスに強い DJ と聞いておりますんで、こういった音楽かなと思うんですけれども、まあ、ここまでベタか分かりませんが、一曲音楽をお送りします。アビーチ、ウェイクミーアップ。

0: さあ今日の FM-1 エクストラ75はサマーフェスティバル白山実行委員会から企画委員会副委員長の石村祐介さん、そしてステージ部会長の福久力也さん、子ども屋台部会の高田圭介さんのお三方をお招きして前半からお話を伺っています。前半途中になっちゃったんですけど、DJ イベントですか、
1: はい、
0: これはどういったものかもう一度教えていただけませんか。
1: そうです、 DJ ユナさんっていう石川県金沢で活躍されている、女性 DJ ですね、
0: はい、
1: お呼びして DJ、イベントということでフェス的な感じのイメージで 若者向けにちょっとやろうかなっていうことで、うん、まあ、今年初めての試みなんですけれども、まあ、DJ ユナさん、だいたい7時から、8時半までっていう1時間半なんですけれども、 DJ だけではなく、はい、途中にちょっと催しも考えておりまして、はい、途中シャボン玉を会場中に撒き散らすようなイベントであり、
0: なんかこうパリピな感じになって
1: ますね。そうです、そうです、もう本当にそういったイメージでそうで、まあ、それもあり、遊学館のダンス部さん40名、うん、グリュックさんかなチーム名なんですけども、はい、来ていただいてダンスタイムを設けてみたり、最後にはアワバズーカですね、シャバン玉ではなくて泡のバズーカを、ジョンカラ祭りとか野々市ではあると思うんですけども、あれと同じ機械を2台用意して、
0: そうなんですね、
1: はい、やっちゃったり、そして最後には、花火でフィナーレという形でかなり盛りだくさんの内容となっております。
0: もう本当に白山市がパーリーないですね。
1: そうです、これは本当に、皆さん喜んでいただけるんじゃないかなと期待しております。
0: これは屋外でしょ、
1: はい、
0: 屋外はこうメインとなるステージはどのあたりというふうに理解したらいいでしょう。
1: そうですね、フェスティバルローンといいまして、体育館前にすり鉢状の、芝生のところがあるんですけど、うんうんうんうん、そこに、ステージを今回設けさせていただいて、はい、まあ、カラオケとか、先ほどの DJ とかマイキさんのトークショーとかは全てそこでやるという形ですね、うん、
0: はい、副委員長の石村さん、
2: はい、

0: ぱり風紀を乱さないようにしなくちゃいけませんね。
1: そうですね、
0: マナーは守ってと、
1: はい、
0: そこだけこう守って楽しんでいただければ、ね、ということですね。はい、荒木さんいかがですか。ここまでいろんなイベントの催しお三方に伺いましたけれど、なんかこれ気になってるぞみたいなのありません？
2: はい、本当に盛りだくさんなイベントだなと思うんですけれども、私このサマフェスキッズランドっていうのが気になってて、どんな仕事を子どもたち体験できるのかなって思うんですけど、いかがでしょうか。
1: そうですね、市内から、いろんな業者さんが、集まってくれるんですけど、鉄工所さんとか、板金屋さん、
2: はい、
1: あと左官屋さんとか、本当に本格的な職業体験をできる仕組みとなってまして、消防の方らも来られるんかな。で、実際に運び出す体験をしたりとか、そういうのが、企画しておりまして、まだ募集中なので、
2: はい
1: はい、ぜひ、たくさんのご応募お待ちしております。
2: 本格的な職業体験ができるっていうことなんですね。
1: はい、
2: こちら会場はどちらになるんでしょうか。
1: 松戸総合運動公園の体育館内で、はい、行いますんで。
2: じゃあ子ども屋台村と同じで屋内で行われるということなんですね。
1: そう
2: ですね。毎年すごく人気だっていうふうにお聞きしたんですけれども、はい、どんな職業が人気でしたか。
1: そうですね、お花屋さんとか、はい、あとネイル
2: の体験、
1: サロンの体験とか、そういったものが結構人気ですね。はい、
2: 先ほど教えてもらったものだと鉄工所さんでしたっけ、
1: はい、
2: とか消防署とか、結構男の子向けかなって思いましたけど、はい、今教えてもらったのだと花屋さんとかネイルっていうのは、はい、女の子でも楽しめそうな職業ですね。
1: はいはい、男女問わずいろいろ用意しておりますんで、はい、
2: こちらその時間っていうのはどうなんでしょうか。
1: ですね、12時半から始まりまして、最終は15時半が最終第4クールとなります。4回に分けて、
2: はい
1: はい、やっていきます。はい、
2: じゃあ多くのお子さんがこの仕事も体験できる、そんな祭りになっているということなんですね。
1: そうですね、体験実際してもいただいて、自分で対価を得てもらい、その、オッサと呼ばれる対価がもらえる、はい、いただけるんですけど、それを使ってその屋台部会の子ども縁日で使ってもらったり、外のグルメストリートでちょっと使ってもらったり、
2: は
1: い、っていうことができるようになってます。なんで自分で仕事体験して稼いでもらってそれを使うっていう流れをこう作って、こういうイベントをしております。
2: そのオッサっていう通貨をその時得られるだけじゃなくて、実際に祭りでも使えるっていうことなんですね。はい、
1: あ、そうです。
2: 素敵な取り組みですね。
0: そこはやっぱり白山商工会さんがやっぱ中心になってるだけありますね。いろいろ考えられてますね。そうなってくると、このサマーフェスティバル白山っていうのは、白山市でいろいろされているお仕事だとか、もちろんグルメも含めて白山市を丸ごと楽しめる機会となるのかなと思うんですけど、 そのあたり思い聞かせていただけませんか。
1: は
0: い、
1: そうですね、白山市を中心に、今年も白山市の、芸人さんブンブンボールが、もう最初から最後までずっと出続けて、
0: 長丁場ですね。
1: はい、もう体を酷使していただいて、盛り上げてもらおうと思ってるんで、若い人たちに、たくさん、来ていただければなと思って企画しております。
0: わかりました。じゃあそれぞれ今日お三方来ていただいてますんで、最後一言ずつその PR いただきたいなと思います。子ども屋台部会から高田圭介さんお願いします。
3: はい、若い子から幼稚園とか小学校とか、若い子らが本当に楽しんでいただけるように、私らも頑張っておりますので、皆さん本当にいっぱい来ていただけると嬉しいです。はい、ぜひお待ちしますのでお願いいたします。はい、
0: そしてステージイベントも華やかになってます。ステージ部会長福久力也さんお願いします。
4: はい、毎年、白山市民1万5000人から2万人来られるということなんですけれども、やはりファミリー層がかなり多いので、今年はちょっと若者をたくさん呼びたいなということで、ちょっと若向けに振ったイベントをちょっと企画してますので、ぜひ皆さん来てください。お待ちしております。はい、
0: そして最後に企画委員会副委員長石村雄介さん、改めてお願いします。
1: はい、白山市の夏の

0: 一大イベントとして、行っていきたいと思ってますんで、たくさんの参加お待ちしております。
1: はい、8月30日日曜日正午から午後9時までサマーフェスティバル白山が開かれます。会場にはグルメストリートやキッズランド、子ども屋台村が並びます。ステージでは地元ライブや特別ゲストの舞吉さんを迎えたカラオケ大会カラウマ王に加え、初開催となる DJ ゆーなさんの DJ ナイトが光と音で夏の夜を彩ります。白山市を彩ります。お問い合わせはサマーフェスティバル白山実行委員会、電話076-276-3811 276-3811、サマーフェスティバル白山実行委員会までお問い合わせください。 FMN1 エクストラ75、今日ここまではサマーフェスティバル白山実行委員会から企画委員会副委員長石村雄介さん、そしてステージ部会長の福久力也さん、子ども屋台部会から高田圭介さんの3人に来ていただきお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では1曲音楽をお送りします。ソイル&ピンプセッションズ、ヘイタガー I'm Here featuring ボニーピンク。

0: お送りした曲はソイル&ピンプセッションズ、ヘイタガー I'm Here フィーチャリングボニーピンクでした。
1: 交通情報です。
2: 時刻は午前9時57分です。日本道路交通情報センター、午前9時50分現在です。野々市市お京塚付近、金沢バイパス国道8号線、小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。その他、同じく金沢バイパス国道8号線金沢市福久東付近、福井方面300メートルの渋滞です。国道157号線金沢市有松付近では、横川方向から片町方面300メートルの渋滞です。国道157号線有松付近では片町方面300メートルの渋滞です。次に高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道三河インターチェンジ付近、上り舞原方面福井方面1キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道三河インターチェンジ付近、上り舞原方面1キロの渋滞です。その他、反対方向下り富山方面清水谷第一トンネル付近では、不動寺パーキングエリアの先2キロの渋滞が発生しています。この後も安全運転を続けてください。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。時刻は午前9時59分です。ここまでの最高気温、金沢 32.9 度まで上がっています。先ほどのゲストのサマーフェスティバル白山の3人の影響かもしれませんね、
0: はい、その影響で気温が上がりましたね
2: 、はい、一気にスタジオの中もこうヒートアップしましたけれども、はい。
0: さて、もう夏休みもね、終わりが近づいてきていますけれども、
2: 小学生とか中学生は、
0: はい、まあ、来月になりますと、それでも今年はカレンダー的に言いますととてもいいことがありまして、
2: はい、
0: なんと5連休があるんですよね。
2: 5連休があるというのは、
0: 9月19日土曜日から9月23日まで、祝日なども含めて5連休になるんですよ、
2: うん、あ、土曜日お休みの方はとか。
0: そうです、そうです。
2: そういう方は土曜日、日曜日、19、20日、そして21日が祝日、敬老の日、22、国民の休日、23、秋分の日と続きます、はい、
0: はい。そしてそのこの秋の5連休なんですけれども、今この HIS の、予約データによりますと、うん、この夏休み期間よりもこの5連休、9月にある5連休の方が予約が実は増えているというデータが出てきていまして、夏休み期間中で言いますと前の年に比べて 95.8% だったわけなんです、はい、ただ今年は、9月19日から23日まで5連休ということで、うん、前の年と比べて 136.6% というふうに、
2: ああそうなんですか、
0: 大きく伸びているっていうことなんですね。
2: でも考えてみると荒木さん、やっぱり、
0: はい、
2: もう猛暑を超えた酷暑って言われているこの夏ですから、やっぱりこう真夏のど暑さよりも多少ちょっと涼しくなってなるだろ う,
0: う,、ね、
2: こう9月の方が、
0: はい、
2: なんとなくこうお出かけする気持ちにもなるのかもしれませんよ。
0: いや私も思いますね。やっぱりその夏、まあ、お休みもあるからっていうことで私もどこかに行ったりした年もありましたけど、うん、もう暑すぎてどこにも行けないというか、う
2: せっかく行ったのに、
0: はい、
2: 結局ホテルの中で休憩みたいなね、
0: はい、もうなんて言うんですか、駅自体が暑いです。
1: その表現が面白い。駅自体が暑いです、
0: はい、風が熱風で、
1: はい、
0: もうなんかどこも涼しい場所がなくて、もう中村さんじゃないですけど、ホテルから出られないですね。
1: そういう気持ちにはなっちゃいますので、だから今の言う9月のこういわゆるシルバーウィークなんて言われますけれども、そういった9月の連休にかけてお出かけする方、はい、お出かけしようという気持ちになる方も増えてくるのかもしれませんね。
0: はい、またあの、阪急交通社の調査によりますと、はい、行きたい行く予定のある国内旅行先、出ておりまして、はい、1位が北海道、
1: うん、
0: 2位が沖縄県、3位が東京都というふうになっております。
1: そこら辺も定番っていうか、もう北海道沖縄ってもう真ん中東京都、これなんとなく、ね、うん、想像はつきます。それ以外のところを知りたいですね。例えば4位に北陸石川とかね、金沢とか出てくるのかどうなのか、は
0: い、やっぱり石川県民ですから石川出てきてほしいなと思うんですけれども、4位が福岡県、
1: あいいですね。
0: 5位が京都府、
1: うわいいな。
0: で、私が見られるのはここまでです。
1: あ、そうでしたか、はい、そうでしたか。
0: ちょっと石川県はまだ5位には入ってなかったですね、
1: やっぱりその観光都市と言われてるところは強いですね、
0: はい
1: はい。
0: ただ今その地方へのその旅行っていうのも増えてきていまして、まあ、石川ではないんですけれども、長崎だったり鹿児島だったり、うん、大分だったり、そういう九州が今軒並み順位を上げているということでしたね。
1: そうなんですね、
0: はい。
1: あの、行ったことない都道府県、
0: はい、
1: 私もたくさん都道府県というかこう全国の都市ってたくさんありますけれども、まだ行ったことないところ、どこでもいいか行きたいなってやっぱ思いますわ。私も、
0: 私今出てきた九州でいうと、うん、沖縄以外のところって行ったことないんですよ、
1: うん、
0: なんで私も確かに行ってみたいですね。
1: やっぱりその土地のね、その風土含めて、正直言えば美味しいものとかね、
0: はい、
1: その名産名物とかね、やっぱ味わえるものも含めて楽しみたいなと思いますし、そういうのやっぱりこう目的に9月に移動される方も多いと思うんですけど、そう考えるとこうこれからの秋を迎えるにあたって食欲の秋っていうのが一番多いですかね、なんとなくそう考える方は。
0: 秋っていうと丸々の秋っていうのが結構ありますからね、うん、
1: はい。
0: やっぱそのそういった調査も実はあるんですけれども。
1: そういった調査があるんですか。
0: はい、あの丸々の秋というと何を思い浮かべますかっていう調査なんですけれども、今回で言いますと、若者リサーチ、全国の14歳から19歳の若者、若い方に聞いたところ、やっぱり食欲の秋がもうダントツの1位ですね。7割近く 67.1% が食欲の秋、うん、2位がスポーツの秋、3位は読書の秋というふうになってます、
1: うん、ああいいですね。もう定番かもしれませんけれども、こう思い思いにね過ごされるっていうのは一番大事なことだと思います。
0: はい、
1: はい、ストレスをためない、大事なことだと思います。
0: まあちょっと気温もだんだんと下がってきますから、もう食欲だけじゃなくて本当にちょっと涼しくなってきたし、いろんなことやりたいなっていう季節になってきますよね。
1: どうですかこの秋に、まあ、秋まで待たずともですけれども、
0: はい、
1: 荒木さんは何か挑戦したいなとか、そう考えてること、思ってることありますか。なんか頭抱えてますけれども。
0: はい、挑戦でしょ。挑戦っていうと、もう私はここに出てきましたけど、スポーツかなって思いますけどね。
1: いやいやだとなかなか続かないんじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: スポーツかなとかって言っとるしたらね、
0: はい、
1: やらないんじゃないかな。
0: 本当に、いやもうなんていうか。
1: 最近体動かしてるんですか。
0: 週1回程度ぐらいですかね。
1: それは動かし方としては、
0: あの少し前からジムに、あの会員にはなったんですよ。
1: 素晴らしい。
0: はい、会員にはなりましたよ、
1: うん、
0: 会員にはなったって、もう何回も同じこと言ってるんですけど、まあ行こうって思うじゃないですか。行こうって思うんですけど、気づけば、あ、もう今から行ったら閉まっちゃうなっていう時間になってしまって、
1: はい、
0: 行けないんですよ。
1: は
0: い、どうしたら行けますかね。
1: お休みの日にゆっくりどうぞ。
0: わかりました、はい、そうですね。
1: でもそういうふうにこう健康に留意しながら過ごすっていうのも非常に大事なことかなと思いますんで、
0: はい、
1: 食欲の秋でこう食べ過ぎも良くないですし、
0: うんうん、
1: 適度に体も動かしながら、
0: はい、
1: はあ、これからの季節迎えてほしいなというふうに思いますね。
0: スポーツ頑張ります。
1: はい、
0: はい、
1: FMN1 エクストラ75、一曲音楽をお送りします。 C も
2: 海の家

0: さて午前8時ちょっと過ぎから始まっていた今日の甲子園の準決勝第1試合は智弁和歌山が7対1で横浜を下しました。今試合終了となりました。決勝進出は智弁和歌山です。第2試合は午前10時30分プレーボール予定、奈良天理対群馬高崎健康福祉対高崎が対戦します。
1: 今日この試合の後また、明後日ですかね、土曜日22日に決勝が行われるということで、またこの試合にも注目していきたいですね。
0: なんとなく今日の準決勝そして決勝が22日の土曜日の予定ですけれども、夏の甲子園が終わると、
1: はい、
0: こう気持ちとして、あ、夏終わるなっていう、こう一区切り、私自身はなんかつく、こう風物詩じゃないですけども、
1: そうですね、
0: そんな感じはするんですけどね。
1: 夏の終わり、球児たちも頑張ったなっていう感じがしますよね。
0: そうやってこう季節はどんどんどんどん進んでいくんだと思います。さあ今日は番組にですね、今月8月30日日曜日に松戸総合運動公園で開催されるサマーフェスティバル白山の PR に実行委員会のお三人が来ていただいたわけですけれども、なかなか盛りだくさんな、
1: はい、
0: 白山市のイベントですね。
1: なんかその1個だけ取ったとしてもそれだけでイベントになるようなものだと思うんですけども、
0: 、ね
1: えー、盛りだくさんだなと感じましたね。
0: 野々市にはジョンカラ祭りありますけれど、白山市にはこのサマーフェスティバル白山がありますからね、
1: はい、夏の終わりに思い出を作りに行きたいですね、
0: うん、あれ先着順って言ってましたから、カラオケどうですか、カラウマを。
1: 私はワンフレーズでしょ。
0: ワンフレーズ、
1: それ自信のある、
0: それ予選でワンフレーズですよ。
1: 自信のあるとこでいいんですかね。
0: 自信のあるとこ、どんな曲ですか。
1: あいみょんでいこうかな。
0: あいみょん、それ本気で言ってるんじゃないですか。
1: 頑張ります。はい、
0: さあ FMNO1 エクストラ75時間です。今回の担当は FMNO1 の中村圭介と
1: FMNO1 荒木涼子でした。
0: 来週は今でしずのうららうららかをこの時間お伝えします。そしてこの後は N1 コミュニティ木曜日 Are You OK をお送りします。この後も引き続き FMNO1 の放送でお楽しみください。金沢高台指定学生アパート、
2: 野々市市高橋町の三沢味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事所が数多くあります。
0: 三沢味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: FMN1 ライオンスタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安子と、
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日のドリさんの装いというか
1: 私くちばしの上に置いてあるって気づかなくて、私映像を見て今ちょっとドリさん見て二度見しちゃいましたもん
0: そう、先週お盆で次の日姉に会いますっていうお話をしていたかと思うんですが、
1: はい、
0: 姉に会いまして、滋賀県に住んでいる姉はしっかり私の言ったことを覚えていて、
1: はい、
0: 滋賀県といえば西川貴教ということで西川貴教のおせんべいを買ってきてくれました。
1: 今その箱がドリさんの前に置いてあるんですけれども、そしてその中身のおせんべいがドリさんの眉間のところに、
0: そう、一応ね飾っといた。
1: びっくりした。サイマル放送をねご覧の方にはぜひちょっと映像で見ていただきたいんですけれども、
0: そうそうそう、浸透革命って
1: ね
0: すごくシャレの効いた感じの、
1: うん、
0: 西川貴教がバーンと前に出てるニューバージョンのパッケージのおせんべい
1: あ、これニューバージョンなんですね。
0: 初めて見た。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: もしかしたら前からあったのかもしれないけど、
1: うん、
0: 私がね姉からもらったのは初めて、
1: うん、なかなかね、そうですよね、機会も。あ、でもじゃあちょっとレアものということで、なんかもう箱見るだけでも元気もらえそうな感じですよね。
0: そうなんだよ、笑ったよ
1: ね
0: あのみっちゃんにも革命せんべいを1枚、
1: ありがとうございます、ありがとうございますこれを食べて何か革命を起こしたいと思います
0: いいね、もう8月も今日20日で終わりだからね。
1: ね、8月最終週、
0: あ、そう、8月木曜日にとっては最終週、
1: 来週が最終週、
0: あ、間違えたわ飛びすぎごめんなさいそう、あと1回あります。
1: あと1回ありましたね、
0: うん、
1: 私もちょっと気持ちがせいちゃいました
0: ね、8月の後半に来ると、え、もう夏終わるのって思っちゃうもんね。
1: 思っちゃいます。お盆終わるとなんだかもう夏が終わったみたいな感覚になっちゃうので、
0: わかる
1: ね。
0: なのに、
1: うん、
0: 今日も暑いよね。
1: 暑いですね。
0: 10時時点で 32.5 度、
1: もう32度超えてるなんて
0: びっくりだよね。
1: 熱中症気をつけないといけないですね。
0: 本当に水分塩分など随分とっていただきながら、涼しいところでこの番組を聞いていただければなと思います。さて、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: 浜田麻里でノスタルジア。

0: 浜田麻里でノスタルジアでした。
1: 時刻は10時23分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。いや今日もいいお天気、秋の空だよね。もうね、
0: そうですね、でも紫外線も強くて、ちょっとまだ日焼けだったり、ね、熱中症には気をつけてこの後万全点で行っていただきたいですね。
1: やっぱり日焼けも気になるね。
0: 気になります、やっぱりね。
1: そうだね、そこも気をつけつつ、みっちゃんが言ったように安全運転でぜひこのラジオも聞いてもらいたいなと思います、さて今日はみっちゃんに香水について聞いていくんだね、
0: なんだかんだ、香水の話って一回もしてないんじゃないかってことをふと思い出しまして。
1: そうかも。
0: そうなんです。で調べてみるとやっぱり、あ、そうだよなっていう、なんか改めてのこうおさらいだったりとか、香水って結構ね、女性の方とかも特に、身近なものだとは思うんですけれども、改めてちょっと一つの参考としておさらいしていきたいなって思いました。
1: わかる。私さ、聞きたいこといっぱいあるもん。
0: 本当ですか？
1: 香水大好きなのよ。
0: なあ、じゃあ毎日つける？
1: 鼻なんだけれども、私は肌が弱いから、
0: あら、
1: 夏汗をかくと汗もが出てね。
0: なるほど。
1: そこからつけられないとか、あとは汗の匂いと混じらないかとか。
0: あ、それはちょっとありますね。
1: あとはね、紫外線が強いから、香水つけたところから、ただれないかとか
0: あ、でも刺激はちょっとね、やっぱりあるものにはなるので、やっちゃんのその心配は確かにその通りだなって思います。
1: いっぱいある。香水もたくさん種類あるじゃない、これから説明してくれると思うけど、
0: はい、
1: でその種類

0: によっても香りも変わってくるだろうから、
1: そうですね、持ち時間とか
0: 聞いていきたい。
1: わかりました、
0: お願いします。
1: じゃあまず基本の3つのルールからいきたいと思います。
0: 3つのルールってあるの？
1: あります。はい、
0: はい、
1: でまず1つ目、振りかけるのは1箇所ワンプッシュ、プラスこのワンプッシュっていうのは限界まで押し切るフルプッシュ。
0: わ、それはちょっと私はだいたいトワレなんだけど、うん、本当の香水ってなったらワンプッシュもそんなにシュッじゃない？
1: そうですね、え、軽いってことですか？半プッシュしかしないってことですか？
0: 小さいザ香水、はい、オートトワレとかじゃなくて、の密度の高い香水と呼ばれるものだと、うん、プッシュしてもそこまでの量がつかないかなって私思ってるんだけど、
1: はい、ただなんかそのワンプッシュも多く感じる方も結構多いと思うんです。なのでフルで押し切ることに結構ビビる方って多いんじゃないかなって。
0: わかる、王道トワレの時だと、うん、ビビる。だってすっごい量出るもん、プシューって出るもん。
1: そうですよね、うん、でも一応多くの製品はフルプッシュすることで一つのパーツでつけるのに最適な量が均一のミストで出るって言われてるように作られてるんですね。
0: 結構すごい量出るよ。だって滴り落ちるもん。
1: ただそれ本当に押し切ってます？
0: 怖いからさ、
1: うん、
0: なんていうの、あ、香水の瓶から落ちるんじゃなくて、
1: はい、自分から
0: 落ちるっていう意味ね。
1: だからその半押しをすると逆に霧にならなくってポタポタってつくことが多いんですね。でもワンプッシュギュッて押すと綺麗に一応ミスト状に出るようには作られてる。
0: そう、出るんだけど、うん、量がすごすぎて、
1: はい、
0: そのミストが
1: 垂れる一応おすすめはワンプッシュ押し切りって言われています。
0: 一箇所が怖いからさ、例えばこのデコルテ、
1: うん、
0: 前の部分、前身頃って言えばいい、
1: うん、
0: の部分だと、うんうん、シューってかけちゃうんだけど、
1: ちなみにデコルテにつけるのはあんまりおすすめじゃない。
0: あ、例えで言ったごめん。
1: あ、例えで言ったら
0: 耳の横とかなんだけど、
1: そうですね、
0: そっか、
1: うん、
0: ね、3つのうちの1つでこんなに
1: まあちょっとじゃあ一旦進みます
0: ごめん、私が止めておきながら気になったから。
1: まあでも一応本当は押し切ってほしい。
0: へー、
1: うん、って感じですね。おすすめとしては、うん、まあそれを推奨はされてるって感じです。ものにもよると思う、でもまあ基本はそうなってますね。
0: ワンプッシュを1箇所ってことは何箇所もつけていいってこと？それは後で出てくる？
1: あ、一応例えば腕だったら腕だけワンプッシュ、
0: 片腕ワンプッシュみたいな
1: だけ、はい、そんな感じですね。
0: うん、そうなんだ、
1: うん、てかシュッシュッシュって何回もねかける方もいると思うんですけど、うん、おすすめは一箇所、はい、一箇所だけですね。
0: あ、一箇所だけなんだ。
1: はい、一箇所だけ。
0: じゃあ腕だったら右と左じゃなくて
1: 右腕だけとか。
0: あ、でそれを擦るみたいな感じ？
1: あ、擦っちゃダメなんです、これもまたちょっと後で言おうかなって思います。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: はいはい、お願いします
1: でもさっきのその擦らないでっていうのは、うん、また後からも出てくるんですけど、うん、一応擦るのはダメ、摩擦が一番あんまり良くないので、なので腕につけてたら、私は片腕だけにしかつけてないです、いつも香水、しかも擦らない。
0: なんかちょっと合わせるとかそういうことも
1: しないです。
0: 化粧品のカウンター行ったらしてくれるけど、うん、あれは NG なんだ。
1: でもそのブランドのその推奨にもよると思うので、そのブランドはもしかしたらそうした方がいいかもしれないんですけど、
0: うん、
1: 一般的には一応摩擦があまり良くないので、擦るのは良くないとされてます。
0: へー、
1: でもそこのブランドの方がでもこうやってつけてって言われたら、うん、それ通りでいいと思います。
0: あ、言われてはないんだけど。
1: あ、言われてはない。
0: へ、
1: うん、
0: そっか、片腕だけか。
1: はい、片腕だけで一応、はい、
0: 衝撃だわ
1: あとは、まあ、その距離ですね、
0: うん、
1: 25センチほど開けてプッシュ。
0: 25センチ、
1: はい、
0: 結構離すよね。
1: そうですね、一応やっぱ離れたところからかけるミストが広がって、それでつけるぐらいが多分ちょうどいい風になるっていう風に言われてる。
0: 他に飛び散るのは嫌でさ、 つい25センチも

0: 離さないんだよね。
1: あ、でもボトルのサイズが小さい時は10センチとか15センチでいい。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、小さいと近ければいいんですけど、大きいボトルとかだったら、まあ、100ミリ50

0: 日も話せばそうかも
1: ですよね
0: って納得した、
1: うん、ねえ、あのやっちゃんちょっと そのお肌が弱いってことなので、うん、これはちょっと難しく感じるかもしれないんですけど、うん、一応洋服を着る前素肌にまとうっていうのをおすすめです。3つ目
0: 着る前なんだね。
1: 着る前に香水をつけてから洋服を着るっていうのをおすすめしてます。
0: なんか着た後に仕上げとしてつけてた、
1: うん、あ、ね、そういう方って多いと思うんですけど、うん、一応本当はおすすめの香水つける場所が左右のウエストラインって言われてるんですよ。
0: ウエストライン、
1: 腰ら辺ですよね。
0: 初めて知った、
1: はい、ってなるとあのやっぱお洋服着てあとだったらねめくって、ね、はい、つけることになるので、なので着る前にそこにシュッてつけて服を着るっていうのを、まあ、おすすめしてるって感じです。
0: 右か左どっちかにつけるってこと？
1: 左右どちらでも
0: いいんだ。
1: はい、大丈夫です。腰下のパーツにつけるのがいいって一応言われてはいます。
0: 腰から上につけてたよ。
1: あ、腰から上も悪いわけじゃないんですけど、うん、匂いが強く感じやすい人が、
0: あ、納得。
1: なのでその腰周りとかだと自分もまあ香るけど他の人にもなんかきつく感じられないっていうのもあるので、おすすめは腰ら辺、
0: へー、う
1: ん、につけるのがとか、まあ、肩から背中にかけてとかの、まあ、広いパーツとかにもおすすめですね、うん、
0: 肩から背中か、はい、誰かにかけてもらわないといけないね。
1: そうですね、まあこうまあ、ちょっとこう背中に向けてシュッてするかにはなると思うんですけど、うん、
0: なるほど、体柔らかくなるかな、うん、
1: でもやっちゃんヨガしてるからなんか
0: それはまた、ね、いけそう別問題ということで、
1: あ、こ別問題ですかそうですね、まずはまあこの3つが一応香水のまずルールになってます。
0: ちゃんと聞けばよかったね、一つ一つね、
1: うん、
0: 疑問になったらすぐね聞いたから、
1: うん、
0: トータルで聞いたら納得できた。
1: あよかったです。で、あのこの続きはまた曲の後にいきたいと思います。
0: はい、それでは曲に行きます。
1: エラ・ラングレーで Be Her。

0: エラ・ラングレーで Be Her でした。時刻は10時37分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日はみっちゃんに香水のお話ということで、
1: はい、で今のところその、まあ、基本の3つのルールみたいなところをやっていきましたけれども、まあ、おさらいとしては、振りかけるのは1箇所ワンプッシュ、25センチぐらい離れたところからお洋服を着る前にっていうのが、まあ、このルールになってます、
0: うん、はい、ね、腰回りがいいって言ってたね。
1: はい、腰回りが、そうですね。で今からなんですけれども、うん、一応その香水をつけない方が逆にいいパーツ、おすすめが先ほど言ってた、まあ、腰回りのウエストラインがおすすめになるんですけれども、うん、やっぱり今暑いこの夏、うん、汗いっぱいかくということで、やっぱりあの汗腺が多いところは NG。
0: それは1年を通して
1: あまりおすすめはされてないですね。やっぱりそこから汗を一番かくので、うん、やっぱ一応香水つけるときはそこを避けてもらったらいいかなって思います。
0: そっか、逆にさ、そこから香りが立つみたいな感じかなと思ったけど、うん、パーツをドキドキ聞いていきたいなと思います
1: ね。あのやっぱ耳の後ろ、
0: やっぱり来たと思ったんだよ
1: 胸の真ん中
0: いつもさそこだったよ、つけてたの
1: ね。あと脇のところは、この3つはちょっとおすすめじゃないところですね。
0: だっておすすめされたもん、耳の後ろ
1: ね、一応やっぱそこは汗も出やすいところにもなりますし、なおかつ直射日光が当たりやすい。
0: そういうことね。
1: はい、でやっぱその直射日光が当たりやすく、例えばまあ耳だったらまあイヤリング、ピアス、胸のところだったらネックレスつけてる方とかも多いと思うんですけど、うん、するとその紫外線、香水、金属とかの摩擦でやっぱその肌の刺激になってしまうっていうのもあって、うん、そこがやっぱり良くない。
0: わかる、うん、夏はさ首とかに日焼け止めを塗るから、はい、そこに香水つけて大丈夫かなとか思ってたんだよね。
1: やっぱりちょっとあまりおすすめにはならなくて、でやっぱまあ顔周りってなると、まあ、人からやっぱ距離も近いところですよね。すると、まあ、自分のつけてる香水がやっぱ人に割とこう伝わりやすくなるので、自分はねその香り好きですけど、その方がちょっと香水苦手な方とかでしたら、まあ、ちょっと気分が悪くなってしまうってこともあるかもしれないので、極力人から離れたところにつけるのがおすすめ。
0: わかる、うん、だってさ、私に近づいてきた人がさ、
1: はい、
0: 香水アレルギーだったのか分かんないんだけれども、うん、くしゃみが止まらない人とかいたもんもしかしたら私が原因とか。
1: 本当ですか。でもそういう方もね、やっぱ中にもいると思いますし、うん、私たちは結構車移動が多いので、うん、あんまり電車に乗ることとかないと思うんですけど、やっぱ電車とかだったら人の鼻のところにちょっと近くなる可能性とかが多いらしいんですよね。ってなるとやっぱり鼻の近いところに、しかもみんながみんな香水つけてたり、今だったら制汗剤とかね、うん、あると思うので、すると匂いがやっぱ混ざって、まあ、ちょっと口外になりやすいってこともあるので、うん、あまり顔周りだったりとかにつけるのはおすすめじゃない。
0: 納得いつも嘘つけたいけど、うん、なんかきっと香りすぎて言われるなとか言われたこともやっぱりあるんだよ。
1: あ、そうなんですね。香水ちょっと今日たくさんついてるねみたいな感じですか。
0: あなた強い、ちょっと香りが強すぎるからやめてってすごくストレートに言われたことがある。
1: 普通に怒られる感じで厳しい、まあ、でも言われることでね、あ、じゃあこのぐらいやめようかなとかありますもんね。
0: うん、だからパスッとやめた。
1: あ、素晴らしい、素直はい、一応まあそれはちょっと気をつけて、つけるパーツはその辺を、まあ、あまりおすすめはできないかなって感じです。でさっき言ってた、うん、そのやりがちなんですけど NG な香水のつけ方、
0: うん、まだあるの？
1: まだあります、さっき言ってた擦る、やっぱりあの手首につけて擦りつけるっていうのはあまり良くなくって、まあ、これやっぱ摩擦することで、その香水には、まあ、トップノートって言って一番ね、あの香る強い、うん、とかあるともあるんですけれども、そのフレッシュなものがまあ損なわれるっていうのは擦りつけることで、で本来 香水はその体温と混ざり合ってその人らしい香りに変わるっていうものになるんですけれども、
0: ね、
1: はい、擦ることでもうそれがすごい早送りされちゃって、
0: そうなんだ、
1: はい、あの持続性も損なわれます、はい、なのであのこの香水のいいところを生かしたいってなるとあのやっぱもう擦りつけないのがいい。
0: そっか、逆に買いに行って、うん、自分の香りはどんな感じになるのかなっていう時擦ってみればいいのか。
1: それもそうですね、あの買った目してみるのはありです、
0: ね、
1: う
0: ん、ってことだね。
1: そうですね、うん、あ、自分だったらこういう香りになるんだなってやっぱ人によって変わると思うので、ムエットって言って髪につけてるだけじゃちょっとわからないところありますよね。
0: あるある、うん、全然変わるもんね。
1: 変わりますね、
0: うん、
1: であとこれもやってる方ちょっといそうなんですけど、うん、空間にスプレーしてくぐるようにしてまとう。
0: え、いるんだ、
1: うん、たまにね見るんですよ。シュッてやってこうふってこう頭とかをこう動かす人。
0: え、ヘアミストじゃなく
1: って、じゃなくって香水を。そうなんです。
0: へえ、
1: うん、実はちょっと見るんですけど、まあ、これはまあそのフレグランスのタイプにもよるんですけど、まあ、一般的なものはあのアルコールが入ってるので、
0: そうだ、ね、
1: 頭からまあまとうと、まあ、髪の毛に良くないんですよね、まず。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: 髪がまあパサつく原因にもなりますし、その、まあ、頭の上から被るってことで、まあ、上半身で、まあ、匂いがかなり強くなるっていうのもあるので、おすすめではない。
0: そっか、ミストじゃないからダメなんだ、
1: うん、そうなんですよね、
0: うん、
1: まり、あの、あまりおすすめはしてない感じのつけ方です。
0: まあ華やかっていうかね、優雅な香水のまとい方だけどね
1: そうですね、シュッてやってファーって自分にこうね、そのそれをくぐるってなんだかなんか本当魔法にかかったかのようにまとってるような感覚になりますけど、そうそう、うん、ちょっとあまりおすすめではない。
0: もうつけるんじゃないね、そこはまとうになるね。
1: そうですね、うん、あと香水を重ね付けが好きな方とか
0: いるんだ。
1: います、います。
0: へ、
1: うん、2個混ぜて使ってるよって方って中にもいるんですけど、うん、そのまま重ね付けにはこだわらない方がまあいい、うん、まあ、基本1個にしかつけない方がほとんどだと思うんですけれども、うん、まあ、その一つのパーツに違う香りをつけることでそれぞれのまあ香水のまあ設計というか、まあ、その作りをまあ損なってしまうこともあるので、
0: うん、
1: あまり香水同士を合わせるっていうのはおすすめはあまりしてない。ただこれとこれ一緒に使ってほしいって推奨されてる時もあるので。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、そういう時はその2個一緒につけるのはいいと思います。
0: へー、
1: とか最近よくちょこちょこっと出てきてるのが香水の下地。
0: 下地？
1: 下地があるんですよ。私これお客様に一回教えていただいて、あるブランドで香水の下地があって無臭らしいんですけど、うん、それをつけることによって、まあ、香水の香り方だったりとか定着時間だったりとかも変わるみたいで、なんか本来の香りになりやすいらしくて、でついこの間、まあ、金沢の百貨店の、うん、やっちゃんが好きな C のブランドでも、うん、香水の下地があるという。
0: おっと、チェックしてなかったよ
1: この間ちょうどその話になったんですよ。であ、この C のブランドからもそれが出てるのかと思って、うん、てっきり私はもうちょっと県外まで行かないと買えないってそれは思ってたので、
0: うんうん、
1: おー、こんなところにもちょっと身近に香水の下地っていうのが出てきて、これからちょっとどんどん定着していくアイテムになっていくのかなって思いました。そういうのだったらね、重ね付けしてももちろん重ね付けするものなので。
0: あー、そうだよね、
1: はい、いいかなって思います。でさっき、まあ、やっちゃん TPO の話になったと思うんですけど、うん、やっぱ悩むのはやっぱ食事するとき香水どうするって話なんですけど、やっぱ基本は、まあ、あまりおすすめはしてない。
0: あ、やっぱりそうだよね。
1: ただ、まあ、イタリアンとかフレンチとか料理自体に香りが強いものとかだったら、まあ、大丈夫だよって言われることもある。
0: へえ、そうなんだ、
1: はい、そこのシェフが意外に OK っていうこともあるみたいです。で和食のときとかは、うん、まあ、あまりおすすめはしてないんですけれども、つけたいなってときは柑橘系をおすすめされてます。
0: 柑橘系ね、
1: はい、ちょっとカボスだったりとか柚子だったりとか、そういうちょっと和食の料理に使うものに似てる香りのものだったら、まあ、一応、まあ、少量だったら OK って言われてるので、そこも気をつけていっていただきたいなと思います。
0: なるほど、わかりました。いや、参考になったよ、みっちゃん。
1: よかったです
0: 秋に向けてまた香水復活したいなと思っていたので、
1: じゃあちょうどこれから、うん、はい、参考にしていただきたいと思います。
0: ポイントを押さえて香水また楽しんでいきたいなと思います。今日はみっちゃんに香水について聞いていきました。それでは曲に行きます。
1: ミーでネバー。

ミーでネバーでした。時刻は10時51分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんとみっちゃんが FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日は戦闘

0: 検定ということで、はい、月1回行っていますが、この銭湯検定は一般社団法人日本銭湯文化協会が2009年平成21年から行っている、銭湯の文化歴史医学にわたるところまで出題しているという、4級から1級までありまして、現在4級の挑戦者を受け付けています。インターネットで行うので、いつでも手軽に受験することができます。
1: はい、
0: ぜひみっちゃんも気が向いたら、はい、受験してみて。
1: わかりました。
0: 月1回はね、一問解いてるからね、
1: うん、そうですね、ちゃんと身になっていれば
0: 大丈夫だと思うということで、今日もそんなに難しくないと思う。
1: 本当ですか、うん、
0: 早速問題に行きます。
1: はい、
0: 江戸時代の話です。江戸時代、奉公人がたくさんいるお店、大店、はい、大きな店と書いて大店などで、月に目で入浴料を支払うことをほにゃららと言った。江戸時代、奉公人がたくさんいる大店などで、月に目で入浴料を支払うことをほにゃららと言った。そのほにゃらら、次の3つの中からお答えください。1番、おけ湯、風呂桶の桶にお湯の湯でおけ湯。
1: おけ湯。
0: 2番、止め湯、とどまるの止めにお湯の湯。
1: はい。
0: 3番、おかゆ、食べるおかゆじゃないよ。
1: ねえ、何のおかですか？
0: これは、丘を越える方じゃない、うん、岡本健一って言ったら例え古いね
1: ちょ、その方は分かんないんですけど、人名の丘っていうのは分かりました。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: に、お湯の湯でおかゆ。
1: おかゆ。え、これが入浴料を指す言葉のどれかなんですか？
0: そうなの。
1: なんたら料じゃないの？
0: 違うんだね、銭湯だからね。
1: まあ、なるほど、そっか。
0: さあ、1,2,3 どれだと思いますか？
1: このなんか1はそれっぽいなって感じですよね。おけ言うね。でもそれっぽいから引っ掛けなのかなって思っちゃうし2の止め湯はなんでとどめるんだろうっていう、うん、なんか全然理解できない。もうピンとも来ないだからといって3番のおかもなぜおかでもピンと来てない2番より何にも分かんない3番の方がいいような気がするんで、もう今日はもう完全に勘で3番の3
0: のおかゆ、
1: おかゆ、
0: ファイナルアンサー、
1: はい、ファイナルアンサー。
0: では正解は2番止め湯なので、みーちゃんブー。
1: もう全然私が一番ピンと来てなかったのがこの2番だったんですけどなんでなんでこの字で
0: ねえ、ごめんね、今度そこは調べておくわ。
1: あ、わかりました
0: 私ほらそんなもんだと思って見てるからさ、
1: なるほど、
0: あんまり疑問を持ったことがないんだけれども。
1: あ、そうですよ、私みたいに初心者にしたらもうなぜっていうね、もうところになっちゃうので、じゃあちょっとそれは来週ぐらいの楽しみにしてます。
0: わかった、
1: うん、
0: なんでかっていうことね。 OK、 調べておきます、
1: はい。
0: この止め湯というのが、月決めで入浴料を支払うことで、回数券ではないの。
1: はい、
0: 奉公人がたくさんいる大店などではいっぱい来るじゃない、
1: はい、
0: 奉公人が、
1: うん、
0: でその都度支払うのも大変だってことで、
1: はい、
0: 1ヶ月いくらという契約で、いつでも何人でも銭湯に入ることができると、う
1: ん、はい、
0: だから今のサブスクリプションみたいなもんだよね、
1: はいはいはい、
0: だからもう江戸時代にサブスクの先駆けがあったんだよ。
1: 本当ですね、
0: うん、すごいよね。
1: いつでも入れるって助かりますね。
0: そうなの。銭湯側も毎月安定した収入が見込めるし、
1: うん、
0: 客側としても割引のメリットがあるから、
1: そうですよね、
0: ウィンウィンなわけ。
1: だってもうしょっちゅう入りに行きたくなりますよ、うん、そんなんだったら。
0: そこなの、
1: はい、
0: そこがね、
1: うん、
0: ダメなんですか？銭湯としては、
1: はい、
0: そのほらやっぱり裕福な人がそういうのを買うじゃない、
1: はい、
0: 裕福なおかみさんなんかがお客さんになっちゃうと、
1: うん、
0: 日に何回も来ちゃうんだって。一日に何回も帰ってくるんだって、
1: はいはい、
0: お風呂に入りに、
1: はい、
0: するとさ、現金だったらさ、
1: うん、
0: その都度さお金になるけど、
1: はい、
0: もうサブスクだから、
1: うん、
0: 何回入ったって金額は同じじゃない、
1: そうですよね。

0: だからもう随分そんな客だなって銭湯側は密かに思ってたっていうのを歌った川柳もある。
1: そうなんですか。私が前世でこのままの性格だったらもう絶対入ってましたよ、何回も思われるんだ銭湯側の人に
0: って言ってたぐらいに川柳も歌われてます。
1: なるほど。
0: そうなの。でね、この止め湯っていうのが室町時代にも存在したんだけど、これはね全然違うの意味が。
1: どういうことですか。
0: 室町の時は、
1: はい、
0: 奥下さんとかね、
1: はい、
0: そういった位の高い人がその町中のお風呂に入るのはちょっとってことで、人目を避けるという意味でもう2時間ぐらい貸し切りにすることを。
1: あ、
0: だからまさにとどめるよね。
1: あ、なるほど。だから止め湯、じゃあそこからその言葉が来てるんですかね。
0: あ、もしかしたらそうかもしれない、ね、
1: うん、なるほど。
0: で、まあ、ちなみに室町時代は蒸し風呂が主流でした。
1: うん、サウナみたいなやつですよね。
0: そう、うん、そうなの。じゃあみっちゃん、
1: はい、
0: 逆に、
1: はい、
0: その都度お金を払う、
1: うん、
0: このことを何と言っていたでしょうか、この時代には。
1: え、これがまさかおけゆとか。なんでかというと、おけの中にお金チャリーンとか入れてて。
0: うまいうまい、江戸時代の人に押し上げてあげたいわ。
1: あー、違うんや。じゃあ
0: みっちゃん聞いたらね、はぁって多分言うよ。
1: なんですか。
0: え、もう答え言うよか、時間も時間でもね、
1: はい、
0: 現金湯。
1: あ、もうそのそんな
0: そこはね、割とそのまんま
1: 普通なんだって感じですね。
0: ね、当時でも現金って言うんだなと思ったけど。
1: 本当ですね。
0: 現金言って言ってたらしいよ。
1: なるほど。ちょっとおけ湯のが可愛いですけどね。
0: で、気になってるおけ湯は実は多分何にもないと思う。
1: 何もないんですね。
0: 逆におかゆは、
1: はい、
0: 上がり湯に使う綺麗なお湯のことなの。
1: へえ。
0: その当時は、
1: はい、
0: やっぱり混浴で、はい、あんまり正直綺麗じゃなかった、うん、蛇口があるわけでもないし、
1: はい、
0: ってことでそれ専用に沸かされたお湯があって、
1: はい、
0: 桶を持っていくと汲んでくれたっていう。
1: なるほど、学びました。
0: それのことをお粥っていう、だけれどもこの止め湯サブスクを使ってたお客さんには現金湯で入った人よりも多く汲んであげるっていうサービスもあったみたい。
1: じゃあ絶対サブスクの方がいいんですね、
0: うん、お金があればね。
1: お金があればね、
0: うん、うん、なんだって。
1: いいところ、いい尽くしですね。
0: そう、うん、ただお粥もさ、お湯が人が殺到して切れると沸かし直さないといけないから、うん、それを待つ時間があったりとか、やっぱり人がそんなに当番制じゃなかったのか、ご飯を食べに行っている間に誰もいなくなるとみんな勝手に汲み出したりとか、
1: あ、
0: で自分で汲めるからさ、
1: うんうん、
0: 好き放題だよね。
1: 本当ですね。
0: っていうこともあったらしい。
1: 面白いですね。
0: 今日のはしっかり覚えたね。
1: はい、覚えました。
0: ということで月一の銭湯検定お伝えしてきました。それでは曲に行きます。
1: My First Story で I'm a Mess。

0: マイファーストストーリーで I'm a mess でした。
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?今週の花歌、
2: 今週の花歌はアリスチャンピオン

0: この曲はアリスの曲で14枚目のシングル、1978年昭和53年にリリースされた曲です、
1: はい、
0: もう隣でみっちゃんがさ、うん、すごく真剣に聴いてくれるからさ、うん、私は逆に緊張しちゃうわ
1: 私の真剣な顔が目に入っちゃいましたか
0: そうなの、横からね見えてきた
1: 失礼しました
0: 全然みっちゃんこの歌知ってる？
1: 知ってます。
0: お
1: はい、面白いですよねこの曲ね。
0: あ、逆に面白いんだね、
1: うん、
0: そう、私がね大好きな素人が歌う番組で4人のお子さんのパパが歌っていたのよ。私思わずあの You are King of Kings のところ、はい、私はそんな風に聞こえてなかったんだけど、
1: はい、
0: その後にはーって愛の手を入れて、
1: へー、盛り上がりましたね
0: 自分の中で
1: ね
0: ついついあの曲を聴くと愛の手を入れてしまう私だけかな
1: かな。
0: 絶対カラオケで盛り上がる一曲だなと思って聴いていました。ということで早速聴いていただきましょう。今週の花歌アリスチャンピオン。

0: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK? やっちゃんとみっちゃんがお送りしました。
1: ごめん間違えた
0: そろそろお別れの時間です。ちょっと名残惜しくなって、
1: うん、なんだかいい感じにハモりましたね
0: 本当に嬉しい。やっぱりアリスのチャンピオン聞いた後だからね、
1: うん、テンション上がりましたか。
0: 気合が入ったね。
1: 気合入りましたね、うん、今ねちょうどこのほらここの時にはーって言いたくならんって3回ぐらい言われましたけど全然わかんなくって、プラス3回言われたけど多分忘れる私、本当にごめんなさいですけど
0: 全然いいです
1: 新しいなと思って逆になんか新鮮な気持ちでした
0: お父さんも好きなんだって。
1: そうそう、カラオケでねあの歌うことあるんですけど、私が忘れてなければこれをリクエストして歌ってもらってはーって言ってみようと思います。
0: 逆に突っ込まれるかな
1: 何その愛の手っつってね
0: いやね、うん、この暑い時にますます熱くなる歌を、
1: うん、そうなんだか本当に今の時期にぴったりだねって話をね曲の間にしてたんですけど、なんだか私もちょっとテンションが上がりました
0: ごめんね上がっちゃってね、一緒に行っちゃったわ
1: いいですね、盛り上がりましたね。
0: 盛り上がったね、
1: うん、
0: やっぱりね夏の終わりはどうしても、うん、疲れもたまりがちだし、
1: 本当にこの疲れがねまた熱中症だったりとかにもなりやすかったり、うん、夏バテとかね、うん、やっぱねなりやすくなりますしね。
0: そう、うん、こういう時は自分が大好きな歌や、うん、気合の入る歌を聴いてこの気持ちを上げていくというのも大事だね。
1: そうですね、あと水分補給しっかりしてご飯もしっかり食べて、
0: そう、うん、ただ運転だけは安全運転で、
1: そうですね、
0: お互い思いやりの心で運転していただきたいなと思います、
1: うん、はい、
0: 今日も気温がぐんぐん上がっていますのでね、ぜひ皆さん涼しいところで過ごしていただければなと思います。ということで N1 コミュニティ木曜日 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンからFMN1 の放送でお楽しみください。せーの。

0: ちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
6: 月曜から金曜の午前8時から。
5: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウン七市、8月20日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市役所健康推進課課長補佐井村さんにご出演いただきお話を伺います。井村さん、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そして番組の後半では今日の阿波隆明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみますと、空は雲に覆われていますが、少し隙間から青空も確認できます。現在の気温は 32.3 度です。今日は午前8時時点ですでに30度を超えており、朝から厳しい暑さが続いています。今日ここまでに観測している最高気温は、金沢で午前10時52分に 33.3 度を観測しました。まだまだ暑い日が続きますので、今日もこまめな水分や塩分補給、日傘を利用するなど熱中症対策を心がけてください。さて、今日は午後4時から第44回全日本バウンドテニス選手権大会に出場した選手の入賞報告が行われます。第44回全日本バウンドテニス選手権大会は7月10日金曜日と7月11日土曜日に東京都で開催され、野々市市バウンドテニス協会に所属する3名の選手が入賞しました。このバウンドテニスは、テニスコートの6分の1のスペース、幅3メートル、長さ10メートルの長方形のコートで行う、年齢や性別を問わずに楽しめる障害スポーツのことです。全日本バウンドテニス選手権大会では、島田恵美選手、高畑佳子選手のペアがミドル女子ダブルスの部で優勝2連覇を果たし、島田恵美選手はミドル女子シングルスの部で準優勝、平山美和子選手はフリー女子シングルスの部で準優勝という成績を収められました。今日は午後4時から島田恵美選手、高畑佳子選手、平山美和子選手が阿波市長に大会結果を報告します。ぜひ皆さん、3名の選手のこれからの活躍にもご注目ください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在、石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。今日、金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在、野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、西村和也がお伝えします。テーマは、水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど、水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために、4つの注意点をご紹介します。1、水の中に入る前は、しっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。2、海やプールなどの人混みの中では、子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは、水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一、事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには健康野々市市役所健康推進課課長補佐井村さんにお越しいただいています。井村さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは前半、今年も今流行しています熱中症、
2: はい、
1: こちらについて、暑いですよね、こちらの熱中症についてお話を伺っていきたいと思います。はい、まず昨年度の状況をお聞きしたいんですけれども、はい、昨年度どういった状況でしょうか。
2: あの消防の方からの情報をお聞きしましたところ、市の、令和7年度の救急搬送者のうち、65歳以上の方が高齢者の熱中症で搬送という状況があったというふうに伺っております。
1: はい、高齢者の方の割合が半分以上を占めていたということなんですね。はい、うん、まあ、そういった年齢の割合もありましたが、場所としては熱中症どういった場所で起こりやすいんですか。はい、
2: あの意外に外で暑いという印象があるんですが、はい、発生場所の多くはなんと住宅の中っていうふうなことでお聞きしております。
1: この高齢者の割合が高いというのと、この住宅の割合も半分ほど占めているというのもちょっとつながりがあるんですかね。
2: そうですね、やっぱり、ね、この暑い中外で過ごすっていうのは、うん、まあ、皆さんそれなりに気をつけていらっしゃるのかなとは思うんですけど、はい、逆に室内にいるから安全っていうような認識も、うん、あの意外とこういった情報から気をつけなきゃならないなっていうことを、はい、あの教えていただいたかなと思います。う
1: ん、まあ、高齢者の方だと暑さをちょっと感じにくいのかなという印象もあるので、うん、まあ、室内でもエアコンを適正につけるということも大事になってきますよね。
2: そうですよね。
1: そんないろいろ熱中症予防対策など言われていますが、まあ、どういった対策が取れるでしょうか。
2: そうですね、今あの特に室温が、はい、大事かなと、まあね、外気温ももちろん、まあ、30度超えっていうのが毎日日々続いておりますけど、はい、続いてますね、室内で過ごす時もあの温度っていうのはすごくあの意識していただきたいなと思うんです。はい、で室温はあの26度から28度と言われておりまして、はい、あと、温度だけじゃなく湿度っていうのも40から60%っていうような湿度の方も、はい、あの温度計などで表示があるものもありますので目安に見ていただけたらと思うんですが、はい、その室温を調整するっていう意味ではあのやっぱり今の時期エアコンをしっかり使っていただきたいなと思います。
1: はい、夜も熱中症になる確率もありますし、夜間の利用も大切ですよね。
2: そうですね、あの、まあ、理想的にはタイマーも 使用せずずっと夜間つけておくっていうことも大事かなとは思うんですが、はい、またタイマーつける場合でも少し 3,4 時間ぐらいはつけれるようにっていうことで、
1: はい、
2: 温度の方をきちんと管理できたらいいかなと思います。
1: はい、住宅でこういった熱中症昨

0: 年度多いといった現実、こういった状況もありますので、はい、ぜひエアコンの使い方も気にしていただけたらと思います、
1: はい、
0: また水分補給もこちらポイントになってきますよね。
1: そうですね、あの脱水もまず予防しなきゃいけないということもあるので、
0: はい、
1: あのこまめに水分の補給を、あの喉が渇く前にも、うん、定期的に飲むっていうような意識で、はい、取っていただけるといいなと思います。
0: はい、この水分補給といった面では何かおすすめの飲み物としてはどういったものを挙げられますか？
1: そうですね、通常あのお食事とかしっかり取られている場合であれば、
0: はい、
1: あのお水だとかお茶っていうので十分あの大丈夫かなと思うんですけど、少しあの熱中症かなと思われるような、
0: はい、
1: あの頭がぼんやりしたりめまいが、ね、出たりというようなちょっと疑わしき症状があの見られた時には、あの経口補水液っていうものが、はい、あのおすすめですということで、あの今日皆さんにお伝えしたいなと思いました。
0: 経口補水液、私も名前は聞いたことはあるんですけれども、うん、このスポーツドリンクとどういった違いがあるんですか？
1: そうですね、まあ、成分的には同じようなあの塩分のものとか糖分水分という形 の、
0: はい、
1: あの組み合わせのものにはなるんですけれど、特にこの経口補水液の方は、その電解質と言われる塩分系のものが、
0: はい、
1: あの割と割合は多く含んでいて、糖分は少し抑えられているというような割合なんです、
0: はい、
1: でスポーツドリンクの方は逆にその電解質と言われている塩分の方の割合はちょっと抑えられていて、糖分の方がどちらかというと多いというような、その成分の違いがあるものです。
0: 確かにスポーツドリンク飲んでいるとすごく甘いな美味しいなというふうに飲めるものだと思うので、
1: そうですね、
0: まあ、経口補水液はこういう熱中症、軽度の熱中症の時に有効に使えるということなんですね、はい、
1: そうですね。
0: これをね、経口補水液と言いますと、はい、いろんな種類も現在出ているんですよね。
1: そうですね、あのまあ表示、ね、皆さんがよく耳にされるのは OS1 っていうような、
0: はい、
1: あのね、メーカーさんのものであったり、あのアクエリアスとか、
0: はい、
1: うん、そういった、サントリーのだからっていうような、
0: はい、
1: うん、飲み物の方にもあの経口補水液っていうものが、
0: はい、
1: あの最近出てきているっていうのもありますので、また表示がされているものなので、ちょっとそちらで確認してもらったらいいかなと思います、はい、
0: 私も OS1 しか聞いたことこれまでなかったんですけど、こういうアクエリアスだったりグリーンサントリーのだから、
1: うんうん、
0: まあ、そういったところからも経口補水液が出ているということで、まあ、需要も高まっているということなんですかね。
1: そうですね、うん、
0: ぜひこの熱中症、軽度の熱中症の際には経口補水液の適切な摂取も心がけていただければと思います、
1: はい、
0: まずは前半では現在熱中症の昨年度の状況、そして対策についてお話伺ってきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所健康推進課課長補佐井村さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。サンタナ、君の瞳。

0: お送りした曲はサンタナ君の瞳でした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所健康推進課課長補佐井村さんにお越しいただいています。番組の前半では熱中症について対策予防方法なども伺ってきました、はい、その中で経口補水液のお話ありましたが、はい、この経口補水液など注意点もあるということで教えていただけますか。
1: はい、この経口補水液の方は電解質と言われているその塩分のあたりもしっかり取れるような補水液になっておりますので、持病のある例えば高血圧であったり、うん、糖尿病などの方は特に注意が必要ですので、うん、本当にそういった熱中症症状があって必要な時にだけに飲むっていうような使い分けが必要かと思われます。
0: 日頃から飲んでいるといいというわけではないですね。なるほど。また摂取方法はどういったおすすめの飲み方などありますか。
1: そうですね、本当に熱中症症状がっていうふうに、はい、おかしいなと思われた時は素早く大人の方であれば1本、うん、500cc 入ってると思うんですけど、はい、さっと飲むっていうことが一つおすすめで、本当はまだまだ飲める余地があれば、はい、少しゆっくりずつもう1本目をっていう話もあるんですが、まずは1本をちょっと飲めるといいなということです、は
0: い、必要なこういったバランスのいいこういった電解質でしたりとか塩分、はい、こういったのも経口補水液から摂取できるということなんですね、はい、うん、こういった経口補水液などのお話も伺ってきましたが、やっぱりこの熱中症などもそうですが、日頃の栄養バランスが大事になってくるのかなと思います。そうですね。また今月8月は8月31日が野菜の日ということで、はい、健康推進課の方では市の取り組みとして行われているものを教えていただけますか。
1: はい、この8月31を野菜というロゴで、はい、合わせて読み合わせて野菜を食べようということをぜひ推奨する日にしたいなということで、昨年からちょっと取り組みの方を進めております、はい、
0: ちなみにこの1日に食べてほしい野菜の量といいますと何グラムになるんでしょうか。はい、
1: 一応健康日本21という生活習慣病を予防するという目的で、維持するための目標値としましては350グラム以上というのが1日の摂取目標になっていて、はい、この野菜も、色の濃い緑黄色野菜って言われるものと、はい、単色野菜っていうものの組み合わせで350以上取るようにっていうふうな目標があります。
0: 350g というと今このチラシの方パンフレットの方には野菜の写真も載っているんですが、もうサニーレタスと小松菜ですかね、たくさん野菜が、はい、載っていて、そうですね、350g 以上取るのちょっと難しいのかなと思うんですが、そうですね、うん、実際に野々市市のあるアンケートなども取ったということで、はい、どういった結果が出たんでしょうか。
1: そうですね、意外にまあアンケート取られた方は、はい、野菜食べてる人はちゃんと、うん、色の組み合わせも、はい、上手に食べているなっていうところもあるんですけれど、うん、検診の問診の結果難度では、はい、割と朝食を、はい、うん、欠食してしまう、抜いてしまうっていう、うん、割合も石川県のデータの割合からすると多少ちょっと高めにあるっていうのも野々市の市民さんの特徴の一つかなっていうのもあって、やっぱり野菜の350っていうのを 1日で取ろうと思いましたら、はい、
0: 2食では
1: ちょっと取りにくいのじゃないかなっていうのはこちらの思いではあるんですけど、まあ、3食朝昼晩と分けて、はい、そこに野菜が組み合わせてっていうところで、なんとかこの量もいける、近いところにいけるのではないかなというような感じだと思います。
0: 現在はこの県内のアンケート結果のよりも野々市市は、うん、朝食を抜いている方が多いという結果なんですね。この野菜を食べるとどういったメリット、はい、いいことがあるんでしょうか。
1: そうですね、野菜のやっぱり食物繊維っていうのはね、シャリシャリとした、ね、はい、噛み応えのあるものですけど、それが腸の中に行って血糖値やコレステロールとか、はい、吸収をちょっとゆっくりしてくれるっていうことでは、糖尿病だったりとか肥満の予防にはすごくいいと言われておりますし、うん、あとは腸内細菌っていうのが最近腸活っていうようなところで

0: ね、あの言われてますが、環境を整えるっていうことで、はい、善玉のいい菌をあの育てるということも効果として言われておりますので、
1: はい、
0: 免疫機能も良くなるっていうことも言われております。そして、まあ、特にね、嬉しい一つかなと思いますけど、繊維をたくさん取ることで、
1: はい、
0: あのまあ、便秘の解消にも、うん、役立つよとも言われております。
1: もう体の環境を整えるためにはもう野菜は必要不可欠ということですね、はい、
0: そうですね、
1: こういった 350g 以上、
0: はい、
1: 1日に食べてほしいということで、こういった今私もチラシをいただいているんですけれども、うん、昨年度からこういった取り組み行われているということでしたが、はい、実際に市内ではどういった取り組みが行われてきたんですか？
0: はい、今現在上野さん中央公民館の方でも野菜 の、はい、あの効果をこういったポスターで展示しているというようなあの展示コーナーも今設けさせていただいておりますし、
1: はい、
0: 今年あのカレードさんの図書館の方でも、
1: はい、
0: あの5月に、野菜とがんについての本の特別展示っていうこともコーナーを設けていただいて、あの広く皆さんに普及してあの知っていただこうという取り組みを続けております。
1: こういった本からも分かるということで、はい、より知識にも、
0: ね、そうですね、
1: 深くなりそうですね、うん、まあ、現在は上野中央公民館の方で展示が行われているということですので、まあ、ぜひ見に行っていただけたらなと思います、はい、この8月31日野菜の日に合わせた取り組み教えていただきました、はい、また最後もう一つお聞きしたいのが、現在行われている生き生き健診、
0: はい、
1: こちら今
0: あ現在
1: あの行われているところですよね、
0: はい、取り組み期間中なんです、
1: はい、
0: で今少し皆さんの方にもあのまだ受けてないよという方がいらっしゃいましたら、はい、あの医療機関で受ける検診の方が9月30日までとなっておりますので、あのなかなかたくさん受けていただいてますので、
1: はい、
0: 9月のギリギリになりますと混み合うということもありますから、
1: そうなんですね、
0: できましたら今の時期から、
1: はい、本当ですね、
0: ゆっくり受けられるといいのではないかなと思います。
1: あと1ヶ月ほどありますので、はい、この医療機関検診、やっぱりこの期限9月30日近づくにつれて受けられる方も例年多いということなんですか？はい、
0: そうですね、駆け込みでということも聞いておりますので、また早めに行かれるといいのかなと思います、
1: は
0: い、
1: ちなみに集団検診の方はいつまで？
0: 集団の方があの今現在も女性癌とか一部の検診は、はい、あのやっておりますが、
1: はい、
0: 10月 の、 あの23日から29日までに、
1: はい、
0: あのま、市の国民健康保険の方の基本検診となります特定検診というものも、はい、あの期間限定で行う予定もありますので、また受け損ねてる方はぜひこの時期に受けていただければと思います、
1: はい、集団検診は10月末まで行う日もあるということなんですかね、
0: そうですね、う
1: ん、はい、また予約が必要じゃないといった場合もあるということなので、はい、ぜひまだ受けてない方はチェックしていただければと思います、
0: はい、
1: 最後に生き生き健診についてもお話を伺いました。また野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについてもお話をお聞きしたいんですが、はい、何か取り組まれていることはありますか？
0: はい、あのまあ、個人として一応あの晴れてる日は自転車で通勤するっていうことも、
1: はい、
0: 今現在も続いておりますので、はい、また続けてやっていきたいなと思います。
1: 今日もじゃあ自転車で？
0: そうです。
1: 暑くないですか？
0: ちょっと暑いです。
1: 暑いですよね、まあ、熱中症対策などもしっかりされて、はい、ということですね、はい、ありがとうございます。今日は野々市市役所健康推進課課長補佐井村さんにお越しいただきお話を伺いました。井村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。ビリー・プレストン、風の声に聞いて。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。8月20日木曜日、今日は午前8時45分から庁舎内で行われた会議庁議に出席、午後1時からは同じく庁舎内で行われるジャパンテントの対面式に出席します。以上、阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、

0: 空気を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。明日金曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶や空き瓶、ペットボトル、段ボール、鍋、電池など資源となるものの回収を行っています。エコステーションは原則24時間利用することができます。ただし容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、またゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所内サテライトスタジオからお送りしています。時刻は午前11時52分です。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市本町3丁目の獅子舞についてお伝えします。今年度の本町3丁目の秋祭りは10月10日土曜日に開催されます。秋祭りでは午前7時ごろに野々市神社を出発し、野々市市本町地区を獅子舞演舞を行いながら回ります。そして午後6時ごろから旧北国街道の本町通りに入り、午後9時ごろに正大寺に着きます。主役は棒、薙刀、太刀で演舞する4歳から20歳の男女の踊り子です。ですが今年160歳となる白獅子頭を支える大人の健体も秋祭りの要です。その他にもお祭りの雰囲気を一層際立たせるお囃子和楽器隊、笛や太鼓、三味線の生演奏も注目ポイントです。近年は本町地区だけでなく町内以外からも興味がある参加者の方にご協力いただき、秋祭りを盛り上げています。そしてより多くの方に参加してもらえるよう、今年は獅子舞体験会も行われます。開催されるのは今日8月20日木曜日と8月23日日曜日、8月27日木曜日の3日間です。場所はにぎわいの里野々市上井の1階ホール、時間は午後7時30分からです。申し込みなどは必要ありませんので、お気軽ににぎわいの里野々市上井のまでお越しください。また体験会が開催された後、9月7日月曜日からは旧本町児童館正大寺で本格的に練習が始まります。練習は平日のみ、午後7時30分から行われます。踊り子は4歳から20歳までの方、そしてお囃子の演奏者は全年齢対象で募集していますので、こちらもぜひ興味のある方はご気軽にご参加ください。本町3丁目の獅子舞について、お問い合わせは本町3丁目獅子舞保存会代表の村田さんまでお願いします。電話番号は090-2128-8442

0: 42-0902-1288-8442 です。ここまでは10月10日土曜日に開催される本町三丁目の獅子舞秋祭りについて、そして8月20日木曜日、8月23日日曜日、27日木曜日に行われる獅子舞体験会についてお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢高台指定学生アパート、
2: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
1: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: 野々市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。
6: 難関突破を目指すあなたを応援します。
7: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはイタリア、ベネツィア。今回はイタリアを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

移動をしている間に1曲、イタリア・ロマーニャ州出身の歌手ミルバの曲をお送りします。ミルバで愛遥かにです。

お送りしたのは見る場で愛遥かにでした。1939年にイタリア・ロマーナ州で生まれた歌手で女優のミルヴァ、本名マリア・イルヴァ・ビオルカティは、1959年にイタリア国営放送が開いた新人コンテストで優勝、翌年に歌手デビューしました。61年からは9年連続でサンレモ音楽祭に出場して、その後も合計で13回出演しています。その特徴的な赤毛から、イタリア語で赤毛を意味するラロッサですとか、出身地の名前からゴーロの目標のニックネームで知られていて、1960年代のイタリアで最も人気のある女性歌手の一人と言われて、日本をはじめ世界各国でコンサートや演劇の舞台に立って人気を博しました。日本でのコンサートの際は、谷村新司のスバルをカバーしたり、由紀さおりの夜明けのスキャットは日本語で歌唱していました。さて、そんなミルヴァが生まれたイタリアでは今月、世界的にも有名な映画祭、ベネチア国際映画祭が開かれます。ここで一曲お送りした後、イタリアで行われるベネチア国際映画祭を紹介します。イタリアで窓を開けば聞こえる音楽、お送りするのはイタリアカラブリア州出身のシンガーソングライター、ミア・マルティーニの曲です。ミア・マルティーニで愛のメヌエット。

お送りしたのはミア・マルティーニで愛のメヌエットでした。1947年にイタリア・カラブリア州で生まれたミア・マルティーニは、1963年にミミ・ベルテの名前でデビューするんですが、あまりヒットを出せずにいました。転機になったのは1971年にミア・マルティーニと改名して再デビューしてからで、音楽もポップスからロックへ路線変更したことから、リリースした曲も大ヒットしました。72年に開催されたベネツィア音楽祭では金のゴンドラ賞を受賞しています。1977年には世界歌謡祭に参加するために日本を訪れています。さて、そんなミア・マルティーニが生まれたイタリア、その北東部に位置しているベネツィアでは、来月9月2日から第83回ベネツィア国際映画祭が開かれます。毎年世界を代表するスターたちがベネツィアの南に浮かぶリゾート地リド島に集結して、ショーの行方を見守ります。世界三大映画祭にも数えられているこの映画祭、今回は3年ぶりに日本映画がコンペティション部門に入っていることで話題になっています。人気漫画の実写化映画、是枝裕和監督のルックバック、そしてベトナム戦争に従軍したアレン・ネルソンさんが戦争の体験とその後の葛藤を綴った塚本晋也監督のノンフィクション映画、ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか、となっています。また VR、MR、AR などの作品が対象となっているイマーシブ部門には、日本から19歳の大学生アーティスト中田理央さんが監督を務めるノックスが選出されています。2023年の濱口竜介監督作品悪は存在しないが銀獅子賞に輝いて以来の受賞があるのかどうか注目されるところです。今年のベネツィア国際映画祭は9月2日から12日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはイタリア出身のカンツオーネ歌手ジルダ・ジュリアーニの曲です。ジルダ・ジュリアーニで待ちわびてです。

お送りしたのはジルダ・ジュリアーニで待ちわびてでした。1954年にイタリア・ローマで生まれた歌手のジルダ・ジュリアーニは12歳からフィレンツェに移り住んで新人歌手コンテストに出場したことで作詞作曲の巨匠チェーザレ・チェザリーニに出会います。それがきっかけでサンレモ音楽祭への登竜門と呼ばれているテレビ局主催のコンテストに出場して見事優勝、歌手デビューすることになりました。1973年に今お聞きいただいた待ちわびてでレコードデビューすると年間ヒットランキング42位にランクインして自身最高のヒット曲となりました。同じ年に日本で開かれたヤマハ世界歌謡祭に出場して歌唱グランプリで2位を獲得。その後に出場したサンレモ音楽祭では特別審査員賞を受賞しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリアをスタートして世界の国々を回っています。続いての目的地はハンガリー、デブレツェン。次はハンガリーから花のお祭りを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。ハンガリー出身の指揮者ユージン・オーマンディが指揮したクラシックをお送りします。モーツァルト作曲ホルン協奏曲第1番第1楽章、指揮はユージン・オーマンディ、演奏はホルン・メイソン・ジョーンズ、フィラデルフィア管弦楽団です。

お送りした曲はモーツァルト作曲ホルン協奏曲第1番第1楽章、指揮はユージン・オーマンディ、演奏はホルン・メイソン・ジョーンズ、フィラデルフィア管弦楽団でした。1899年にハンガリー・ブダペストで生まれた指揮者ユージン・オーマンディは、小さな頃からバイオリンの才能を見出されて、1905年にブダペスト王立音楽院に入学、1917年にバイオリンの教授の資格を得て音楽院を卒業、本格的に演奏活動を始めることになります。1921年にアメリカの演奏旅行に出た際に騙されて無一文でアメリカの見知らぬ土地に放り出される事態になって、それがきっかけでニューヨークキャピトル劇場オーケストラのバイオリン奏者として、またその後腕を買われてコンサートマスターとして活動するようになりました。そんな中、指揮者が急病で倒れてしまったためにキャピトル劇場オーケストラを指揮することになって指揮者デビューします。以後は指揮者に転向して、現在のミネソタ管弦楽団の常任指揮者を経て、フィラデルフィア管弦楽団の共同指揮者、最終的にフィラデルフィア管弦楽団の音楽監督に就任することになって、無一文で放り出されたアメリカの地で有名な指揮者になるというアメリカンドリームをつかんだとも言われています。そんなユージン・オーマンディが生まれたハンガリーでは、建国記念の祝日を中心に50年以上の伝統を誇るデブレツェン・フラワーカーニバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、ハンガリーデブレツェンで開かれたデブレツェン・フラワーカーニバルを紹介します。お送りするのはハンガリーで結成されたポップバンドニュートンファミリーの曲です。ニュートンファミリーでスマイルアゲイン。

お送りしたのはニュートンファミリーでスマイルアゲインでした。ハンガリーで1977年から活動を始めたバンドニュートンファミリーは、1965年から活動してきたバンドニュートンに女性コーラスグループなどが合流して誕生しました。活動期間中は7人から10人で何度かメンバーチェンジを繰り返しながら活動していました。日本でも1970年代後半から始まったディスコブームに乗って、日本でリリースされたアルバムが大ヒット。1983年には第14回世界歌謡祭のグランプリに輝いています。そんなニュートンファミリーが結成されたハンガリーでは、毎年8月下旬にデブレツェン・フラ

ーカーニバルが開かれています。開催地のデブレツェンはブダペストに次ぐハンガリー第二の都市で、このフラワーカーニバルは50年以上にわたって開かれていまして、現在ではハンガリー最大級の夏のイベントとして知られています。その最大の見どころは花で装飾されたフロートと呼ばれる山車で、ライオンですとか神話の登場人物などそれぞれ工夫が凝らされています。このフロートは地元の企業や団体、学校が一台に何ヶ月もかけて作っていまして、当日はその周りにブラスバンドですとか民族衣装を着たダンサーがついて沿道を盛り上げます。祭りの中心となる視聴者前の広場や公園では、ハンガリー国内外のアーティストによるステージイベント、ハンガリーの民族舞踊チャルダーシュが連日開催されました。生花で飾られるフロートは映像で見るだけでもとても精巧で綺麗なんですけれども、ぜひ一度直接見てみたいなと思わせてくれます。ハンガリー最大規模の祭り、デブレツェンフラワーカーニバルを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。ハンガリーで窓を開ければ聞こえる音楽、20世紀を代表する弦楽四重奏団と言われているブダペスト弦楽四重奏団の曲をお送りします。モーツァルト作曲、演奏はブダペスト弦楽四重奏団で、弦楽五重奏曲ケッヘル516第一楽章です。

お送りしたのはモーツァルト作曲、演奏はブダペスト弦楽四重奏団で、弦楽五重奏曲ケッヘル516第一楽章でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、今年は強烈な熱波に襲われているヨーロッパ。その中で10カ国を流れるドナウ川では、熱波の影響で水位が大幅に下がったことで、川底から様々なものが見つかっているんです。ブルガリアでは露出した川底から氷河期に生息していたケナガマンモスの可能性が高いという骨が発見されたり、クロアチアでは川底から1937年に事故で沈没したハンガリーの貨物船とみられる船が見つかったり、ハンガリーでは第二次世界大戦でドイツ軍が使用していたオートバイが見つかったりと、実に様々で熱波がもたらした意外な影響だと報じられていました。ヨーロッパでは依然として熱波の影響があって、今後さらにドナウ川の水位が下がる可能性も指摘されていますので、今後もしかしたらさらなる発見があるかもしれません。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリア、ハンガリーの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは宮城県大崎市。宮城県大崎市にある奥州三名湯の一つ、鳴子温泉。ここは全国的に有名な鳴子こけしの産地としても知られています。あちこちで鳴子こけしが迎えてくれるこけしの町で、1948年に全国各地の伝統的なこけしが勢ぞろいする鳴子こけし祭りが始まりました。53年からは全国こけし祭りと名前を変えて現在でも続けられています。ここでは全国各地の伝統こけしの制作実演と展示販売ですとか、こけしの絵付け体験、こけし供養祭といった行事が行われるほか、パレードもこけしのコスプレですとか、こけし柄の浴衣を着て行われるといったこけし尽くしの3日間となるようです。今年の全国こけし祭りは9月4日から3日間にわたって開かれます。ではここで宮城県に伝わる民謡をお送りします。藤井道子で三叉しぐれです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FM N1 の放送をお楽しみください。

0: Come stai, pesciolino?
1: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
0: Sì.
1: Perché?
0: Aveva ancora un po'.
2: 声優技術研究部。
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野小夜子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと、一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
4: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしく。スタジオサミット。 What about if the sky was green just like a picture out of the blue? Sometimes it is on the movie screen. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は全国高校野球大会の準決勝が行われました。第1試合は和歌山県の智弁和歌山が神奈川県の横浜に7対1で勝ちました。番組が始まる前に終わった第2試合は群馬県の健大高崎が奈良県の天理に1対0で勝ちました。決勝戦はあさって22日土曜日の午前10時から行われる予定です。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると空には一面雲が広がっていて、歩道にはほんの少しだけ日差しを感じることができます。金沢地方気象台によると午後0時までの最高気温は金沢で 33.3 度、輪島で 33.1 度、白山河内で 32.5 度を記録しました。石川県内の11ある観測地点のうち全ての観測地点で30度以上の真夏日となっています。さて、今年5月に羽咋市では国の特別天然記念物トキの放鳥が行われましたが、羽咋市の小学6年生21人は昨日トキについて学ぶ研修旅行のため新潟県佐渡市に出発しました。滞在は3日間の予定で、トキの森公園や野生復帰ステーションなどを訪れるとのことです。10月7日には中野戸町で能登地域2回目となるトキの放鳥も行われますし、トキの定着がより進んでいくといいですね。

0: よろしくスタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。 V6 スイング。
1: Radio Interne.

0: よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここまでの最高気温は金沢で午後0時27分に 33.5 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から昼過ぎ雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 70%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼前から昼過ぎ雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 70%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度低い25度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の朝の予想最低気温は昨日より今日より1度低い24度、日中の予想最高気温は30度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。

金沢市六前付近、金沢駅方向から三社方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。失礼しました。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、オープニングでもお伝えしましたが、全国高校野球大会は14日目の今日、甲子園球場で準決勝が行われました。決勝戦は和歌山県の智弁和歌山対群馬県の健大高崎で、あさって22日土曜日の午前10時から行われる予定です。今回の甲子園大会では女性審判5人が初めてのジャッジを行いました。読売新聞ニュースからお伝えします。第108回全国高校野球選手権大会に女性審判5人が臨みました。春夏の甲子園大会で女性審判がジャッジをするのは初めてです。5人は重責を感じつつ、大舞台に立つ感動や時には苦い思いもかみしめました。病院事務員の松本京子さん47歳は、今月6日の第2試合でセカンド塁審を務めました。2009年に審判となって国際大会の経験もありますが、初めての甲子園について、誰もが立ちたい場所、すべてがキラキラして見えたと話しました。一方、試合後涙を流した人もいます。5日の開幕試合でセカンド塁審として5人の中で最初にグラウンドに立った森田真希さん49歳は、絶対に失敗できないという思いだけだった、無事に終えほっとしたと安堵の涙が頬を伝っていました。この大会、5人の多くが最初にセカンド塁審を任されました。高野連、日本高校野球連盟の審判規則委員長は、一塁三塁の塁審がフォローして負担を減らせると理由を説明します。23試合のうち女性審判は12試合に登場しました。読売新聞ニュースでした。7日に行われた第3試合でセカンド塁審を務めた中学教員の佐藤香奈さんは、アウトの判定が審判団の協議の結果セーフとなり、ほろ苦いデビューとなりました。佐藤さんは、甲子園は選手にとって怖い場所とも言うが、審判も変わらないと悔し涙を流したといいます。今回は5人の女性審判が初ジャッジを行ったとのことですが、これから女性審判の活躍の機会も増えていくといいですね。今回の甲子園大会で女性審判5人が初めてのジャッジを行った話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ジュディ・ガーランド、サレシ君ゆえ。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時22分です。今月末、白山市で行われるイベント情報をお伝えします。8月30日日曜日にサマーフェスティバル白山が開催されます。会場は白山市役所横のマット総合運動公園です。今日の午前9時からお送りした FMN1 エクストラ75では、サマーフェスティバル白山実行委員会から3人の方にお話を伺いました。会場には地元の飲食店やキッチンカーが集まる白山グルメストリートのほか、サマフェスキッズランドや子ども屋台村が並びます。企画委員会副委員長の石村雄介さんによると、サマフェスキッズランドでは鉄工所や消防署、お花屋さん、ネイルなど本格的な仕事を体験することができます。またその仕事を通して疑似通貨をもらうことができ、子ども屋台村や白山グルメストリートで使えるとのことでした。そしてステージイベントでは、ライブスポット夕焼けコラボステージから始まり、特別ゲストでインフルエンサーの舞吉さんを迎えたカラオケ大会カラウマ王が行われます。カラウマ王では先着60名でワンコーラスを歌う予選の後、機械採点による上位10名がフルコーラスを歌う決勝に進むことができます。上位10名には豪華景品がもらえるとのことで、カラオケ好きの方は参加してみてはいかがでしょうか。加えて午後7時から8時30分までは、 DJ ゆうなさんが演出する DJ ナイトが初めて行われます。8月30日日曜日にサマーフェスティバル白山が開催されます。会場は白山市役所横のマット総合運動公園です。時間は正午から午後9時までです。当日車でお越しの方は、運動公園駐車場と白山市役所に無料で駐車することができます。お問い合わせはサマーフェスティバル白山実行委員会まで。電話番号は076-276-3811、076-276-3811です。サマーフェスティバル白山で夏の終わりに楽しい思い出を作れそうですね。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日髪を切りに行きましたら、担当の方が私の髪の毛を触りながら言うんですね。あ、ちょっと傷んできましたねって。でその方が言うには、夏の強烈な紫外線で髪の毛もダメージを受けていて、今の時期から髪も夏の疲れが出てきますとのこと。髪も夏の疲れ、今お聞きのあなたは大丈夫ですかね。夏の疲れ、いたわりましょう。お互いサマー。さあ今日も辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は斉藤和義。9月9日にニューアルバム日常デイズをリリースします。還暦を迎え、今なお音楽への探求心を持って歌い続ける斉藤和義のこの最新アルバムから、新曲黒猫のタンバリンをお送りします。この曲は12月公開予定、沢尻エリカらが主演する映画バラの鎖の主題歌になっています。斉藤和義、黒猫のタンバリン。

0: お送りした曲は斉藤和義、黒猫のタンバリンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: カナダのオルタナバンド、バディ。カナダのグラミー賞といわれるジュノー賞で活躍が認められる新人グループにもノミネートされて、これからさらに活躍が期待されるバンドの一つです。今日はですね、7月にリリースした新曲を聴いてください。バリー、サムデイ。

0: I'll be back. Oh.
1: お送りした曲はバリーサムデイでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 先月7月29日に発売された鬼滅の刃無限城編第1章赤座再来の DVD& ブルーレイが売れてますね。8月6日付のオリコン週間ランキングで DVD ブルーレイ1位2位を独占、オリコン週間映像ランキングも合わせ2冠を達成しています。今回の無限城編赤座再来は昨年の7月に公開されて、国内の興行収入が402億円を突破する大ヒット作になったわけですけども、この無限城編は3部作で、赤座再来が第1章ということは、そうですよね、あと第2、第3と続くんでしょう。いやすごいですね、まあ、興行収入的にもそうですし、アニメ作品としての映像の美しさや広がり、先に原作漫画は完結していて結末を知っていてもですね、映像としてやっぱり見たいなと思わせてくれる、そんな作品です。もう日本だけじゃないですもんね。世界157の国と地域で上映されて、全世界での総興行収入がおよそ1200億円と、この赤座再来だけで大したもんです。昨年この無限城編が映画館で上映されていた時に、ある映画館で鬼滅のキャラのコスプレをしている外国の欧米の方ですかね、 4,5 人いらっしゃって、で映画をご覧になって帰るタイミングで、その中の炭治郎と伊之助のコスプレイヤーがベストムービーオイエイと、こうとっても盛り上がっていたんですね。まあ、作品の日本語を理解できる方たちだったのかは私分かりませんでしたけども、まあ盛り上がってました。まあ、私も大満足だったので、それはそれであうんの呼吸と言えたのかもしれません。じゃあ鬼滅の刃無限城編第一章赤座再来の主題歌の1曲でした。聞いてください、リサ残酷な夜に輝け。

先月末に発売された DVD ブルーレイも売れています。鬼滅の刃無限城編第一章赤座再来の主題歌の一つでした。リサ、残酷な夜に輝けでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 今日最後は2020年リリースの作品、藤井風、青春病。青春

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: あれ停電かな、
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することが

0: があります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
1: そうなんだ。
0: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

钱，我绝不放弃。在你回头之前，我绝不放弃。

0: 沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み。大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川

0: の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立優希です。
0: 今回は私の好きな特撮の話題とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということなんですけれども、まあ、今回はですね、はい、足立さんと一緒に仮面ライダーファイズについてお話ししていきたいなと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、まあ、何でもね、足立さんは、仮面ライダーファイズが、
1: はい、
0: を、知ってるとのことで。
1: 知ってますね。
0: はい、でお呼びしたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、この仮面ライダーファイズなんですけれども、2003年から2004年にかけて1年間放送された仮面ライダーなんですね。
1: はい、そうです。
0: 足立さん何年生まれですか？
1: 僕は、2006年生まれです。
0: 2006年生まれ、
1: はい、
0: なんで知ってるのっていう
1: 僕は、うん、そうですね、子供の頃からもともと仮面ライダー大好きで、
0: はいはい、
1: でその当時放送されてたものをずっと見てたんですけど、なんかバラエティ番組でその特撮の歴史みたいなテーマで放送とかやってた時に、昔の仮面ライダーを知る機会があって、そこでファイズも知りましたね。
0: なるほどね。そっか、僕も割とそうかもしれないな。まあ、僕が知ったのは、はい、その仮面ライダー大全集っていう、こうなんだろう、なんか小学生向けの絵本っていうか本があって、
1: はい、ありますね。
0: そう、それに載ってて、うわこいつなんかかっこいいなって思って見始めたっていうのが始まりなんですけれども、ストーリー的に、足立さん覚えてます？仮面ライダーファイズ。
1: なんとなくなんですけど、まあ、ちゃんと全部は履修はできてないんですけど、うんうん、ストーリー、大体のストーリーは覚えてますね。
0: なんかね、話暗くない？
1: 結構暗めな印象ありますね。
0: そうそう、一番最初に見た時が僕小学生とかだったので、なんかなんか暗いなって思ってそう、そこだけすごい印象に残ってるんですよね。
1: 結構あの時代の、まあ、空気感っていうか、
0: うん、
1: としては結構暗めのイメージ多い作品がありますよね。
0: そうですよね。そう、まあ、なんですけれども、今になってね、まあ、大学生っていうことで、はい、まあ、大人になってから見ることによってだいぶ変わった視点とかで見れるようになってきたのかなっていうところで、
1: は
0: い、まあ、ストーリーも結構曖昧なところがあると思うのでね、はい、足立さんと一緒に、まあ、仮面ライダーファイズについて今回30分間の間お話ししていこうと思います。はい、ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1

0: お送りしました曲は YOASOBI で怪物でした。さてじゃあ早速ですね、仮面ライダーファイズについてお話ししていこうと思います。
1: はい、
0: まあ、舞台はですね、まあ、人間に紛れて暮らす、まあ、進化した生命体、
1: はい、
0: オルフェノクっていうのが現れ始めた世界。まあ何言ってるか分かんないと思うのでまあオルフェノクについてまず解説したいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 人間がまず一旦、お亡くなりになると、
1: はい、
0: そう、一回生命活動を停止した状態で、よく言えば、まあ、生き返るっていう現象がこの世界では出始めるわけなんですね、
1: はい、
0: でまあ最初、主人公って言える人が、この仮面ライダーファイズには2人いまして、
1: はい、
0: でその中の1人から一人の視点からファイズっていう物語が始まるわけなんですけれども、
1: はい、
0: その一、まあ、人目の主人公である、まあ、木場雄二っていう方がいまして、
1: はい、
0: その人はですね一旦お亡くなりになる前はですね、彼女さん、
1: はい、
0: 付き合ってる彼女さんがいまして、まあ、その方たちその彼女たちとね、まあ、割と、幸せな暮らしをしていたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、不慮の事故だったかな、
1: そうですね、
0: によって、まあ、一旦命を落としてしまうんですね。でその後に、まあ、病院で、死亡が確認された後になぜか目が覚めるっていう現象が起きるわけなんですよ。でそう、その木場雄二くんはオルフェノクとして覚醒したんですね。じゃあここで、足立くんに聞きたいんですけれども、
1: はい、
0: 生き返った、自分が一旦

0: うん、お亡くなりになります、
1: はい、
0: 生き返りました。
1: はい、
0: 足立さんは嬉しいと思うか、なんか複雑な気持ちになるか。
2: あー、どうなんでしょう。その純粋に、あー、もうなんかそれこそ事故とかで亡くなって、一回亡くなってパーンって引き返ったら、それは純粋に嬉しいと感じますね。
0: そうですよね。僕も割と嬉しいなってか、まあもう一回人生やり直せるっていうか、もともと幸せな生活があったわけですから。
2: まあそうですね。
0: そう、生き返れたら嬉しいわけじゃないですか。
2: はい。
0: なんですけれども、まあおそらく戸籍上では死んでる。
2: まあ確かにそうですね。
0: し、その木場裕二君にはですね、彼女がいたんですけれども、
2: はい、
0: 生き返った後、割とどん底の人生になっておりまして、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: そう、彼女さんが、まあ、別の男の人と付き合ってるみたいな。
2: はい。
0: そう、まあおそらくその割り切って新たな一歩を踏み出してたわけなんですね、彼女さんの方は。
2: はい。
0: なんですけれども、まあ、木場裕二さんの方はせっかく生き返ったじゃないですか。
2: はい。
0: で、付き合ってた頃と記憶が変わってないわけで。
2: そうです。
0: そう、やっぱり割り切る時間がないというか。
2: はい、
0: 難しいんですね。こう自分の彼女、あの彼女もまた違う人生を踏み出してるっていうのを割り切るのがまた難しいと。
2: はい。
0: で、まあ仮面ライダーファイズの魅力なんですけれども、ここら辺から、
2: はい、
0: 怪人も人間から進化しただけであって、まあ、思考回路はほぼほぼ人間なんですよね。は
2: い、そうですね。
0: そう、なので前例の仮面ライダーだったら人間っていう、まあ、味方サイドっていうか仮面ライダーが守るべき対象があって、
2: はい、
0: その、仮面ライダー対怪人っていう、もう絶対的な悪があったわけなんですよ。
2: そうですね。
0: なんですけれども仮面ライダーファイズは単純な人間対怪人の戦いじゃないんですよね。
2: はい。
0: そう、オルフェノクの中にも、怪人の中にも、まあ、先ほど言ってた木場裕二君みたいに普通の人間の心を持ってる怪人もいますし、
2: はい、
0: 人間の中にもですね、すごいあのちょっと変わったやつというか、まあよく言えば人間臭い、まあ、そう、ヒロインのことがめっちゃ好きで、
2: あー、はい、
0: で主人公を陥れようとしたりだとか、
2: あー、そうですね、
0: そう、仮面ライダーとか、まあ、怪人と戦うっていう、こう日常ではありえない非日常なところと、
2: はい、
0: まあ、なんというかこう、まあ、現実世界でもありえるよねみたいな、こう、
2: そうですね、
0: 人間の対立みたいなのがあったりして、
2: はい、
0: なんかこう仮面ライダーというよりかはなんか一つのドラマを見ている感じ。
2: そうですね、結構そういう人間ドラマみたいな印象はありますよね。
0: うんうん、
2: 仮面ライダーの作品自体そういうの多いですけど、
0: うん、
2: ファイズって結構そういう敵側も人間、まあ、心は人間だからそういうのも深いんじゃないかなとは思いますね。
0: そうそうそう、だからこそなんかさっきまで味方だったやつが、まあ変なやつから情報を聞いて敵になったりだったりだとか、なんかこう行動に一貫性がない人が多い気がするんですよね。なんですけれども、なんかそういったその仲間とのすれ違いとか誤解だったりだとか、まあ、敵味方の立場が何度も入れ替わる中で、こう主人公たちは何を思ってどう動くのかっていうのが話の魅力になってきますね。
2: はい、
0: はい、まあ、ここまで仮面ライダーファイズについてお話ししてきました。
3: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
2: 同じく2年の足立裕樹です。
0: はい、じゃあ今度はですね、そんな仮面ライダーファイズに出てきた仮面ライダーのベルトのおもちゃについてお話ししていきたいなと思います。
2: おー、いいですね。
0: はい、おもちゃといってね、侮るな彼ということでね、すごく
2: 醍醐味ですよ。
0: はい面白いね、仕組みとかが入ってたりするので、今回はこちらを紹介していきたいなと思います。
2: はい、
0: 今回紹介する仮面ライダーのベルトはデルタベルト、
2: はい、
0: でして、仮面ライダーファイズの作中の3番目に出てきた仮面ライダーのベルトなんですね。
2: はい。
0: で、まあ仮面ライダーファイズのベルトっていうと携帯電話
2: を、そうですね。
0: そうモチーフにしているっていうのが特徴的なんですけれども、
2: はい。
0: その中でもデルタのベルトっていうのはかなり異例でして、
2: はい。
0: なぜかっていうと作中3番目に出てきたとは言ったんですけれども、
2: はい。
0: デルタがというベルトができたのは一番最初なんですよね。
2: あ、はい、
0: そうで、まあ初期で作られたっていうこともあって、まあ仮面ライダーファイズの変身ツールっていうのは携帯、ガラパゴス携帯なんですけれども、
2: はい、
0: とデルタはトランシーバーとカメラで変身するんですよ。
2: あれトランシーバーなんだ。
0: そうそうそうデルタフォンっていう名称ではあるんだけど無線機なんだよね、もともとモチーフが。そうガラパゴス携帯っていうと、まあ、持ち運べるお話できるもの、
2: はい、
0: と、まあ、カメラ機能がついてるっていうのが割と特徴的なんだけど、
2: そうですね。
0: そうなんだけどプロトタイプっていうか、まあ、試作機1号機、
2: はい、
0: だからそのカメラ機能がある、まあ、デジタルカメラとお話できる無線機合わせて、まあ、デルタのベルトとして使われてるわけなんですね。
2: はい、そうですね。
0: はい、でこのベルト何よりも特徴的なのが音声認識でして、
2: はい、
0: ね、そう変身だったりだとか攻撃とか、まあ、バイク呼び出したりだとか、まあ、全部決まったワードがありまして、それをトランシーバー型のアイテムのデルタフォンに話すことで効果を発揮します。
2: はい、
0: これはおもちゃにも適用されておりまして、
2: はい、
0: デルタフォンに変身って言ってから、デジタルカメラ型のアイテムであるデルタムーバーにセットすることで変身音声が鳴ると。
2: はい、
0: でこれはまあ他のおもちゃでもなかなか見ない音声認識っていうのは仕組み で、
2: そうです、ね、
0: かなり工学的に見ても面白いなって思ったりするんですけれども、
2: はい、
0: デルタベルトのおもちゃの機能他にも面白い仕組みが一つあります。
2: はい、
0: 変身工程でデルタフォンをムーバーにセットすることで音が大きくなるんですよ。
2: はい、
0: まあ、なんでこんな機能がいるのかですよね。
2: そうですね
0: そうちなみに、足立さんはおもちゃの音はでかい方が好きですか小さい方が好きですか？
2: もちろんでかい方が、
0: でかい方がいいですよね。
2: もう楽しいですしね。
0: そうそうそう、おもちゃ業界だとね、まあ、臨場感だったりだとかの面で音量でかい方が好ましくはあるんですよ。
2: はい、
0: なんですけれども国際基準化機構っていう、
2: お、
0: あの機械的特性および物理的特性に関連する安全面っていうものがありまして、はい、こちらまあ子供のね耳を守るために、
2: あ、
0: そう耳に当てるおもちゃは音量を下げないといけないんですよ。
2: なるほど。
0: そうなんですけれども、まあ、変身音声はとにかくどでかくいきたいですよね。
2: そうですね。
0: ってことで、まあ刺す前、デルタムーバーにカメラに、無線機を刺す前の状態、
2: はい、
0: 無線機の状態だと音量を絞って、
2: はい、
0: で刺した時変身工程の際に、まあ音量がでかくなるっていう仕組みができたわけなんですね。
2: はい、なるほど。
0: そう、まあ、こちらね、まあ、どうなってるのかっていう話なんですけれども、
2: はい、
0: 変身する際の、
2: はい、
0: まあおもちゃの仕組みについて、まあ、お話ししていこうかな。
2: はい、
0: で、まあ、どういう仕組みになってるのかって言いますと、まあデルタフォンの方にスイッチがありまして、
2: はい、
0: ムーバーの方で、そうスイッチが押されることによって、そう音量を変えたりしてるんですね。
2: なるほど。
0: はい、でこちらに使われてるのが、まあマイコンって言われてるやつで、あらかじめそうプログラムされたものをその中に入れることによって動かすことができるんですね。
2: はい、なるほど。
0: そうだな、見た目は言い方悪いですけどゲジゲジに似てる。
2: ゲジゲジに似てる。
0: そう、なんか、
2: 足みたいな。
0: そうそうそうそうそう。
2: のがいっぱい。
0: 黒い本体にこう、
2: はい、
0: 銀色の刺す場所がいっぱい、足みたいに生えてるみたいな感じの機械があるんですけれども、あ、まあそちらでこのスイッチが押された際に音量がでかくなるっていう、
2: はい、
0: プログラムを仕込んでおきまして、そこからまあ音量をでかくしていくんですね。
2: はい、
0: じゃあその 音をでかくするためにどうするのかっていう感じなんですけれども、
2: はい、
0: スピーカーででかくするわけなんですね。
2: そうですね。
0: そう、音ってスピーカーから出るので、まあ、スピーカーも搭載されてるんですけれども、
2: はい、
0: スピーカーを動かすにはですね、 まあ、交流
2: 交流、はい、
0: はい、交流の、新

0: 号が必要なんですね。
1: はい。
0: なんですけれども、デルタフォンは電池で動いてますと。
1: はい。
0: で、まあ、電池って直流なんですよ。
1: ほう。
0: 直流の電流で交流用の機械を動かすことは不可能なんですね。
1: ほう。お。
0: なので、まあ、直流の電流を交流にしないといけない。
1: そうですね。
0: はい。そこで使われるのが PWM っていうものでして、
1: PWM、
0: はい、こちらで断片的にスイッチオンオフを繰り返すことによって疑似的な交流の信号を作り出すことができるっていう機械なんですね。
1: はい。
0: そう、こちらによって音を出してるんですけれども、
1: はい、
0: この設定をちょっといじることによって音量がでかくなったりする、
1: はあ、なるほど、
0: っていう仕組みでした。
1: はい、
0: はい、PWM とかですね、電気電子工学科で使ったりとかしますので、まあ是非興味がありましたら電気電子工学科へどうぞ。ということで、ここまでデルタベルトについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。ライダーチップスで The People with No Name。

0: さてここまで30分間の間仮面ライダーファイズについてお話ししてきましたが、まあ、いかがだったでしょうかということでね。
1: はい、
0: はい、まあこれに関しては僕めっちゃあの自分の趣味の話なんですでまあ割とそのウェブプロジェクトのこういった番組ではね、まあ、学生の普通通常普段の話だったりだとか、
1: はい、
0: こういった自分の好きな話だったりだとか、まあ、学業でね学んだことについてお話ししたりとか、
1: はい、
0: まあ普段してるわけなんですけれども、足立さんはまあこういったね番組持つってなったら、まあ、どういったこと喋りたいなとかありますか？
1: そうですね、僕結構あの趣味というか一人で音楽聴くことが多くて、
0: はいはい、
1: 特にそのメロディーももちろんそうなんですけど、
0: うん、
1: 歌詞をよく見ることがあって、
0: あ
1: 僕その全然なんて言うんでしょう、いわゆるあの、まあ、語彙力とかなかったり、うん、ボキャブラリーがなかったりするので、歌詞を見るとあすごいこういう言葉の引き出しあるんだと思って、なんかびっくりとか感心、まあちょっと上からなんですけど感心したりするので、そういう、まあ、歌詞の世界というものをその皆さんと共有できたらなっていう番組を通してっていう感じはありますね。
0: なるほどね、そっか。僕割とその音楽リズムとかそういったテンポとかね、
1: そうですね、
0: そう、そういったこう外見っていうかだけしか見てない節があって、最初の辺はね、
1: はい、
0: そうで、まあ後になって何十回か聞いた後に歌詞を見るんですよ。
1: ああはい、なるほど。
0: ってなるとすごい、まあ、テンションめっちゃ高い曲のくせに歌詞見てみたらすごいあの考えさせられるっていうか、
1: ありますよね。
0: そうシリアスな歌詞だったりだとかするからまあそういった観点で見るのすごい面白いなって思うのでね、まあ、ぜひとも足立さんにはそういった番組してもらいたいなと思います。
1: はい、
0: はい、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立裕樹でした。
0: 引き続き FM エナーの放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白い

0: で一緒にゆったり過ごしませんか。
1: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
2: KIT Radio Station Fun and Fan
1: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
2: Let's go!

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日この番組でもちょっと話題にしたんですが、 CD レンタルができるお店が減っていってるっていう話をしたんですけれども、まあ、私の、よく行くといいますか、一番近い CD レンタルショップのレンタルコーナーが縮小されてですね、まあ、他のコーナーが広がったんですが、なんかそのお店の店頭にですね、最近看板が出ていまして、当店が閉店するなどの情報が SNS で出回っておりますが、そのような事実はございませんので、拡散しないでくださいっていう内容が書かれていて、あ、よかった、閉店はしないんだってほっとしたのと同時に、思い込みで何でもかんでも SNS に投稿しちゃいけないなっていうことを改めて感じましたね。ネットリテラシーですね、まあ、SNS 私も入り浸っているんですけれども、まあ、誤った情報を発信しない、そして誤った情報を信じ込まない、こういったところを注意していきたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンド3スタイルのファーストフルアルバム、ジャパニーズアノミーからお送りします。2012年、平成24年、3スタイル、キーピングベストマイフレンズ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢市の令和8年度共同のまちづくりチャレンジ事業学生高校生部門に金沢工業大学から2団体が採択されました。この事業は市民団体や学生などが主体となり、地域課題の解決や魅力向上に向けた取り組みを金沢市と共同で推進するもので、特に学生高校生部門では若い世代ならではの視点や創造性を生かした企画が期待されており、地域社会への参加と実践的な学びの機会の創出にもつながっています。今回採択されたのは建築、デザイン、まちづくりなど多領域の学生が専門分野を超えて共同するインカレ型学生団体リノバと、多様な異なる専門分野の学生が集まり、何かに挑戦したい人を応援し社会課題の解決につなげることを理念に活動している課外活動プロジェクトの企業部です。リノバは金沢の町内会と連携し、学生が空き家マッピングを行うことで空き家問題の解決へつなげる空き家マップ作成スキームスタディを提案しました。企業部は当事者や教育現場の声から LD 学習障害の支援事例集を作成し、金沢市の支援施設などに設置することで支援基盤を作るラーニングライン、見えない障害を超える方法を明らかにするを提案し、それぞれ採択されました。今回採択された2団体の活動は地域社会と連携した実践的教育の一環であるとともに、金沢市のまちづくりに新たな価値をもたらす取り組みとして期待されています。今後も金沢工業大学は学生の挑戦を通じて地域社会に貢献するとともに、未来志向のまちづくりを推進していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年、昭和56年の8月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。この曲は1981年昭和56年に公開された映画「狙われた学園」の主題歌として、制作者の角川春樹の依頼で書き下ろされた松任谷由実の17枚目シングル曲です。第1回日本作曲大賞で大賞を受賞した作品で、1989年平成元年には CD シングルとして再リリースもされました。お送りするのは松任谷由実、守ってあげたい。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

声優の小倉唯と石原香織によるユニット唯香織の6枚目シングル曲をお送りします。2012年平成24年唯香織 Wake Up。

お送りしたのはゆいかおり、ウェイカでした。次にお送りするのはシンガーソングライター樋口愛のメジャーファーストアルバム160度の収録曲です。2016年平成28年、樋口愛、猛暑です。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。

0: 送中です。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ジャック・ジョーンズ I had a dream、 ライブ版からお送りします。

0: mockingbird sing? Does a leopard have spots? Does a zebra have stripes? Does a cat have a tail?
1: お送りした曲はウォーレン・スミス Do I Love You でした。次はペレスプラード楽団マンボです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

積乱雲のことを山に例えて雲の峰とも言いますね。高浜虚子の句です。ぐんぐんと伸びゆく雲の峰のあり、積乱雲がぐんぐんと伸びている様子を読んでいます。ぐんぐんと伸びゆく雲の峰のあり、高浜虚子の句でした。積乱雲が大きく育っていく様子は夏の空ならではの景色ですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バリー・ハリストリオ、マイハート・ストゥッド・スティル。

お送りした曲はバリー・ハリストリオ、マイ・ハート・ストゥッド・ステルでした。続けてお送りする曲はオリジナル・デキシーランド・ジャズバンド、オストリッチ・ウォークです。

おかけした曲は、オリジナルデキシーランドジャズバンド、オストリッチウォークでした。最後の曲です。カール・パーキンス、ブルース・ウェイド・シューズ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は248-3730まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンのの市、8月20日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市市民生活課総合窓口係の木戸さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。木戸さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所サテライトスタジオから外の様子を見ますと、野々市市役所中にはまた隣の荒宮公園には日が差しています。空には若干雲がありますので日差しはそれほど強くないんですが、湿度が非常に高くなっているように感じます。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近午後3時現在では気温が 30.5 度、湿度 71% を観測しています。私がここ野々市市役所に来る途中、市内扇ヶ丘の交差点近くにある道路上の気温表示を見ますと31度と表示して、されていました。まあ、先ほども言った通り日差しはそれほど強くないんですが、湿度が非常に高くてこうジメジメとまとわりつくような空気で、より暑さを感じます。気温がそれほど高くなくても湿度が高いとですね、熱中症にもなりやすいですので、引き続き熱中症への警戒は必要です。さて、来月、市内で予定されています巡回就学相談、この申し込みの締め切りが明日8月21日金曜日までとなっています。来月9月10日、9月11日の2日間、いずれも午前9時30分から午後4時まで、市内文化会館フォルテで行われます。ここでは子どもの発達相談ですとか、検査観察による実態の把握、具体的な就学相談などをすることができます。ぜひ親子で一緒に相談をしてください。相談時間は1組60分から90分となっています。子どもの就学にあたって発達について気になる方、心配なことがある方、この機会に相談してみてはいかがでしょうか。来月9月10日11日の木曜日金曜日2日間にわたって開かれる巡回就学相談、申し込みや詳しい問い合わせの窓口は野々市市の教育総務課が窓となっています。電話番号は 076-227-6162 番、076-227-6162 番、野々市市教育総務課が窓口です。申し込みの締め切り明日8月21日金曜日までとなっています。来月開かれる巡回就学相談について紹介しました。ではここで台風情報をお伝えします。今日午後3時現在、台風18号は西太平洋トラック諸島近海にあって、

進行時速 20km で西に向かっています。台風18号現在の勢力ですが、中心気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。今後の予想進路なんですけれども、現在のところあさってにかけて北北西の方向に進んで、マリアナ諸島近海を進んで、23日日曜日には日本の小笠原諸島近海に移動する予想となっています。そのまま北西方向に移動をしまして、週明け月曜火曜と沖縄九州方面に接近する予想となっています。今後の台風の情報にも十分にご注意ください。続いて天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、ところによっては昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。失礼しました。雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率は、この時間午後6時までは雨の確率 30%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りで、ところによっては昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め午後6時まで雨の確率 30%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで、昼前から昼過ぎは雨、ところによっては夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 20%、 その後午前6時から正午まで雨の確率 70%、 明日正午から午後6時にかけては雨の確率 50%、 その後は深夜0時まで雨の確率 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで、昼前から昼過ぎは雨、ところによっては夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 20%、 その後正午までは雨の確率 70%、 午後に入って午後6時までは雨の確率 50%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも2度低い25度の見込み。明日日中の最高気温は31度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は、今日よりも1度低い24度の見込み。明日日中の最高気温は30度が見込まれています。今日に比べますと明日は少し気温落ち着きそうです。天気予報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市市民生活課総合窓口係の木戸さんがお越しです。木戸さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、木戸さん、今ほど市民生活課総合窓口係とご紹介をしました。木戸さんが現在担当している業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、総合窓口係なんですけども、主に住民登録、これは野々市市での転入とか転出、あるいは住民票などといったようなことですね、
1: はい、
2: であったり戸籍、これは出生とか婚姻とかそういった戸籍のに関することですね、であったり、あとは印鑑登録であったりマイナンバーカードといったような事務があります。
1: はい、木戸さんはでは現在、最近ですとどういった手続き窓口で行うことが多いですか？
2: 窓口で多いのは、住民票の申請であったり野々市への転入、野々市からの転出ということもありますし、あとはマイナンバーカードの手続きというのがやはりとても多いです。
1: あ、そうなんですね。では今日はここから木戸さんの担当業務の中から、まずはマイナンバーカードの作り方、申請方法などについて伺いたいと思います。こうマイナンバーカードといいますと、今はさまざまな機能がついていまして非常にどんどん便利になってきている印象があるんですが、
2: はい、
1: まだマイナンバーカード作られていないという方のために、マイナンバーカード作るためにはどうしたらいいのか、まずは伺いたいと思います。どういったものが必要になってくるんですか？
2: はい、マイナンバーカードの申請書というものが必要になるんですけども、そちらのお持ちでないという方はお申し出いただければご用意をしてお渡しをすることができます。
1: はい、申請書と言いますと、お持ちでない方はということは、皆さんのところには、どのようにして、皆さんは手にしているんでしょう？
2: はい、国の方から申請書というものは以前に送られてはいるんですけども、少し前に届いていてもう手元にないというような方もいらっしゃいますので、そういった方は窓口をお越しいただければその場で発行ということができます。
1: あ、そうなんですね。以前国からマイナンバーのカードのこの申請書については送られているということでした。少し前ということだったんですが、
2: はい、
1: これはもうマイナンバーというものができてからすぐの頃ですか？
2: そうですね、その頃に一度一斉に送られていたかと思います。
1: あ、そうなんですね、もう10年以上、はい、10年近く前

0: なりますね。手元にないという方は野々市市の市民生活課の窓口に行けば、もらえるということでした。その他にはどういったものが必要になりますか？
1: そうですね、マイナンバーカードの申請書をご用意をして、それを例えばお渡しをして、自分で QR コードを読み込んで申請ということもできますし、市民生活課の窓口にお越しいただいて、その場で写真を撮らせてもらって申請を受け付けるというような方法もあります。いずれの場合も本人確認書類が必要になりまして、運転免許証などといった本人確認書類をお持ちいただくことが必要になります。
0: はい、ではその申請書と、身分証明書があればマイナンバーカードの申請はできるということなんですね。またこのマイナンバーカード、その場ですぐできるものではないですよね？
1: そうですね、申請をされてから目安として1月程度かかります。
0: はい、またその際にはこの野々市市役所に受け取りに行くという形になるでしょうか？
1: 申請の際に本人確認書類が2点あればカードができたら簡易書き留めで送るということができますし、1点しかない、免許証しかないという方でしたら、カードができたら取りに来ていただくということになります。その際は本人確認書類が必要になります。
0: はい、その申請の際の身分証明書2つあれば、送ってもらうこともできるということですね。はい、どちらか受け取りしやすい方で、行っていただければと思います。どうでしょう、こう毎日野々市市役所には平日たくさんの方がいらっしゃっているんですが、なかなかこう仕事の関係などで、窓口に来ることが難しい、会長時間中に来ることが難しいという方もいるかと思います。そうした方というのはマイナンバーカードの申請というのはどのようにしたらいいでしょう？
1: はい、平日の日中来られるのが難しいという方ですと、毎週火曜日の夜間ですね、窓口5時45分までなんですけども、17時45分、それ以降19時まで延長窓口というのを開設していまして、あとそれと別に月1回土曜日の午前中にもマイナンバーカードの、マイナンバーカード手続きに限られるんですけども、休日窓口というのを開設しています。
0: はい、毎週火曜日は延長窓口午後7時まで、マイナンバーカードの申請などすることができるという窓口、そして月に1回は休日窓口も開設されるということでした。まずは延長窓口について伺いたいんですけれども、毎週火曜日、通常の閉庁時間午後5時45分から午後7時までが延長窓口と、なっているんですけれども、その場でさっと行って申請するという形になるんでしょうか？
1: こちらは前日までに予約が必要になりまして、ご希望される方はお電話でご予約をいただければと思います。
0: はい、事前の予約が必要ということですね。はい、来週の火曜日に関してはどうでしょう、まだ空いていますか？
1: まだ空きはある状態かと思います。
0: はい、なるべく、後半にギリギリになりますと予約埋まってくるということもありますので、余裕を持った申請をお願いします。毎週火曜日午後5時45分から午後7時までは延長窓口、マイナンバーカードの申請や受け取りができるということでした。そしてもう一つが月に一度の休日窓口。
1: はい、
0: 今月はいつ開かれますか？
1: 今月は先日の15日の土曜日の日にありまして、もう8月は終わってしまったんですけども、
0: はい、
1: 次来月9月は9月26日土曜日に開設する予定です。
0: はい、こちらもどうでしょう、事前の申し込み予約は必要ですか？
1: そうですね、こちらも前日までにご予約をお願いします。
0: はい、すでに8月の休日窓口は終了しているということでした。次回の休日窓口は9月の26日土曜日。時間は何時からになるでしょう？
1: こちらが午前9時から12時正午までですね。
0: はい、午前中ということですね。はい、午前9時から正午までになります。こちらも前日までに事前に予約をした上で、マイナンバーカードの申請などすることができる休日窓口、普段仕事でなかなか市役所窓口来ることができないという方は、こういった延長窓口、休日窓口も利用してください。今日はスタジオに野々市市市民生活課総合窓口係の木戸さんにお越しいただき話を聞いています。今日はマイナンバーカードについて伺っています。ではここで1曲音楽を挟みます。お送りする曲はジミー

0: お送りした曲はジミー・クリフで I can see clearly now でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市市民生活課総合窓口係の木戸さんがお越しです。音楽の前前半は木戸さんの担当業務の中から、マイナンバーカードの申請に必要なものについて、そして延長窓口、休日窓口についてお話を聞きました。今このマイナンバーカードですが、この保険証になったりですとか免許証になったりと、さまざまこの機能というのが増えているんですけれども、ここから木戸さんの担当している中でこのマイナンバーカードを持つことで、使うことができる便利なサービスについて教えていただきたいと思います。
1: はい、
0: まずはどういったものあるでしょうか。
1: はい、マイナンバーカードをお持ちですと、コンビニエンスストアで住民票であったり戸籍謄本であったり、あとは印鑑登録をされている方は印鑑登録証明書というものが発行できるようになります。
0: はい、コンビニエンスストアなどでこの住民票印鑑証明などが発行できるとなると、こう非常に家の近くにコンビニエンスストアある方、このちょっと野々市役所遠いなという方は非常に便利ですね。
1: そうですね。
0: このコンビニ交付サービス、コンビニエンスストア24時間空いていますけれども、
1: はい、
0: この交付サービスというのはどの時間帯で利用できるんですか。
1: はい、この証明書コンビニ交付サービスが利用できる時間帯は午前6時30分から午後11時までです。
0: はい、コンビニエンスストアと違い24時間ではないということなんですね。はい、注意していただければと思います。ただね、朝もう6時過ぎから使えるようになるということですので、非常に便利だなというふうに思います。このコンビニ交付サービス、マイナンバーカードがあれば利用できるということですね。
1: はい、
0: はい、そしてその他にはどういった便利なサービスあるでしょうか。
1: はい、転入や転出の際にマイナンバーカードをお持ちですと、マイナポータルというところからスマートフォンなどを使って転出の手続きというのを行うことができます。
0: はい、マイナンバーカードを持っていればマイナポータルから転出手続きができるということでした。ではこちらも市役所に、ここ野々市市役所に来ることなく転出の手続きができるということですか。
1: そうですね、野々市から転出される方でしたらそうですし、他の自治体から野々市へ転入される方も転出手続きはそのマイナンバーカードを使ってオンライン上で行うと。でその上で転入手続きは来場が必要にはなるんですけども、転出に関してはそういった来場しなくてもできるということになります。
0: はい、そうですね、転入転出となりますと、以前は転出の手続きのために元住んでいた、役所に行って申請をして、また引っ越し先の庁舎市役所などに行って、転入の手続きが必要だったというものが、転出の手続きが携帯電話からでもできるようになったと。
1: そうですね、
0: いうことですね。ただし転入の手続きは来庁が必要ということでした。
1: そうですね、
0: これは今でも、各市役所ですとか町役場などに一定の申請が必要と、
1: はい、そうなりますね、
0: いうことですね。はい、お間違いのないようにお願いしたいと思います。マイナンバーカードを持つことによって転出の手続きがマイナポータルから、行うことができます。ここまでさまざまマイナンバーカードの便利な機能などについても話して伺ったんですが、先ほどお話に出てきました、延長窓口、毎週火曜日、
1: はい、
0: 午後7時まで、そして、毎月1回土曜日に開かれる休日窓口について、前日までの事前の予約が必要だということでした。予約電話でも受けることできますか。
1: はい、お電話では受けたまわっております。
0: はい、ではここで、延長窓口、休日窓口への申し込み、各種問い合わせなど、窓口の電話番号をご案内しておきましょう。野々市市市民生活課総合窓口係の電話番号は 076-227-6046 番、 076-227-6046 番です。ここまで、マイナンバーカードの作成方法、そして、マイナンバーカードで使える便利な機能についてお話を伺いました。 では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、木戸さん、普段どういった取り組みを行っていますか？
1: はい、非常に暑い日が続いて、どうしてもエアコン、空調使うことになるんですけども、あまりこうつけっぱなしにしない、こまめに消すというようなことを意識しているということと、あと以前からなんですけども、近場の移動の際にはあまり車に乗らずに徒歩や自転車を使うということを意識しています。
0: はい、この空調の設定、そして、近場では車を使わないようにしているということなんですね。暑い中ですけれども、熱中症にならないように気をつけながら、はい、適宜利用していくのがいいですね。
1: そうですね、
0: はい。今日はここまで野々市市市民生活課総合窓口係の木戸さんにご出演いただいてお話聞いてきました。木戸さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。フィル・コリンズで見つめてほしいです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時33分です。では続いて粟田貴明市長の明日の日程をお伝えします。明日8月21日金曜日は午前10時30分から金沢市内で開かれる高橋川改修促進規制同盟会の総会に出席します。明日の粟田市長の日程でした。そしてここで野々市市内の交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター発表、午後4時30分現在、野々市市内、県道195号線倉部金沢線、野々市市お経塚北交差点では上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。車乗られる方、この後もどうぞ安全運転でお願いします。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて、野々市市内の小学生中学生の皆さんは夏休みも終盤ですね。残すところあと10日となりました。小さなお子さんを持つ保護者の方、この子どもたちが夏休みの期間中にもしまだ受けていない予防接種があったら、この夏休みの期間に受けさせてください。定期予防接種は対象期間内であれば無料で接種することができます。確認の方法は母子健康手帳となっています。まだ受けていないものがないかどうか確認をしてください。特に小学生、中学生、高校生が対象の予防接種、この夏休みを利用して計画的に接種をしてください。子どもが受けることができる予防接種として、現在、麻疹風疹混合の2期、MR とも言いますけれども、このワクチン、保育園年長児が対象で接種回数1回となっています。そして9歳から12歳が対象の日本脳炎の第2期、こちらも1回の接種が必要です。そして11歳から12歳のお子さんが対象の2種混合破傷風とジフテリアのワクチン、こちらも1回の接種が必要です。そして小学6年生から高校1年生相当の女子はヒトパピローマウイルス感染症 HPV のワクチンの接種ができます。接種を開始した年齢によって2回から3回の接種が必要です。この定期予防接種については対象期間内であれば無料で接種することができます。ただし接種の際には接種券が必要です。もし接種券をなくしてしまった場合、また野々市市外から転入してきて野々市市の接種券を持っていないという場合、野々市市の健康推進課までお問い合わせをお願いします。野々市市健康推進課の電話番号は 076-248-3511 番、 076-248-3511 番です。ぜひこの時間がある夏休みだからこそ、まだ受けていない予防接種があった場合、この期間に受けるようにしましょう。子どもが対象の定期予防接種についてご案内しました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は葬儀サービスの料金トラブルについて。

0: てお伝えします。家族葬50万円との表示を見て葬儀社に依頼したところ、高額なプランを案内され、追加費用も含め総額200万円を超えたといった葬儀サービスに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。家族葬や一日葬など葬儀形態の変化やサービスが多岐にわたり、費用の項目も複雑になっていることに加え、親しい人との死別という事態に冷静な対応が難しい状況の中で判断しなければならず、葬儀の料金やサービス内容をめぐるトラブルが発生しています。葬儀費用が想定した金額を上回り、高額な料金に納得できないという高価格料金に関する相談の割合は増加傾向にあります。アドバイスとして、1、葬儀の希望やイメージを考えて情報収集をしましょう。2、葬儀社との打ち合わせは親族や第三者など複数で行いましょう。3、見積書は必ず受領し、内容、明細をよく確認しましょう。今週は葬儀サービスの料金トラブルについてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希代がお伝えしました。
1: ホームタウンのの市。続いて明日8月21日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名の団地、お京塚です。明日8月21日金曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名の団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 番、076-227-6052 番です。 きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はミリアム・マケバでマドゥーナです。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。

0: 毎月第1水曜日は
1: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
4: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時51分です。さてここ野々市市役所庁舎では来週の火曜日8月25日の午前9時30分から正午まで出張ハローワーク臨時相談窓口を開設します。普段はハローワーク、ここ野々市市の管轄ですと白山市にありますハローワーク白山なんですけれども、なかなか普段行くことが難しいという方、来週の火曜日8月25日、野々市市役所に開設される出張ハローワーク、ぜひご利用ください。ここでは就職についての相談ですとか、最新の求人情報の提供、いざその求人の中から会社を受けようとする際、面接に必要な履歴書、職務経歴書などの書き方、または面接についてのアドバイスを受けることができます。また仕事に就く以外にも就職支援セミナーですとか職業訓練に関する案内も受けることができます。野々市市役所庁舎内に設置される出張ハローワーク臨時相談窓口、8月25日火曜日午前9時30分から正午まで開かれます。こちら相談したいという場合、事前に予約をすることもできます。予約の申し込み、詳しい問い合わせは野々市市の子育て支援課、または管轄しているハローワーク白山にお願いします。野々市市子育て支援課の電話番号は 076-227-6077 番、 076-227-6077 番です。またハローワーク白山の電話番号は 076-290-5343 番、 076-290-5343 番です。来週火曜日8月25日に開かれる出張ハローワーク臨時相談窓口を紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り、野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は、盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気ぃつけてね、いつでもどこでも2ロック。

鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

さて野々市市の子育て支援課、また福祉総務課では児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届の提出を現在受け付けています。児童扶養手当、特別児童扶養手当を継続して受給するためには現況届の提出が必要になります。2年間現況届を提出しないと受給資格自体がなくなってしまいますので、どうぞご注意ください。なお児童扶養手当の提出は8月31日まで、特別児童扶養手当の提出は現況届の提出は9月11日までとなっています。野々市市子育て支援課、電話番号076-227-6077番、そして福祉総務課は076-227-6063番です。現況届提出忘れのないようにお願いします。午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。どうぞよろしくお願いします。このサンセットスタジオから見ると南の空にはちょっと

厚い雲も出てきました。ただ今日も暑い日になりましたね。石川県内日中の最高気温が金沢 33.5 度、輪島は 33.3 度、白山河内は 32.5 度を観測。現在 FMNO1 のある野々市市高橋町は 31.0 度と、夕方午後5時を過ぎても依然として30度以上のままです。白山野々市広域消防本部に確認したところ、午後4時までに今日は野々市市内でお一人70代の方が熱中症で救急搬送されたということでした。消防によると軽症ということなんですが、屋外での作業中に具合が悪くなったということで、今この放送をお聞きのあなたもですね、この後夜の時間帯も十分に注意してくださいね。よろしく。スタジオサンセット、この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報、 FMN1 の第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時2分です。日本道路交通情報センター、午後4時55分現在、国道8号線金沢バイパスでは福井方面です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。8号線と交わる倉部金沢線、野々市市お京塚北付近では新保本町方向から上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。8号線と交わる倉部金沢線、新保本町方向から上荒谷方面です。野々市市お京塚北付近200メートルの渋滞です。国道157号線です。金沢市有松付近では片町の方から横川方面500メートルの渋滞です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面500メートルの渋滞です。また金沢駅周辺です。金沢市三社付近では金沢駅の方から増泉方面に900メートルの渋滞が発生しています。金沢駅の方から増泉の方向に三社付近では900メートルの渋滞が発生しています。次に高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道石川県内ではのみ値上がりスマートインターチェンジ付近、事故の情報が入っています。下り新潟方面、金沢に向かう方です。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、一件事故の情報が入っています。またこの事故が原因でのみ値上がりスマートインターチェンジ付近では金沢に向かう方1キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、金沢に向かう方です。下りです。現在事故のため1キロの渋滞が発生しています。この後も安全運転続けてください。次に列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。高速道路北陸道ではのみ値上がりスマートインターチェンジ付近、下り富山方面金沢に向かう方、事故のため1キロの渋滞が発生しています。十分にご注意ください。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、アメリカがイランへの制裁強化へ、トランプ氏壊滅的な経済作戦。国立国際医療センター、医療患者の同意を得ず研究目的で採決。一律残業付き45時間以内見直しへ。準決勝第2試合は健大高崎が天理を下し初の決勝進出。以上のニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は19日、イランに対する制裁を強化する方針を SNS で明らかにしました。前例のない規模での経済戦争だと強調し、イランを支援する国が甚大な経済的打撃を受けると警告しました。トランプ大統領は投稿で、イランは戦闘終結に向けた合意を結ぶ機会を逃したとして、いかなる国に対しても実施されたことがない壊滅的な経済作戦を開始すると表明しました。具体的な内容は明らかにされていません。ただ自国の金融機関や企業などを通じて、イランを支援する国は甚大な経済的打撃を受けるとして、石油の密輸や現金送金などを今すぐ停止しなければならないと強調しました。またイランを孤立させ打ち負かすために、すべての同盟国が結束する必要があるとも訴えました。一方、イラン国営テレビは20日、トランプ大統領の表明について、軍事侵攻の失敗に続き、イランに経済戦争を仕掛けると主張し、妄想を繰り返していると評しました。国立健康危機管理研究機構は、国立国際医療センターを受診した患者の同意を得ずに研究目的の採決をしていたと発表しました。厚生労働省などが作る倫理指針では、患者の同意を得た上で研究に利用することが定められています。機構によりますと、採血は血液などの検体と診療情報を集めて研究に活用する事業の一環で行われました。2014年から2024年にかけて採取された37件の検体については、採血後に同意を得ていました。このうち20件は本人の意向で廃棄し、残り17件はそのまま保管していました。また去年9月には1回分のみ同意した患者から2回目の採血をしていたケースが1件ありました。保管していた検体は実際の研究には使われなかったということです。機構では研修会の開催などを行い、再発防止を図るとしています。厚生労働省は、労働基準監督署による時間外労働についての指導を、来月から見直すと昨日発表しました。現在は労使の合意で月100時間未満まで時間外労働が可能な企業にも、月45時間以内に抑えるよう指導していますが、労働時間を増やしたい労使の要望に応えるため、そうした一律の指導をやめるなどといった取り組みを進めるということです。時間外労働は、労使がサブロク協定を締結すれば、法定労働時間である原則1日8時間週40時間以外に、月45時間年360時間を上限に可能になります。さらに、労使が特別条項を結んだ場合は、月100時間未満、年720時間以内で認められます。

労働基準監督署は現在、過重労働を防ぐため特別条項を締結した企業も含め、時間外労働を月45時間以内に抑えるよう指導しています。来月からはそうした一律の指導をやめる上、労使双方が残業の必要性を認識していながらサブロク協定などを結んでいない企業には締結を促し、違法な時間外労働をしないよう求めます。一方で、労働者保護のため医師による面接指導など各企業の健康確保措置の実施状況を重点的にチェックします。厚生労働省の担当者は、過重労働を助長するための見直しではない、サブロク協定などが締結後も適正に運用されているかを丁寧に確認し、違法な長時間労働を防ぎたいと話しています。全国高校野球大会は14日目の今日、甲子園球場で準決勝2試合が行われました。第1試合は和歌山県の智弁和歌山が神奈川県の横浜の先発小田を攻略して7対1で破り、決勝進出を果たしています。第2試合は群馬県の健大高崎が奈良県の天理との投手戦を1対0で制し、初の決勝進出を決めました。健大高崎は1回、佐藤のライト前タイムリーで先制しました。佐藤は投げても8回途中無失点と好投し、北田、石田翔太、石垣とつなぎ1点のリードを守りきりました。天理は先発の長尾が再三のピンチをしのぎ、8回1失点と力投しました。打線も9回に2アウト満塁のチャンスを作りましたが、あと一歩及ばず、36年ぶりの決勝進出はなりませんでした。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュース。アメリカがイランへの制裁強化へ、トランプ氏壊滅的な経済作戦。国立国際医療センター、医療患者の同意を得ず研究目的で採決。一律残業月45時間以内見直しへ。準決勝第2試合は健大高崎が天理を下し、初の決勝進出。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時13分です。一曲音楽をお送りします。ボズスキャックス We are all alone。

0: お送りした音楽はボズスキャックス We are all alone でした。時刻は午後5時18分です。
1: 交通情報です。
0: 高速道路です。北陸自動車道石川県内のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、一件事故の情報が入っています。下り富山方面金沢に向かう方、この事故のため1キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、事故のため下り富山方面1キロの渋滞が発生しています。また一般道では金沢バイパス国道8号線お京塚付近混み合っています。野々市市お京塚付近小松白山市方面300メートルの渋滞、また手前お京塚北付近で400メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近300メートル、そしてお京塚北付近で400メートルの渋滞が発生しています。いずれも小松白山市方面です。その他金沢駅前中央付近では6枚の方から400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅前中央付近6枚の方から400メートルの渋滞が発生しています。また国道157号では野々市市内野々市交差点付近、野々市付近です。野々市三日市方面に700メートルの渋滞が発生しています。国道157号線野々市付近では野々市三日市方面700メートルの渋滞です。夕方非常に混み合う時間帯にもなっています。車間距離も十分にとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。あさって8月22日土曜日に野々市市の忍野地区では忍野丸フェスティバルが開かれます。8月22日土曜日、会場となるのは忍野中央公園。時間は午後3時から午後6時30分です。忍野地区の立野小学校科の子どもたち、そして大人たちが一緒に集える場を作ろうと、6年前に忍野地区の丸木町会からの提案で、2年の準備を経て開催され、今年4年目を迎える夏祭りです。今年は忍野町会が主催します。焼きそばやフランクフルトなどの飲食店、模擬店をはじめ、来場者参加企画をパワーアップし、グラウンドゴルフサークルの協力によるワンパットゴルフや空き缶の早摘み、昨年大好評だったビーチサンダル飛ばしやお楽しみ抽選会も企画されています。また忍野中央公園のメインステージでは、富水中学校吹奏楽部の演奏、その他忍野児童館で活動しているキッズダンスやストリートダンスのメンバー、立野スターガールズ、そして忍野グルーブクルーによるダンスパフォーマンスも披露されます。8月22日土曜日、時間は午後3時から午後6時30分。会場は野々市市の忍野中央公園です。忍丸フェスティバル2026、お問い合わせは実行委員会、電話070-5635-0902、 070-5635-0902、 忍丸フェスティバル実行委員会までお問い合わせください。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時23分になるところです。一曲音楽をお送りします。テレサ・ブライト、ヘブンリーアイランド。

お送りした音楽はテレサ・ブライト、ヘブンリーアイランドでした。天気予報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今夜の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今夜の天気曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 20% です。明日の天気です。石川県加賀地方、明日は曇り、朝から昼過ぎは雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、明日深夜0時から明日午前6時まで 20%、 明日午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 50% です。明日は降水確率高い予想が出ていますので、お出かけの際は傘を持ってった方がいいかもしれませんね。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に厚苦しく紹介していく番組となっております。はい、お盆休みも終了いたしましてですね、皆様いかがお過ごしでしょうかというところですね。まあお盆もお仕事だったという方、お疲れ様でしたね。普通の仕事と言うたらあれなんですけれども、飲食業とかはねやっぱりこの時期が書き入れ時とかになってしまいますからね、本当にね、お忙しかったと思います。マジでお疲れ様です。そういう方々がいるから世の中は回ってるんだと本当思いますよね、マジで。まあ僕は一応カレンダー通り休むことができましてですね、ああよかったよかったというところなんですが、仕事が爆発する気配を感じて先生教授としておる次第でございます。はい、まあ爆発するのありがたい話はあるんですけどね、どちらかというと暇だからね。ということでですね、全く関係ない話だったんですけども今日、ご紹介するタイトルなんですけれども、まあなんとなく話がしたくなったといういつものね、ふわふわとした感じで、こちらのタイトル選択させていただきましたということで、本日ご紹介するタイトルはこちら、魔界闘士サガです。まあサガシリーズの中で言うたらあれですけど、ロマンシングよりも一番思い入れがあるよねこのタイトルがっていう話には個人的にはなるかなと思いますね。自転サガフロ、うん、という、まあ非常にこうサガシリーズの何でしょう、スーファミ以降のサガシリーズの礎かって言われるとちょっと違うんですけど、まあこのねサガというシリーズのまあ原初原点っていうところがね、原点だから好きかっていうとそういうわけじゃないんですけどね、いやゲームボーイで遊べたのってすげえでかいと思うんだよな。単純に面白かったとか遊びやすかったとかいろいろあると思うんですけどね、まあ、そんな感じでですね、本日はですね魔界闘士サガについて、生温かく時に熱苦しくお話しできればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。フローでデイズ。

お送りした曲はフローでデイズでした。それではですね、魔界闘士サガ、こちらのタイトルについてお話をしていこうと思います。ちなみにですね、魔界闘士の闘士の漢字なんですけれども、まあよくあるあれですと戦う人、戦うしみたいな感じにね、描かれることが多いですが、漢字で言いますと闘はですね、タワーの塔となっております。はい、まあ、ゲームのね内容と密接に絡んでる感じはしますね。じゃあですね、こちらのタイトルの、まあ、軽い情報からまずはお伝えしたいと思います。こちらのタイトルなんですけれども、1989年の12月、ゲームボーイ用ソフトとして、スクエアから発売されたタイトルとなっております。開発の方もスクエア開発部という形ですね。で、ゲームボーイなんですよ。ゲームボーイと言いますとっていう話にどうしてもなってしまうんですが、まあ、ご存知ですかねっていう話になるんですけど、まあ、一応ご紹介しておきましょうかね。ゲームボーイとはですね、1989年の4月に発売、任天堂から発売されました。まあ、携帯ゲーム機の始祖といって、でも始祖かな、始祖でいいんじゃないかなと思ってるんですけど、違ってたらご指摘いただければと思います。はい、携帯ゲーム機の始祖と言っても過言ではないぐらい、まあ歴史の転換点となったゲーム機となっております。特徴的なのはですね、単三電池4本で結構な時間稼働できるというところと、まあモノクロの液晶を使用しておりまして、暗いところでは当然のごとく遊びにくいのは致し方なしという話ではあるのですが、本当いつでもどこでも遊ぶことができる、そんな夢のゲーム機、それがゲームボーイでございました。はい。友達と持ち寄って遊んだりであるとかですね、まあ家族で遠出をするときに、まあ持って行って暇な時間を潰したりと様々なことができましたね。まあ僕は家族で遠出するときに持って行って、車の中でゲームボーイやってたら気持ち悪くなって、助けてくれってなってたタイプなんですけどもね、いまだになんか車の中で本読んだりとかは苦手なタイプです。はい。で、ですね、単三電池4本でじゃあどれぐらい稼働するのかって話になるんですけど、一応ですね調べたところ、マンガンで、今時なんかマンガンって聞きませんけど、マンガン電池で約15時間、アルカリ電池で35時間持つということですね。そんな持ったんだ、すげえなゲームボーイって改めて思いますね。はい、まあこれもですね、非常にねシンプルな液晶だからっていうところが、まあ一つ特徴的なんだろうなって思ったりはします。はい。ただですね、まあ、ゲーム機の仕様といたしましてはそんなパワフルなものではございませんのでですね、ゲーム自体はどちらかというとシンプルなものになるのですが、そんなシンプルな中でですね、しっかりとゲームを作り上げ、まあ、RPG として発売されたのがこの魔界闘士サガというタイトルですね。僕の記憶が間違っていなければ、ゲームボーイにおける、RPG 第一作目といっても間違ってなかったと思います。間違ってたらごめんなさい、間違ってないと思うんだけどな、多分ね、多分なんですけど、ということですね。ゲームジャンルといたしましては RPG ですね。トップダウンビュー、ランダムエンカウントで、戦闘時はフロントビューという形ですね。まあ、ドラクエライクな、タイトルかなというのは間違いないかと思います。しかしですね、まあ、ドラクエとは一線を画す良さがこのタイトルにはあったというところになってくるかなと思います。で、一応ストーリーの方なんですけれども、世界の真ん中にどでかい塔が立っていて、その中に入ってなんか奥の方行ったら楽園に続いてるらしいよ、でもまあ帰ってきた人いないんだよねみたいな感じのね、伝承があって、まあプレイヤーキャラクターたちはその塔に挑む形になるという、まあ非常にふんわりとした感じです。で、ストーリーの方もですね、結構がっつりというわけではなくて、まあその現地の方々との交流がちょろっとありつつも、どちらかというとさらっと気味かな。

いや、さらっと、ですね、さらっとのところと濃厚なところとがあったりいなかったりして、まあまあまあっていうところでしょうか。白子周りは結構濃いと思うんですよね。スザク周りも濃いと思うんですよね。玄武周りはちょっと薄めかなと思うんですけど、整理は味がしないかな。はい、まあまあまあ。ボス、一応ですね、ボスが存在しておりまして、ボスを倒して進んでいくっていう形になるんですけれども、まあ、それぞれのね、ボスが治めている世界みたいなのがありまして、まあ、その世界の中で、まあ、イベントをこなして、最終的にボスを倒して、次の階層へ向かっていくみたいな感じですね。で、その階層移動には塔を使うと。そう。まあ、塔がですね、多重世界みたいな感じになっておりまして、まあ、塔を通していろんな世界に行くことができますよという感じです。はい。まあ、イベントをリッチにしようとするとですね、どうしても例えばそのテキスト量が増えたりであるとか、キャラクターを動かすため、イベントを行うための、まあ、命令文が増えたりとかいった形ですね。どうしても容量を使ってしまいますがゆえにですね、まあそういうのはなるべくオミットじゃないですけれども、わかりやすくコンパクトにという形で、作られたのかなというイメージですね。なんてだってこの当時のゲームボーイのねカートリッジの容量と言いますと、128KB かな、その後のねタイトルによっては当然増えたりもしてるんですけど、確か魔界投資下がって初期の方なので、確か 128KB だったと思います。はい、ですね、今となってはレガシーと言いますか、過去の遺物でございます、フロッピーディスクという記憶媒体がございましてですね、こちらの方でも 1.3、まあ、1.44MB ですか、の保存容量があったわけですよ。で、今となってはそのね、メモリスティックって言わないよね。USB メモリーですね。USB メモリーでも、まあまあまあまあ、結構な容量、ギガバイトクラスは当然。で、普通のパソコンのハードディスクとかになってくると、まあ、テラバイトが下手したらね、まあ普通に乗っかってたりする、そんなご時世なわけですよ。豆粒のような容量の中に、このゲームが詰まっているっていうのがとんでもないことだなって思ったりしますよね。まあ、昔のゲームはどうしてもね、そのカートリッジの容量の制限の関係で泣く泣く削ったイベントの話とかもよくあったりはしましたけども、その小さい容量の中にパンパンに詰め込みに詰め込んでゲームが作られているっていうのはすげえことだなと改めてね、思ったりする次第でございます。 128KB ってっていうね、本当に。ちなみにですね、通常のね MP3 圧縮されたまあ音楽データ、だいたい4分から5分ぐらい、4分前後のもので、だいたい4メガバイトぐらいのデータ容量ですか、4メガから 4.5 メガですか。で、昨今ゲームとかになると、そのゲーム機にダウンロードされてるデータの量とかだったら、1ギガとか2ギガとかね、まあ、そういうかなりビッグサイズなゲームになってるわけですよ。比較すると、おーって思いますよね。マジでね。まあまあまあ、そういう時代だったからこそ、そのコンパクトに節約しつつっていう作りになっていたという感じだと思えばいいんじゃないかなと思います。はい。で、遊びごたえであるとかシステムであるとか、まあそういう話もね、していこうと思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はフローでブレイブルー。

お送りした曲はフローでブレイブルーでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が、第3スタジオスマイルよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。腹黒い人さんからいただきました。ありがとうございます。家庭用ではほぼ絶滅危惧種に近いガンシューティングでも操作が直感的で爽快感のあるゲーム性はアーケードと相性がよく、大型店なら必ず1台はありますよね、ということですね。はい、そうですよね。あの大型店に限らずというか、大型店もそうですし、その今となってはね、ゲームを置いている場所が少なくなってるじゃないですか。クレーンゲームとかね、そういうのばっかりになってるところも多いんですけども、そういう時も置いてることが多い。それがまたガンシューティングの一つの良さかもしれませんね。で、私が好きなガンシューガンブレード NY、紹介の通り反動がきついという以上に問題なのがパターン化できないこと。敵の撃破タイミング、銃撃方向によって視点移動が毎回別の動きになってしまい、敵の登場攻撃タイミングが毎回違ってしまう。マジかよって話ですね。AI& 自動追尾視点による、無限のパターンはガンシューティングゲームの常識を覆すの煽り文句を見るに、おそらく制作人の意図はフルポリゴンで構築されたオープンフィールドを縦横無尽に飛翔して、銃撃をする爽快感を演出するつもりだったんだろうが、一部のゲーム以外は防御行動が取れず、いかに早く敵登場地点に有効弾を叩き込む、やられる前にやれが基本のガンシューティングとは致命的に相性が悪かった。でも派手な演出、画面演出と大型ガンコンを織りなす爽快感はすごかった、ということですね。はい、ありがとうございます。反動がめちゃすげえって言ってたガンブレード NY のお話ですね。知りませんでした。そこまでは知りませんでした。反動めちゃすげえ、打ってて楽しい、ギャッハッハー、うおー楽しいこのゲームぐらいの印象でした。すいません、緻密なゲームだった。でも緻密さを覆すゲーム性だった。はい、ありがとうございます。そして指摘というかですね、教えていただいてるのが、あと徳田さんが見たという

で筐体に乗り込んでカーチェイスするゲームは多分対等の名作レースゲームチェイス HQ シリーズの、2作目 SCI だと思います。動画貼っておくのでご参照ください。前作チェイス HQ のハンドル部分にボタンが追加され、押すと助手席の刑事が身を乗り出し逃走者に銃撃をします。これと回数制限ありの2灯籠を用いた体当たりでダメージを与え走行不能にすればクリアです。画面のハンドルの赤いボタンが銃撃、シフトレバーが2灯籠ですということですね。ご指摘というかね、教えていただいてねありがとうございます。で僕も気になったんですよ。いやボタンじゃなくてちゃんと銃型のものだったんだよなと思って、改めて調べ直しました。どうやって調べればいいかちょっと前の時よく分かんなくてね、結局調べるの時間かかっちゃったんですけど、どうやらラッキー&ワイルドっぽいです。でも教えてくれたからこそそこに行き着きました。マジで腹黒い人さんありがとうございます。そしてですね、もう一つフライの回でデスレーベルさんからもいただいております。ピコピコトークって胸キュン、いいえということでね、ありがとうございます。はい、トロかわいいね、トロかわいいよということですね。はい、本日はですね、魔界都市サガについてお話をしていたんですが、気がついたらとんでもない時間になりつつありますね。はい、ゲーム性といたしましては RPG、トップダウンビューランダムエンガンドの形となっております。フィールド、街の中には敵は出てこないので、フィールドであるとかダンジョン、そして塔の中あたりとかで敵が出てくるというのが基本的なところですね。で、先ほど言いましたが各階層でイベントをこなして、そのイベントをクリアし階層ボスである、死生獣の名前を冠した敵と戦って、勝利すると次の階層へ向かうことができると。で最終的にはですね塔のてっぺんを目指すというゲームシステムで、特徴的なのが武器に使用回数がある点ですね。防具などはですね基本使用回数がないのですが、装備するだけで OK です。ただしですね武器、手に持って攻撃するためのものに関しては使用回数の方が決まっておりまして、この使用回数が0になりますとその武器は使用不能となります。で、なので都度場合によっては武器を買い替えたり敵から拾った武器を装備してという形になったりします。でパンチすら打てません。パンチも使用回数制限のありの武器です。はい、武器となっております。まあ、このね武器使用回数制限っていうのが嫌っていう方も、まあ、中にはいらっしゃるかなというところですね。で、成長システムに関してなんですけれども、これはキャラクターによって違います。種族の方がですね人間の男女、エスパーの、ボーイガール、まあ男なんですね。あとはモンスターといった形ですね。種族は3つおりまして、人間は見せ売りのアイテムを使用することによって強化されます。で男女の違いは初期捨ての違いですね。で、エスパーボーイとエスパーガール、彼らは戦うことによって成長します。ただ成長するであるとか特殊能力を覚えたりもするんですけど、それらはランダムとなっております。一応そのボーイとガールで伸びやすいパラメーターの差っていうのはあったと記憶しております。そしてモンスターですね。このモンスターっていうのが一番特徴で、まあそのゲームボーイサガシリーズのね特徴的な点というか象徴するようなキャラクターかなと思うんですけども、敵を倒すとモンスターがお肉を落とすんですよ。このお肉をモンスターが食べることによって別のモンスターに変化するというモンスター変化システムですね。まあ、これによってですね強い敵の肉を食べて強化したりであるとか、種族、自分の種族と相手の種族を参照して確かどの種族になるかとか、あとレベル差とかそういうところも参照してどのランクになるかとかいろいろあったような気がするんですけど、細かいところまでは覚えておりません。はい、非常にちょっとねメガテンの合体システムみたいなものだと思っていただければ良いのかなと思ったりします。はい、まあ、そんな感じですね、キャラクターを強化して先へ進んでいくという形です。お金さえあれば強くなる人間っていうのは非常にあれなんですけれども、お金をかけなくても強くなるエスパー系ともなかなかといったところで、それぞれの良さがあるかなと。まあ安定のこうその何でしょう、構成は人によるかなと思うんですけど、まあ、モンスターは1体とりあえず僕は入れてました。人間エスパーエスパーモンスターとかだったかな。まあ非常にこう曖昧なんですけれども、まあ、非常にですね遊ぶ幅は結構あるかなと個人的には思いますのでね、まあ今となってはゲームボーイですからなんか遊ぶ手段あったような気がしますけど、興味のある方はぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。本日は魔界闘士サガについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、魔界闘士サガについてお話をさせていただきました。次回ですねまた何か別のゲームをご紹介させていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージをお待ちしております。

また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。一瞬ふわっとしましたね。はい、E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。はい、また一言言いたいそんなあなたはですね、ハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとですね、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただいたりできればななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第23スタジオスマイルよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 送配電。
1: 強風で電線に物が引っかかっていたら、
2: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
1: そうなんだ。
2: 北陸電力送配電。
3: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
4: 時代を作っているんだ。
5: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
7: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
8: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
9: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
10: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
9: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年斉藤朝日です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり回せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えてよ

0: より良い答えを探していこうと思います。さて斉藤さん、
1: はい、
0: まあ、最近暑い夏が続いておりますね。
1: そうですね、まあ、ちょっとお盆も終わりましてね。
0: そうだね、まあこっからが割と暑いのかなって思ったりするんだけど、
1: ね、まあ、あの昔あのこれ僕ちょっと祖父から聞いたんですけども、うん、昔はお盆が過ぎると涼しくなるって言ってたそうなんですね。
0: はあ、そうなんだね。
1: でなんかそうだったみたいで、ただね、まあ、近年はねお盆が終わろうがねずっと暑いですからね。もう下手したらなんかね10月入ってもなんか暑い時ありますからね。
0: そうなんだよね、季節感ずれるよね。
1: ね、さすがにね、まあ、10月入るとねあの30度なんてそんなにいかないですけど、でもね25とかありますからね。
0: うん、まあそんな暑い日々が続くんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、斉藤さん何か対策はしてます？
1: まあいわゆる熱中症対策ですよね。
0: そうだよね。
1: まあなんですかね、まあ僕よくやるのは冷えピタっていうね、わかります？
0: なんかちょっと冷たいジェル塗ってあるシートだよね。そうそうそうそ
1: う、ね、ちょっとこうな、ね、熱が出た時にちょっとこう測るようなやつなんですけども、
0: うんうん、
1: あれはよく僕貼りますよね、やっぱりああいう系のシート。凍らせる必要がないじゃないですか、そのなんか、
0: うんうん、そうだ、氷嚢とかあるけど、
1: そうそうそう、ああいうのと比べてもうね出してすぐにこうまあ貼っつけてねできるので、まあまああれは僕結構重宝してますし、あとはまああれですかね、あのタオルにまあちょっと保冷剤を突っ込んで、
0: あ、はいはいはい、
1: 冷やすとかですね。まああとはまあとにかくね、キンキンにねこうね冷やした水をね常備するとかね。
0: ああ、わかる。でもなんかそれやりすぎるとさ、ちょっとお腹下したりとかするから割と注意が必要なんだよね、
1: はいはい、そうですね、まあ僕はそれでね何回もねあー痛いって言いながらね、
0: うん、
1: ちょっと過ごしたんですけどね。北山さん何かあります？
0: 僕はですね、最近はずっとエアコンに頼りっぱなしですね。
1: はいはいはい、エアコンに当たり、ね、あのエアコンに当たりすぎもちょっとなんかねあまり良くないって僕は聞いたことがあるんですけど。
0: そうなんだよね、なんか汗の関係とかでさあんまり良くないとは分かってるんだけど、 その電気代がさ、こうエアコンってつけたり消したりすることで電気代が上がるわけじゃん。
1: まあそうですね、まあだってね、切ってしまったらね、そこからまたガッてこう温度をね下げないといけませんから、やっぱりね。
0: そうそう、
1: 時間もかかりますし。
0: で、まあ基本的に夏って僕動きたくない、外に出たくないので、
1: はいはい、
0: そう、まあ買い物をするってことで外出することがほとんどなんだけど、
1: はいはいはい、
0: それにしても家から出るのが1時間とかなんだよ。
1: あー、なるほど。
0: そうだから、そこでエアコンを止めるのがちょっとなっていう思っちゃって。
1: なるほど。
0: 27とか28度につけたまんまずっと1日いるみたいな。
1: あ、でもそれはでもなんかね、賢い方法だと思いますよ、やっぱり。
0: 賢い方法、
1: うんうん、
0: まあそうだ、だけどまあ健康を守るためにも、
1: はいはいはい、
0: こう冷えピタとか使って、まあ、エアコンに頼らない生活をするっていうのも、まあ、大事なのかなって思ったりはするんですけどね。
1: なるほど。まあ僕ちょっともう あと一つあったんですけど、
0: うんうん、
1: なるべくちょっとねこう外に出る習慣っていうのをまあ吹けるってことなんですよね、やっぱり。
0: あ、なるほど。
1: 暑いのは暑いんですけど、うん、やっぱり出ないとね、やっぱその体勢って言いますかね、なんかそのがやっぱりこうなくなってくるので、
0: うん、
1: こうね、やっぱりいざこう外に出た時にね、やっぱバテやすいっていうのがやっぱありますから。
0: そうだよね、
1: まあ、そういった面で考えると、ちょっとやっぱりね、まあなんですかね、まあ暑いですけども、まあね、ちょっとまあ夜とかちょっとね、まあ涼しくはないですけどもね、まだね、
0: うん、
1: まあちょっと涼しい時間帯にはねなってくる時もやっぱありますので、まあそういう時にちょっとねこう歩くとかしてみるとね、まあ熱中症予防にもなるのかなというふうに僕は思いますけどね。
0: いや、いい答えですね、ありがとうございます。そうで、まあ先ほど冷たい水を飲むっていう話してたじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: で、僕がそれをやっちゃう原因として、暑いと食欲なくなるんですよね。
1: ああ、なるほど。まあ僕と真逆ですね。
0: 本当？
1: 僕はまあ問わずで、昨日も朝からご飯と味噌汁と、そんで缶詰をちょっと開けましてですね。
0: おがっつり食べますね。
1: はい。で、まあスーパーで買ってきた、まあ、サラダと一緒にね食べるんですけども、
0: うんうん、
1: まあ、それが僕の朝です、いつも。
0: なるほど。 まあしかしね、食欲なくなるっていう方は僕割と周りにいまして、
1: まあいらっしゃいますよね。なんかちょっとそうめんしかとかね、
0: そうそうそう、
1: ちょっと麺しか食べられない。

0: ですとかね、ちょっとね、あの僕も何人か聞いたことありますよ。
1: うん、だからこそ僕はここで唱えたい、この夏に勝つ打開策を考えようと。
0: お、打開策ですか。
1: そう、あの人間だったらまあ割とそのエアコンつけっぱなしとか、
0: はいはい、
1: この先ほどのね、熱中症対策ってところに移ると思うんですけれども、うんうんうん、じゃあ動物だったらどうするかなと。割と他の動物たちはさ、あの暑くても活発に動いてるイメージがあるんだよ。
0: 確かにそうですよね。
1: そう、最近はそうでもないかもしれないけど、
0: うんうん、
1: まあじゃあ冬はって考えると、
0: 確かにいないですよね。なんかいわゆる冬眠とかしますよね。
1: そういうこと。そう、食べるものがなくって、まあ、雪で思うように動けないって時に、うんうん、まあ、生き物たちっていうのは、まあ、冬眠したりとか、まあ、渡り鳥とかだったら、まあったかいところに逃げるんだけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、今いい気候の日本区域っていう、まあ、北海道くらい。
0: いや、北海道も最近暑いですよ。それこそなんかいい気候っていうと、
1: うん、
0: 長野県のちょっとこう山の方とかね。
1: あ、そうなんだ。
0: んじゃないと、まあ、なんですか、まあ、いわゆる標高がちょっと高いところじゃないと多分涼しいところじゃないのかなって僕は思うんですよね。
1: なるほどね。まあそう、長野県に行くのもいいんだけど、ちょっと気力も旅費もないかなってことで。
0: そうですよね。まあ石川からかなり遠いですからね。
1: そう、じゃあまあ残るあの動物が取る行動っていうのが冬眠なわけですよ。
0: はいはい、冬眠。
1: これ人間ができないかっていうのと、まず一つ。
0: はいはいはい、はい、
1: あと夏にできないか、まあ、夏に眠ると書いて仮眠っていうのが人間にできないかについて、まあ、今回は考えていきたいと思います。
0: はい、
1: 1時間の間お付き合いください。
0: はい、
1: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW で送ってください。それではここで一曲お送りします。山で希望論。

0: お送りしました曲は山で希望論でした。さてと、それじゃあね、早速冬眠ならぬ仮眠ができるのかどうかについて、まあ、考えていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: その前にですね、考えなきゃいけないことってあるよねってことで、まあ、そう、まず人間が冬眠ができるかどうかですよ。
1: まあ、うん、無理ですよね。
0: あー、なるほどね。無理だとも予想しているとのことなんですけれども、はい、まあ、無理だと考えられていることを、まあ、できるようにできないかっていう考える番組なので、
1: はいはいはい、
0: まあ、頑張って考えていきましょう、
1: はい、
0: まず冬眠の仕組みなんですけれども、まあ、寒い季節を生き延びるためにこう体の働きを大幅に抑えてエネルギー消費を減らすっていう、はい、まあ、仕組みだよね、
1: はいはいはい、
0: ここは多分一般的だと思うんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、考えるポイント一つとして、まあ、冬眠できる生物っていうのが限られてるよね。
1: まあそうですよね、言われてみればそうですよね。だって昆虫なんかでもね、冬眠してないやろっていうのいっぱいいますからね。
0: はいはいはい、そうだよね、まあ、僕が思うやつだとカメムシとかさ、割と冬でも飛んでるイメージあるな。
1: そうですね、で彼ら夏でもいますかね。
0: 夏もね、割と涼しくなってきたらいると思うよ。
1: いるんですか。そうですか。
0: 神社とかにいたカメムシは。
1: あ、そうですか。
0: うん、カナブンとかもいるかな。
1: うん、
0: で、まあ、あとそうだな、冬眠っていうとどんな生き物を連想する？
1: まあ、クマとか
0: だよね。そうそう、
1: なんか僕は そのイメージしかないんですけど、
0: うんうん、
1: 言われてみれば何の動物がそういえば冬眠してたかなっていうね。
0: あ、言われると思ってちゃんと調べてきましたよ。
1: おー、ありがとうございます。
0: はい、まあ、大きく分けて、
1: はいはい、
0: まあ、3種類、まあ、1種類目が、まあ、先ほど言ってたクマのように大きい哺乳類、
1: はいはい、はいはい、大きい哺乳類ね、
0: と2つ目がリスとかヤマネとかコウモリとか、
1: はいはいはい、
0: 小さめの哺乳類も冬眠はします。
1: はいはい、
0: あとハリネズミとかハムスターとか、
1: はいはい、
0: で、あと、まあ、その他としてカメ、ヘビ、トカゲとか、あとテントウムシ、カブトムシ、はいはい、クワガタムシっていう、はいはい、まあ、いわゆる昆虫とかも冬眠するよね。
1: はいはい、
0: まあ、このどんな関連性があるのかだよね。
1: ですよね。
0: 割と小さいものから大きいものまでたくさん多種多様っていうイメージがあるけど、うんうん、
1: ですね。まあ、ただ最初の2つはまあね、種類が同じっていう点で言えばまあ
0: 一緒だな。そうだね、哺乳類だもんね。
1: そう、哺乳類って考えたら、まあまあ、じゃあ哺乳類が冬眠しやすいのかななんて思うんですけども、
0: うんうん、
1: まあ、おそらく全部ではない、ないでしょうから。
0: なるほどね。そうだね、挙げられてないやつも一定数いるし ね、
1: うんうん、
0: まあ、人間はその対象内なのかどうかっていうところが、まあ、考えどころだよね。
1: そうですよね。
0: はい、まあ、そうだね、冬眠できるかなんだけど、

0: まあ、これを夏に行うことは可能なのか、ここも考えどころだと思いますか。
1: そうですよね。
0: そう
1: だってね、うん、あれですよね、要はそのいわゆる仮眠っていうことをまあするわけじゃないですか。
0: そうだね、
1: 夏の眠るとこですが、で仮眠をしようと思えばですよ、要はその涼しいところに行かなきゃいけないってことじゃないですか、要はね。
0: うんうん、
1: まあ移動するか、まあどっかで眠るかですけども、夏に眠るとかことはもうこれは本当に暑いわけですよ今日本でね。
0: はいはいはい。
1: なのでやっぱりこうどっかに移動するしかないんですけども、じゃあどこに移動するんだと。
0: あ、まあ移動するっていう観点もそうなんだけど、人間って寝るとき体温下がらない？
1: あ、はいはいはいはい。
0: そうだから、こう体温を下げるために夏場寝るっていうのもありなのかなって思って僕はこの題材持ってきたんだけど。
1: なるほど。
0: そうそう、まあ冬眠とは多分似て非なるものだと僕は思うんですよ、
1: うんうん。
0: まあ、なんでかっていうと、まあ、冬眠の目的っていうのがこう寒さによるエネルギー消費を抑えるためなんだよね、
1: はいはい。
0: なんだけど、こう夏に寝る仮眠ってこう暑さによるエネルギー消費を抑えようとしてるわけなんだよ、
1: はいはい。
0: だから、まあ、冬眠とは逆の意味で行動してるわけなんだよね、
1: はいはいはい。
0: だから、まあ、果たして可能なのかっていうのと、まあ寝ることでその熱エネルギー消費を抑えられるのかっていうのは気になるところだよね。
1: はいはいはい、はい。
0: そう、まあ、前提だけど、まあ、エネルギー消費は多分してるから、まあ暑いってだけですごい倦怠感ない。
1: まあ確かに、
0: まあ、でも斉藤くんは割とあれかフレッシュだから朝からご飯めっちゃ食べるっていう元気なところもあるし、そうでもないのかなって思ったりするんだけど、汗はかくよね。
1: もちろんですよ。
0: そう、まあ、汗かくことで体温調整とかはしてるから、多分それでエネルギーは使ってると思うんだよ。
1: はいはいはい。
0: まあそれを寝ることによって消費が抑えられるかってところが、まあ、考えどころかな。
1: そうですね、
0: はい。
1: でさっき僕なんかそのね、移動云々って言ったのはこれ理由がありましてね、
0: うん、あ、はいはい。
1: 人間ってね、こう温めることはこうこうできるわけですよ。さ、寒いとこう温めるじゃないですか。
0: うんうんうん。
1: ただ冷やすことってできますかね。
0: 冷やすこと、どういう観点かな、まあ、先ほど言ってたようにさ、熱中症対策みたいに、はい、まあ、氷のとかで体冷やしたりとかもできるし、まあ、エアコンでさ、
1: はいはい、
0: 室内の温度下げたりとかも、まあ、できるわけで、そういう意味ではない。
1: なくてですね、そのもう人間の体にそういう機能ってまずないじゃないですか。
0: あ、はいはいはいはい。
1: なのでやっぱりそのなんか適応させるためにそのなんか エネルギーを何も使わないっていうようなところで考えると、案外移動した方がいいのかなって僕は思ったんですよ。
0: なるほどね。
1: 移動してそこに馴染んだ方が案外いいのかなと。
0: なるほど。まあじゃあそういったところも含めてね、まあいろいろと考えていこうかなと思います、
1: はい。
0: ここまで夏に眠ると書いて、まあ、仮眠は人間に可能なのか考える方向性を決めました。それではここで一曲お送りします。日野英二でリグレットナッシング、タイトゥンアップ。

0: お送りしました曲は日野英二でリグレットナッシングタイトゥーンアップでした。じゃあお話ししていきましょうか。まず冬眠について、はい、冬眠できる生物がまあどういったものなのかについてお話ししていこうと思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 冬眠って一般的に言ってるんですけれども、
1: うんうん、
0: タイプが何種類かあるんですよね。
1: ほう、何種類もあるんですか逆に。
0: そうだね、まあ今回紹介する、冬眠のタイプ3種類あります。
1: そんなあるんですか。いやなんかね、あの単に眠るかなって僕は思ったんですけど。
0: はいはいはい、じゃあ詳しく説明していきましょうか。
1: はいはい、
0: まず1つ目、まずはこう、一番最初に冬眠といえばで挙げてくださったクマのタイプの冬眠を、
1: はいはいはい、
0: まあお話ししていきますね。
1: はいはい、
0: クマのタイプの冬眠っていうのが、まあ体温が30から35度くらいまで下がります。
1: はいはい
0: はいはい、で他の冬眠と比べてすごく目覚めやすいっていうのが特徴的。
1: はいはいはい、
0: でまあ対象は、クマ全般。
1: クマ全般。
0: そうで、まあここが注目ポイントなんですけれども、
1: はいはい、
0: クマイコール冬眠ってイメージ割と強いですよね。
1: まあなんかね、あの冬眠する生物って言われると、まあ真っ先に出てきますよね。
0: そうだよね。だけどあの冬眠する動物の中だとこいつが異例だったりするんですよ。
1: え？
0: そう。じゃあなんでなんだろうってとこなんだけど、大きい哺乳類って体温保つことができるから冬も越せるんですよ。別に冬眠しなくても。
1: まあ確かに。
0: そう。よって冬眠の必要がない。
1: ああ。なのに冬眠してるんですね。
0: そう。なぜクマは冬眠してるのかなんだよね。斉藤さんどう思う？
1: なんでですかね、
0: はいはい、
1: なんか別にしなくてもいいんだろうけど、あ、食物がないからですよね。
0: 分かってるね。そう、正解。あの冬って食べ物ないんですよね、
1: うんうん、
0: で、まあ、人間が1日に過ごすエネルギー2000キロカロリーってしました。
1: はいはい、
0: で、クマは1日で人間の3から5日分のエネルギーを消費するんです。
1: はいはいはい、だから逆に言えば、
0: うん、
1: 冬にだからその何ですか、こう何も取れないっていう状態であれば案外人間も冬眠したかもしれませんよね。
0: はいはいはい、そうかもね。じゃあまあちょっと最初に異例のタイプ説明したじゃん。
1: はいはい、
0: なので、まあ、今度は、標準タイプの冬眠についてお話ししましょう。
1: 標準タイプ、はい、
0: はい、標準タイプの冬眠っていうのが体温がすごく低いんですね。
1: あ、低いんですか。何度ぐらいですか。
0: そう、先ほどクマは30から35度って言ったじゃん、
1: うんうん、
0: 標準タイプの冬眠は0から10度ぐらいまで下がります。
1: 0から10。
0: そう、めっちゃ低いんですね。で心拍数がめっちゃ低下するんですよ。
1: はい、
0: まあ、で数週間から数ヶ月ほとんど食べなくていい、まあ、ここがクマとまたちょっと違ったところ。
1: あ、なるほどなるほど。
0: で対象の動物が、まあ、リス、コウモリ、ヤマネっていう、まあ、ちょっと小さい哺乳類。
1: はいはい、まあ、あの辺りはまあなんかね、あのその辺に落ちてるなんか木の実とかなんか食べてなんか生き延びてる感じはありますけどね。
0: そうだよね。
1: それこそなんかね、なんていうんですか、夏場とかにね大量になんかもう口の中にの、ねね、入れてなんか持って帰って冬それでこすとかね。
0: あー、かわいいよねあれね。なんだけど僕がなんかどっかの動画で見たお話があって、ちょっと面白いリスの雑学なんだけど、はいはいはい、あいつらって自分で持ってきたこう保存料、はいはい、保存する食料を、うん、隠すんだよ。
1: 隠す、
0: やっぱり他の人、はい、他の動物に取られないために、
1: うんうん、はいはい、
0: なんだけど隠した場所を忘れるっていうちょっと本末転倒なところが
1: 意味ないじゃんって。
0: まあちょっと可愛くは思えてくるよね。
1: まあね
0: 残念な生き物図鑑じゃないけどさ。
1: 確かに、
0: まあ話は戻しまして、
1: はいはい、
0: まあ、体は小さいと、熱を保つことが難しくなってくるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうで冬を越えるってなるとやっぱり体温は、大事になってくるわけなんですよ、
1: うんうん、ですね。
0: でハムスターとかって斉藤さん持ったことあります？
1: あ、僕ね動物は飼ったことないんですよ。
0: あ、そうなんだ。そう、ハムスターってさめっちゃあったかいんだよ。
1: はいはい。
0: でなんでかっていうと、こう熱を体に保ってられなくて放出してるんだ
1: よ。あ、
0: そうだから、こうその放出する熱を抑えるためにこう冬眠をするっていう、まあ、これが標準的な冬眠になってきます。
1: あ、まあ、確かに言われてみればなんかね、あの ハムスターとかってなんかね、あの寒さになんか弱いって言いますもんね。
0: そうそう、まあハムスターは割とどんなことにも弱かったりするんだけど。
1: あ、そうなんですか。
0: はい。まああとじゃあ3つ目かな。これが割とその特殊な例でして、
1: はいはい、特殊な例、はい、
0: はい、まあ、凍結耐性による冬眠っていうのがあります。
1: 凍結耐性による冬眠、
0: はい、まあ、冬になるとね、体の 60-70% の水分が凍って心臓が止まります。
1: え？
0: ついでに呼吸も止まるわけですね。
1: 怖いですね。
0: で脳の活動もほぼ停止します。
1: え、それってほぼ死じゃないですか。
0: はい、まあ、ほぼ仮死状態になるわけなんですよ、
1: はい。
0: でまあ、対象っていうのが、この冬眠するのがウッドフロックっていうカエルなんですけれども、まあ、普通生き物が凍ってしまうとこう氷の結晶が細胞を破ってくるんですね、
1: はいはい。
0: でまあ、水分が奪われて脱水状態になります、
1: はいはい。
0: で細胞膜が凍れて普通は死んじゃうんですよ、
1: はいはい。
0: なんですけれども、このウッドフロックはですね、肝臓から大量のブドウ糖、わかるかな、はいはい、まあ、人間も多分摂取してると思うんだけど、そのブドウ糖と、まあ、尿素を全身に送り出すことでこう細胞を保護するんです。
1: へえ。
0: バリアを作ることで、まあ、細胞の中じゃなくって外側に氷を作るように誘導するんです。
1: ああ、はいはいはい。
0: そうだから表面上だけ凍ってるけど体の中は、まあ、あ、生きてるよみたいな状態になって、ね、で春を越す。
1: へ、
0: まあでもこの冬眠の仕方はその尿素とか、まあ、ブドウ糖を全身に送り出す機能が必要なので、
1: はいはい、
0: これ人間持ってないんですよ。
1: なるほど。
0: だから、まあ、最後の、まあ、ウッドフロックの凍結耐性の冬眠はちょっと難しいかなって感じかな。
1: でも逆に言われてみればですよ、人間だってこう体の中の、まあ、6割は水じゃないですか。
0: はいはいはい。
1: よく凍らないと思いながらね。
0: そうだよね。まあそこら辺は多分ね知恵なんだろうね。
1: なるほど。
0: 服とか着て、
1: はいはい、
0: マフラーとかつけてとか、はいはい、まあ、防寒対策をして、まあ、暖房っていうね文明の力もあって生活できてるってことなんだろうね、
1: はいはい。
0: じゃあ、まあ人間はどんな冬眠だったらできるのかなんだけど、まあ、課題として体温を下げても安全性を確保できること、
1: うんうん。

0: と蓄えが可能な脂肪を作れること、
1: うんうん、
0: と長時間体を動かさなくても体が衰えないこと、この3つが多分重要なポイントになってきます。
1: はいはいはい。
0: この中で人間が実際できることがあります。じゃあ一体何でしょう。
1: あ、
0: もう一回言いましょうか、
1: はいはいはい、
0: 1体温を下げても安全性を確保できる、まあ、例えば臓器とかを正常に動かせる、
1: は
0: いはい、2つ目蓄えが可能な脂肪を作れる、3つ目長時間体を動かさなくても衰えないこと、
1: はいはい、
0: この中で実際にできることがあります。一つとは限らないですよ、まあ、何だと思いますか。
1: 1と2じゃないですかねと僕は思うんですよね。
0: なるほど。
1: あの3は多分明らかにこれ無理だと思うんですよね、やっぱり。
0: はいはい、はい、
1: あ、なんでかっていうとやっぱりそのやっぱ体を動かさないとやっぱりこうどんどんどんどんこうやっぱりね、あの筋肉なんかやっぱ衰えていくわけですから、
0: うんうん、
1: その観点で見るとやっぱり、まあ、できるのは 1,2 かなと思うんですけども、
0: はいはい、
1: この出題方法からしてなんか全部なのかななんて思ったりするんですけど、さすがにちょっと自分も信じてちょっとじゃあ1と2で。
0: なるほど。じゃあ正解は1曲お送りした後に発表しましょう、それではここで1曲お送りします。招きケチャであるわけないのその奥に。I have something odd.

0: きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年、斉藤朝日です。
1: さて、まあ先ほどね一問問題を出しましたの、
2: はい、
1: どういった問題だったかと言いますと、今から挙げる事象の中で実際にできること、人間ができることがあります。一体何でしょう。1番体温を下げても安全性を確保できること、2番蓄えが可能な脂肪を作れること、3番長時間体を動かさなくても衰えないこと。じゃあこの中のどれが人間は可能なのでしょうかというところでして。
2: そうでしたね、
1: まあ、斉藤さんの答えは
2: 1と2ですね。
1: じゃあ正解いきましょう、
2: はい、
1: 正解は1番の体温を下げても安全性を確保できることでした。
2: あ、だけなんですか。
1: はい、
2: あ、2番が絶対僕これできるわと思ってたんですけど、できないんですね。
1: まあ実際、蓄えが可能な脂肪を作るはできないことはないんですけれども、
2: 要はあれですか、大量に食べて、要は太るってことですか。
1: そうなんだけど、まあ生活習慣病ってあるじゃん。
2: はいはいはい、はい、
1: そう、心臓とか関節に負担がかかるので健康を保つのが難しい。
2: あ、確かに。
1: はい、でまあ、体温を下げても安全性を確保できるなんですけれども、
2: はいはい、
1: こちら最近の研究で32度まで下げても体に問題がないところまで研究できたらしいです。で、まあ、もう一つ、長時間体を動かさなくても衰えないなんですけれども、はい、まあ、これできたら大きな成果ですよ ね、まあ、10秒から復帰した人とかもさ、これができればそうリハビリとかなしですぐ動くみたいなこともできるんだけど、
2: ね、まああれですよね、結局僕がさっきのコーナーで言ったようなことですよね、多分ね、使用しないと多分どんどんねこう衰えていくって感じですから、やっぱり。
1: そうだね。じゃあまあここまで冬眠にもたくさん種類があって、
2: はいはい、
1: まあ、人間に何が足りないのかっていうのが分かったんですけれども、まあ、今回話したいのは夏に寝る仮眠なんですよ。
2: はい、
1: じゃあ実際あんまり冬眠に対して仮眠って聞かないじゃん。
2: 確かに。
1: そう、夏に寝るって、実際仮眠する動物はいるのかって話なんですけれども。
2: いるんですか。
1: いると思う。
2: いや僕はなんかいいなと思いますよ。だからいや、そのさっき仮眠とお話があった後に、
1: うん、
2: ね、さっきの曲の間ずっと僕考えたんですよ。
1: はいはい、
2: 仮眠ってなんだ、仮眠ってなんだってね。でも教えてくれないからね、北山さんがね。
1: うん。
2: ちょっとそれ、まあ仮眠ですよね、まあいないんじゃないですかね、やっぱり。
1: なるほどね。実際いるんですよ。
2: え、やっぱそうなんですか。
1: はい、まあどういう動物なのかっていうのを紹介していきたいなと思うんだけど、はいはい、まあ日本だと割といないのが多くって、だからまあ、はいはい、割と馴染みがある動物だけ紹介していきますね。
2: はいはい、
1: まあ、まず一つ目がエントリーナンバー1、カタツムリ。
2: え、あれそうなんですか。
1: そう、カタツムリってまあこう殻の入り口を膜で塞いでさ、
2: はいはい、
1: で水分の蒸発を防いで代謝を大きく下げるってことで夏を乗り切るらしい。
2: え、夏なんかその辺になんかいますよ。
1: いるイメージあるよね。でも割と梅雨なんじゃないかなって思って。
2: あ、
1: そう、大事なのが水分の蒸発を防ぐってことなんだよね、
2: うんうんうん、
1: で、まあ、もう一匹エントリーナンバー2がワニ。
2: え、
1: そう、一部のワニってなるとこう干ばつの地域 に生息してるワニだったら、
2: はい
1: はい、こう泥の中でじっとして代謝を下げて雨が降るまで耐えるっていうことがあるらしい。
2: なんかね、まあ、日本に、まあ、ワニってまあいないですけども。
1: そうだね、
2: まあ、でもなんか僕のワニって見つかったと、まあ、例えばね、
1: うん、
2: 南米とかでなんか年頃年中いろんなイメージなんですよね。
1: あ、確かに割とね、川の中にずっといるイメージあるな。
2: ですよね、なんか違うんですね、うん、でもね。
1: そうだね。じゃあ、まあ、冬眠とはこう別の課題として、先ほど言ってた水分って問題があるんだ。
2: はいはい。
1: で、まあ、人間はじゃあ仮眠ができるかどうか、ぶっちゃけどうだと思う。
2: どうなんですかね。でも仮眠ですよね。
1: 仮眠
2: できるのかな。
1: 冬眠とどっちの方が難易度高いと思う。
2: どうなんですかね。なんかでもなんだかんだ仮眠の方が難しそうっていうイメージはあるんですけど。

0: どう？
1: はいはい、斉藤さんその考え方合ってます。
0: やっぱりそうですか。
1: そう、仮眠の方がやっぱ難しいんだよね。なんでかっていうと、まあ、先ほど言ってた水分の問題があります。うんうん、まあ、斉藤さんおっしゃった通り、まあ、人間の水分って6割が水分なんだよね。
0: はいはい。
1: で、まあ、15% なくなることで命の危険性があるんですよ。
0: はいはい。
1: で、まあ、仮眠するんだったら体の水分を一定に保つ機能が必要なんですね。
0: はいはい。
1: さっきのカタツムリみたいに。
0: はいはい。
1: で、人間は常に水分を取って調節しないといけないんですね。
0: はいはい。
1: なので、まあ、水分関係のトラブルが人間には解決不可能とされてるんですね。
0: な
1: る
0: ほど。じゃあちなみにですよ、
1: うん、
0: もし仮眠するとするならばですよ、何リットルがいるんですかね、水が。
1: どうなんだろうね。まあ、でも水分を摂取しなきゃいけないっていう時点で起きてるからさ、
0: はいはい、
1: 寝る仮眠ではないのかなっていうところはあるね。
0: あー、なるほどなるほど。
1: そう、やるんだとしたら、もう体中にこう水分貼り付けてで、必要な時にこう体から肌から摂取するみたいな。
0: あ、無理ですね多分ね。
1: うん、多分無理だと思うで、まあそうなんだよね。高温に耐えようと思って僕は仮眠をしようとしてたわけなんですけれども、はいはい、まあ仮眠をするにはこう高温乾燥に耐える機能っていうのと、水分をほとんど失わないっていう機能が必要だったわけで、まあ私が考えていた計画は浅はかだったということですね。
0: まあ要はまあ物理的にまあちょっとねっていう。
1: そう、難しかったかなって。まあここで分かったこととして、まあ、人間は水分が大事っていうのがまあ今一度分かったんじゃないかなと思います。
0: うんうんうんうん。
1: まあ、みんなもね、こめに水分補給しましょうね。
0: そうですね。まあね、まだ8月ですから。
1: そうそう。最近だと塩分も一緒に摂取することで効率も上がるらしいですね。
0: だかららしいですよね。そうなんですよね。
1: うん、
0: まあ、だから僕あれですよ、あの週に1回あのラーメン食べに行って、あの塩分補給しますよ。
1: おお、まあそれはどうなんだってところあるけど。
0: いやいや、まあ確かにね、一日の摂取量を超えるかもしれませんけど、
1: うん、
0: 塩分の摂取には一応なりますから。あれちゃんと一応ね、水もちゃんと飲んでますから。
1: あ、よかった、
0: そこはご安心ください。
1: はい。まあじゃあここまでね、仮眠についてお話ししてきたじゃん。
0: はい。
1: じゃあ実際その仮眠だけじゃなくて、その冬眠も含めて、
0: はいはい、
1: あの人間の技術はどこまで進んでるのかについて、まあちょっとお話ししていこうかなと思うんだけど、
0: まあ要はあれですか、その人間が冬眠あるいは仮眠するには何ができるかっていうことがもう研究進んでるんですか。
1: めっちゃ進んでる。そう、なんならここ6年でめっちゃ進んでてさ、一番最後っていうか出てきた中 の、
0: はいはい、
1: あの人工冬眠の研究が2020年。
0: お、割と最近の。
1: そう、最近なんだよ、
0: はいはい、
1: これが、まあマウスラットっていう、まあ冬眠できないはずの、ネズミさんで人工冬眠してみたってことで、
0: はいはい、
1: 脳の Q ニューロンっていう神経細胞を薬とか、
0: はいはい、
1: まあ、遺伝学的な手法で活性化させて、まあ、冬眠しない動物でも体温を上げたりとか、あ、体温下げたりとか、まあ、代謝を大きく下げることにまずここで成功します。
0: なるほど。
1: で、まあ、次、取りかかったのが臓器保護、まあ、心臓とかが止まっても大丈夫かみたいなけど、手術をすることで、まあ、一時的に血流止めたこうネズミの、臓器をニューロン、Q ニューロンで活性化させて、
0: はいはい、
1: こう腎臓のダメージ低下させたりだとか、まあ、臓器保護に役立つ可能性を示しました、
0: はいはい。
1: まあ、ネズミは、1回こう心臓止めても、あんまりダメージを受けずにこう臓器を動かすことができましたよ、
0: はいはい、
1: これが2022年です、
0: はいはいはいはい、
1: さっきの、人工冬眠から2年しか経ってないんですね、
0: うんうんうんうん。
1: で、今度は2023年から、まあ、超音波によって、まあ、人工冬眠による影響っていうのを実験し始めます、
0: はいはい
1: はいはい。これが、まあ、頭の外から超音波で脳を刺激してこう休眠状態をまず誘導させます、
0: うんうんうんうん。
1: で、まあ、マウスだけじゃなくって、まあ、冬眠しないラットでもここで代謝低下を誘導できることが、
0: はいはいはい、
1: 確認されました、
0: はいはい。
1: で、まあ、現在2026年、
0: うんうん、
1: どうなったかっていう と、PET っていう陽電子放出断層撮影、難しいよね、
0: もうなんか意味がないですね、
1: うん。簡単に言うと MRI、
0: あ、はいはい。
1: で、まあ、人工冬眠中の代謝を観察したりとか、まあ、全身のエネルギー消費を低下することを、まあ、確認できました。 可視化することで、はい、まあ、基礎データを得れましたよ、はい、
0: なるほど、
1: はい、まあ、これを使って、まあ、これから冬眠できるようになるのか、どれだけ生活のためになるのかっていうところが、まあ、考えどころだよね。
0: そうですよね。なんかでも今の話聞くとちょっとなんかまだまだなんかちょっと遠い先のことになんか感じますよね。
1: そうだね。今の状態だと、まあ、できないことはないよっていうのが確認された、うんうん、でまあ、どういった状況になるのかって基礎データが取れたっていう状況だったから、はいはい、まあ、ネズミからこれからどんどん生き物を大きくしていくのかなっていうのが、まあ、考えやすい事例かな。
0: ですかね。まあ、なんかね、いわゆるまあ人間が冬眠ってちょっとまあ僕は不思議なことにはなると思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、案外ですよ。もう今ちょっとお腹がやっぱ進んでしまってるじゃないですか。
1: そうだよね。
0: でそう考えるとなんか数年後というかまあまあ何世代か後、
1: うん、
0: になってこうなんか人間の進化でなんかこうなんか起きんのかななんていうふうに僕はちょっと思ったりもしてるんですけど。
1: そうだね。割となんか未来の話とかだったらコールドスリープとかあるもんね。
0: ありそうですけどね。
1: はい、まあ、これからどうなっていくのか見ものではありますね、
0: はい、
1: ここまで、冬眠とかそういった、まあ、実験の研究はどこまで進んでいるのかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。ウルトラ超特急でスターライト。

0: さて、まあ、ここまで1時間ね、過眠って夏に眠ると書いて過眠が人間に可能なのかについてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。
1: まあなんていうんですかね、なんかできそうな気もするけど、でも本当にできるのかなってちょっと僕はなんかまだ不安なんですよね。
0: そうなんだよね、まあ、仮眠の場合は水分量の問題があるから、
1: そうなんですよね、
0: そこをちょっとどうにかしないと難しいなってところはあるよね。まあでも冬眠は割と
1: 多分できそうな気もしますよね。なんかね、クマができるならじゃあ人間も案外できるのかもしれないよねっていうね。
0: そうだよね。まあなんかちょっと外れた話になるんだけど、
1: はいはい、
0: コールドスリープとかさ、割と SF の映画とか創作物とかであるじゃん、
1: ま
0: あ、
1: よく出てきますよね。
0: まあできるとしたらさ、斉藤さんはコールドスリープやってみたい？
1: 僕はでもちょっとなんかやってみたいですよね。やっぱりなんかどういうものかちょっと分かんないんで、コールドスリープって、まあ、要はそのね、なんていうんですか、そのまあ生き返るかどうかってお話だもん、これ何だったかもね、おそらく。
0: ああそうだね、一度仮死状態にするっていう想定だよ ね、コールドスリープって。
1: でまあ要はそのってことはですよ、まあ、結局、老化しないままその行くじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: とするとですよ、まあなんかねちょっと気になりはしますけど、じゃあ降り立ちましたと、そのまあね、まあまあ例えばまあコールドスリープしても50年後にありましたと。
0: はいはい、起きました。
1: はい、私は誰って多分みんなと思うんですよね、まず。
0: あ、自分のこと覚えてないってこと？
1: いや、というよりかは、
0: うん、
1: その降り立った世界がです。
0: ほう、あ、自分のことを認識できる人間がいないってことか。
1: はい、はいはい。
0: まあでもそこら辺データで残してくれてるんじゃないですか。
1: いや、どうなんですかね、まあ、だって、コードスリープができる世の中って言葉ですよ、
0: うん、
1: 要は SF 的なことが可能なわけじゃないですか。
0: そうだね。
1: とするとですよ、まあ、いくらでもなんか過去なんてなんかこう消せそうな怖い世の中が来そうな期間を僕はするんですけどね。
0: まあそうだよね。
1: なんかね、ちょっとそれもなんか、でもそうなるとなんかしない方がいいのかななんて僕は思ってますんですけどね。
0: ああ、まあ僕たち、そうだね、工業大学っていうことで、まあ、技術者になる人間じゃん。そうそう、まあ技術者になるっていうと、まあ技術は使いようっていうかさ。
1: そうですよね。だからね、どううまく使うかっていうね。だってね、結局、まあ、今の世の中だって多分そうじゃないですか。こうね、あのいいことにも使えればこうわばばのね、まあ、使えるじゃないですか。
0: そうそうそう。
1: 結局今のね、なんかその SNS とかもね、なんかそういったなんかね、いい面もあるけど、こうちょっとなんかね、いろんななんかこうモネもあったりするんでね。まあね、まあ仮にこのコードスリープを使うとするならばですよ。ちょっと考えようですね。
0: そうだよね、まあ、倫理的に使っていきたいよねってところはありますよね。ここまで KIT キャンパス木曜日、パンはパンでも食べられないパンはお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年斉藤朝日でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。ミスターチルドレン8枚目のシングル S テーマオブ S お送りします。1995年平成7年にリリースした曲です。ドキュメンタリー映画 S ミスターチルドレンインフィルムの主題歌として作られました。今からお送りするのはその2年後にリリースした6枚目のオリジナルアルバムボレロに収録されているものです。アルバムバージョンになります。ミスターチルドレン S テーマオブ S ストリングスアレンジ小林武史と桑野聖。

ミスターチルドレン S テーマオブ S ストリングスアレンジ小林武と桑野聖お送りしました。勝新太郎が1969年昭和44年にリリースした曲をお送りします。リリースからほぼ3周回った2003年平成15年には CD として再リリースされています。勝新太郎 The End

勝新太郎ジ・エンドをお送りしました。南吉高5作目のオリジナルアルバムモンタージュから夜の翼をお送りします。1980年昭和55年にリリースされたアルバムで、この曲は同じ年にシングルカットされています。南吉高夜の翼。

金沢工業大学ライブラリーセンター1階展示室では、7月1日水曜日から9月6日日曜日まで、PMC ジャケットアート展を開催しています。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションは、1992年、平成4年にスタートした全国でも珍しいポピュラーミュージックのアーカイブとして、28万枚を超えるアナログレコードなどを所蔵しています。この番組でおかけしている音楽もポピュラーミュージックコレクションからのものです。学生だけでなく、一般の方も利用することができる施設です。さあ、そして会場では、毎日日替わりでシティポップの名盤をレコードやカセットテープで再生しています。レコードジャケットと音楽が響き合う当時の空気感、ぜひご体感ください。学生さんには一周回って新鮮でしょうね。私としては懐かしいかな。家族揃って楽しめる PMC ジャケットアート展

入場無料です。ぜひお越しください。毎日開催していますが、開館時間が平日と土日祝日では異なりますので、ホームページなどでご確認の上お越しください。そして PMC スタッフによる展覧会場ツアー、9月5日土曜日の午前11時から開催されます。予約は不要です。開始5分前に会場前にお集まりくださいとのことです。こういった展覧会場ツアーでさらに知識を深めるというのもいいかもしれませんね。ご家族揃って楽しく音楽に触れることができる PMC ジャケットアート展。期間が残りわずかとなりました。ぜひ足をお運びください。

PMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースした青坊主のメジャーデビューアルバム広重ブルーに収録されている曲です。青坊主サンデーモーニング。

青坊主サンデーモーニングお送りしました。歴史4枚目のアルバム歴史からお送りします。持田香織が持政宗として参加しています。2014年平成26年リリース歴史キャッチミーおかっぴきさんフィーチャリング持政宗。

歴史キャッチミーおかっぴきさんフィーチャリング持政宗お送りしました。2005年平成17年にリリースしたキロロのナンバーです。キロロ帰る場所。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10027位の曲、ニューキッズオンザブロックステップバイステップをお送りします。もともとはスーペリアーズの曲なんですが、ニューキッズオンザブロックのバージョン、世界中で大ヒットしまして、1990年の最も売れたシングルの一つとなりました。1990年といえばダンスブーム、ディスコブームでしたからね。この曲でダンスを踊ったという方も多かったでしょうね。本当にダンスイベントでよくかかっていた一曲です。ステップバイステップから始まるあのフレーズで心が踊ったという方も多かったでしょうね。私もその一人でした。一周回って、まあもう一周どころじゃないけど、今聞いて、あ、この曲で踊りたいと思うダンサーいるかもね。原付バイクの CM ソングなんかにも使われていました。一周回って海外編、1990年リリース、ニューキッズオンザブロックステップバイステップ。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたノーニュークスジャズオーケストラのジャズアルバム、ノーニュークスジャズオーケストラからお送りします。7分を超える曲です。心地いいジャズの音色をお楽しみください。ノーニュークスジャズオーケストラ NNJO のテーマ

周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースした山口百恵27枚目のシングルをお送りします。山口百恵、しなやかに歌って。

0: 山口百恵、しなやかに歌ってお送りしました。ラストはザ・クロマニオンズのナンバーです。2013年平成25年リリース、ザ・クロマニオンズ初のライブアルバム、ザ・クロマニオンズツアー2013イエイティ対クロマニオンからお送りします。ザ・クロマニオンズ尖ってるライブバージョン。
1: 尖ってる。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

我绝不放弃，在你回头之前。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立優希です。
0: 今回は私の好きな特撮の話題とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということなんですけれども、まあ、今回はですね、はい、足立さんと一緒に仮面ライダーファイズについてお話ししていきたいなと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、まあ、何でもね、足立さんは、仮面ライダーファイズが、
1: はい、
0: を知ってるとのことで。
1: 知ってますね。
0: はい、でお呼びしたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、この仮面ライダーファイズなんですけれども、2003年から2004年にかけて1年間放送された仮面ライダーなんですね。
1: はい、そうです。
0: 足立さん何年生まれですか？
1: 僕は、2006年生まれです。
0: 2006年生まれ、
1: はい、
0: なんで知ってるの
1: って僕は、うん、そうですね、子供の頃からもともと仮面ライダー大好きで、
0: はいはい、
1: でその当時放送されてたものをずっと見てたんですけど、なんかバラエティ番組でその特撮の歴史みたいなテーマで放送とかやってた時に、昔の仮面ライダーを知る機会があって、そこでファイズも知りましたね。
0: なるほどね。そっか、僕も割とそうかもしれないな。まあ、僕が知ったのは、
1: はい、
0: その仮面ライダー大全集っていう、こうなんだろう、なんか小学生向けの絵本っていうか本があって、
1: はい、ありますね。
0: そう、それに載ってて、うわこいつなんかかっこいいなって思って見始めたっていうのが始まりなんですけれども、ストーリー的に、足立さん覚えてます？仮面ライダーファイズ。
1: なんとなくなんですけど、まあ、ちゃんと全部は履修はできてないんですけど、
0: うんうん、
1: ストーリー、大体のストーリーは覚えてますね。
0: なんかね、話暗くない？
1: 結構暗めな印象ありますね。
0: そうそう、一番最初に見た時が僕小学生とかだったので、なんか なんか暗いなって思ってそう、そこだけすごい印象に残ってるんですよね。
1: 結構あの時代の、まあ、空気感っていうか、
0: うん、
1: としては結構暗めのイメージ多い作品がありますよね。
0: そうですよね。そう、まあ、なんですけれども今になってね、まあ、大学生っていうことで、はい、まあ、大人になってから見ることによってだいぶ変わった視点とかで見れるようになってきたのかなっていうところで、
1: は
0: い、まあ、ストーリーも結構曖昧なところがあると思うのでね、はい、足立さんと一緒に、まあ、仮面ライダーファイズについて今回30分間の間お話ししていこうと思います、
1: はい、
0: ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は@KITCW を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。夜遊びで怪物。

0: お送りしました曲は YOASOBI で怪物でした。さてじゃあ早速ですね、仮面ライダーファイズについてお話ししていこうと思います。
1: はい、
0: まあ、舞台はですね、まあ、人間に紛れて暮らす、まあ、進化した生命体、
1: はい、
0: オルフェノクっていうのが現れ始めた世界。まあ何言ってるか分かんないと思うのでまあオルフェノクについてまず解説したいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 人間がまず一旦、お亡くなりになると
1: 、はい、
0: そう、一回生命活動を停止した状態で、よく言えば、まあ、生き返るっていう現象が

0: によって、まあ、一旦命を落としてしまうんですね。でその後に、まあ、病院で、死亡が確認された後になぜか目が覚めるっていう現象が起きるわけなんですよ。でそう、その木場裕二くんはオルフェナクとして覚醒したんですね。じゃあここで、足立くんに聞きたいんですけれども、
1: はい、
0: 生き返った、自分が一旦お亡くなりになります、
1: はい、
0: 生き返りました、
1: はい、
0: 足立さんは嬉しいと思うか、なんか複雑な気持ちになるか。
2: ああどうなんでしょう。その純粋にああもうなんかそれこそ事故とかで亡くなって一回亡くなってパーンって生き返ったら、それは純粋に嬉しいと感じますね。
0: そうですよね。僕も割と嬉しいなっていうか、まあもう一回人生やり直せるっていうか、もともと幸せな生活があったわけですから。
2: まあそうですね。
0: そう生き返れたら嬉しいわけじゃないですか。
2: はい。
0: なんですけれども、まあおそらく戸籍上では死んでる。
2: まあ確かにそうですね。
0: し、その木場裕二くんにはですね、彼女がいたんですけれども、
2: はい、
0: 生き返った後、割とどん底の人生になっておりまして、
2: そうですね。
0: そう、彼女さんが、まあ、別の男の人と付き合ってるみたいな。
2: はい。
0: そう、まあおそらくその割り切って新たな一歩を踏み出してたわけなんですね、彼女さんの方は。
2: はい。
0: なんですけれども、まあ、木場裕二さんの方はせっかく生き返ったじゃないですか。
2: はい。
0: で付き合ってた頃と記憶は変わってないわけで。
2: そうです。
0: そうやっぱり割り切る時間がないというか、
2: はい、
0: 難しいんですね。こう自分の彼女、あの彼女もまた違う人生踏み出してるっていうのを割り切るのがまた難しいと。
2: はい。
0: でまあ仮面ライダーファイズの魅力なんですけれども、ここら辺から、
2: はい、
0: 怪人も人間から進化しただけであって、まあ、思考回路はほぼほぼ人間なんですよね、は
2: い、そうですね。
0: そうなので前例の仮面ライダーだったら人間っていう、まあ、味方サイドっていうか仮面ライダーが守るべき対象があって、
2: はい、
0: その、仮面ライダー対怪人っていう、もう絶対的な悪があったわけなんですよ。
2: そうですね。
0: なんですけれども仮面ライダーファイズは単純な人間対怪人の戦いじゃないんですよね、
2: はい、
0: そうオルフェノクの中にも、怪人の中にも、まあ、先ほど言ってた木場裕二くんみたいに普通の人間の心を持ってる怪人もいますし、
2: はい、
0: 人間の中にもですね、すごいあのちょっと変わったやつというか、まあよく言えば人間臭い、まあ、そうヒロインのことがめっちゃ好きで、
2: あ、はい、
0: で主人公を陥れようとしたりだとか、
2: あ、そうですね、
0: そう仮面ライダーとか、まあ、怪人と戦うっていう、こう日常ではありえない非日常なところと、
2: はい、
0: まあ、なんというかこう、まあ、現実世界でもありえるよねみたいな、こう、
2: そうですね、
0: 人間の対立みたいなのがあったりして、
2: はい、
0: なんかこう仮面ライダーというよりかはなんか一つのドラマを見ている感じ。
2: そうですね、結構そういう人間ドラマみたいな印象はありますよね、
0: うんうん、
2: 仮面ライダーの作品自体そういうの多いですけど、
0: うん、
2: ファイズって結構そういう敵側も人間、まあ、心は人間だからそういうのも深いんじゃないかなとは思いますね。
0: そうそうそう、だからこそなんかさっきまで味方だったやつが、まあ変なやつから情報を聞いて敵になったりだったりだとか、なんかこう行動に一貫性がない人が多い気がするんですよね。なんですけれども、なんかそういったその仲間とのすれ違いとか誤解だったりだとか、まあ、敵味方の立場が何度も入れ替わる中で、こう主人公たちは何を思ってどう動くのかっていうのが話の魅力になってきますね。
2: はい、
0: はい、まあ、ここまで仮面ライダーファイズについてお話ししてきました。
3: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
2: 同じく2年の足立裕樹です。
0: はい、 じゃあ今度はですね、そんな仮面ライダーファイズに

0: 出てきた仮面ライダーのベルトのおもちゃについてお話ししていきたいなと思います。
1: いいですね。
0: はい、おもちゃといってね、侮るな彼ということでね、
1: すごく醍醐味ですよ。
0: はい、面白いね仕組みとかが入ってたりするので、今回はこちらを紹介していきたいなと思います。
1: はい、
0: 今回紹介する仮面ライダーのベルトはデルタベルトでして、仮面ライダーファイズの作中の3番目に出てきた仮面ライダーのベルトなんですね。
1: はい、
0: でまあ仮面ライダーファイズのベルトっていうと携帯電話、
1: そうですね、
0: そうモチーフにしているっていうのが特徴的なんですけれども、
1: はい、
0: その中でもデルタのベルトっていうのはかなり異例でして、
1: はい、
0: なぜかっていうと作中3番目に出てきたとは言ったんですけれども、
1: はい、
0: デルタがというベルトができたのは一番最初なんですよね。
1: あ、はい、
0: そうで、まあ初期で作られたっていうこともあって、まあ仮面ライダーファイズの変身ツールっていうのは携帯、ガラパゴス携帯なんですけれども、
1: はい、
0: とデルタはトランシーバーとカメラで変身するんですよ。
1: あれトランシーバーなんだ。
0: そうそうそうデルタフォンっていう名称ではあるんだけど、と無線機なんだよね、もともとモチーフが。そうガラパゴス携帯っていうと、まあ、持ち運べるお話できるもの、
1: はい、
0: と、まあ、カメラ機能がついてるっていうのが割と特徴的なんだけど、
1: そうですね、
0: そうなんだけど、プロトタイプっていうか、まあ、試作機1号機、
1: はい、
0: だからそのカメラ機能がある、まあ、デジタルカメラとお話できる無線機合わせて、まあ、デルタのベルトとして使われてるわけなんですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、でこのベルト何よりも特徴的なのが音声認識でして、
1: はい、
0: ね、そう変身だったりだとか攻撃とか、まあ、バイク呼び出したりだとか、まあ、全部決まったワードがありまして、それをトランシーバー型のアイテムのデルタフォンに話すことで効果を発揮します。
1: はい、
0: これはおもちゃにも適用されておりまして、
1: はい、
0: デルタフォンに変身って言ってから、デジタルカメラ型のアイテムであるデルタムーバーにセットすることで変身音声が鳴ると。
1: はい、
0: でこれはまあ他のおもちゃでもなかなか見ない音声認識っていうのは仕組み で、
1: そうです、ね、
0: かなり工学的に見ても面白いなって思ったりするんですけれども、
1: はい、
0: とデルタベルトのおもちゃの機能、他にも面白い仕組みが一つあります。
1: はい、
0: 変身工程でデルタフォンをムーバーにセットすることで音が大きくなるんですよ。
1: はい、
0: まあ、なんでこんな機能がいるのかですよね。
1: そうですね
0: そう、ちなみに、足立さんはおもちゃの音はでかい方が好きですか、小さい方が好きですか？
1: もちろんでかい方が、
0: でかい方がいいですよね。
1: もう楽しいですしね。
0: そうそうそう、おもちゃ業界だとね、まあ、臨場感だったりだとかの面で音量でかい方が好ましくはあるんですよ。
1: はい、
0: なんですけれども国際基準化機構っていう、機械的特性及び物理的特性に関連する安全面っていうものがありまして、はい、こちらまあ子供のね耳を守るために、
1: あ、
0: そう耳に当てるおもちゃは音量を下げないといけないんですよ。
1: なるほど。
0: そうなんですけれども、まあ、変身音声はとにかくどでかくいきたいですよね。
1: そうですね。
0: ってことで、まあ刺す前、デルタムーバーにカメラに、無線機を刺す前の状態、
1: はい、
0: 無線機の状態だと音量を絞って、
1: はい、
0: で刺した時変身工程の際に、まあ音量がでかくなるっていう仕組みができたわけなんですね。
1: なるほど。
0: そう、まあ、こちらね、まあ、どうなってるのかっていう話なんですけれども、
1: はい、
0: 変身する際の、
1: はい、
0: まあおもちゃの仕組みについて、まあ、お話ししていこうかな。
1: はい、
0: で、まあ、どういう仕組みになってるのかって言いますと、まあデルタフォンの方にスイッチがありまして、
1: はい、
0: ムーバーの方で、そうスイッチが押されることによって、そう音量を変えたりしてるんですね。
1: なるほど。
0: はい、でこちらに使われてるのが、まあマイコンって言われてるやつで、あらかじめそうプログラムされたものをその中に入れることによって動かすことができるんですね。
1: はい、なるほど。
0: そうだな、見た目は言い方悪いですけどゲジゲジに似てる。
1: ゲジゲジに似てる。
0: そう、なんか、
1: 足みたいな。
0: そうそうそうそうそう。
1: のがいっぱい。
0: 黒い本体にこう、
1: はい、
0: 銀色の刺す場所がいっぱい、足みたいに生えてるみたいな感じの機械があるんですけれども、あ、まあそちらでこのスイッチが押された際に音量がでかくなるっていう プログラムを仕込んでおき

0: きまして、そこからまあ音量をでかくしていくんですね。
1: はい、
0: じゃあその 音をでかくするためにどうするのかっていう感じなんですけれども、
1: はい、
0: スピーカーででかくするわけなんですね。
1: そうですね、
0: そう、音ってスピーカーから出るので、まあ、スピーカーも搭載されてるんですけれども、
1: はい、
0: スピーカーを動かすにはですね、まあ、交流、
1: はい、
0: はい、交流の、信号が必要なんですね。
1: はい、
0: なんですけれどもデルタフォンは電池で動いてますと。
1: はい、
0: で、まあ、電池って直流なんですよ。
1: ほう、
0: 直流の電流で交流用の機械を動かすことは不可能なんですね。
1: ほう、お、
0: なので、まあ、直流の電流を交流にしないといけない。
1: そうですね、
0: はい、そこで使われるのが PWM っていうものでして、
1: PWM、
0: はい、あのこちらで断片的にスイッチオンオフを繰り返すことによって疑似的な交流の信号を作り出すことができるっていう機械なんですね。
1: はい、
0: そう、こちらによって音を出してるんですけれども、
1: はい、
0: この設定をちょっといじることによって音量がでかくなったりする、
1: はあ、なるほど、
0: っていう仕組みでした。
1: はい、
0: はい、PWM とかはですね、電気電子工学科で使ったりとかしますので、まあ、ぜひ興味がありましたら電気電子工学科へどうぞ。ということで、ここまでデルタベルトについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。ライダーチップスで The People with No Name。

0: さてここまで30分間の間仮面ライダーファイズについてお話ししてきましたが、まあ、いかがだったでしょうかということでね。
1: はい、
0: はい、まあこれに関しては僕めっちゃあの自分の趣味の話なんですでまあ割とそのウェブプロジェクトのこういった番組ではね、まあ、学生の普通通常普段の話だったりだとか、
1: はい、
0: こういった自分の好きな話だったりだとか、まあ、学業でね学んだことについてお話ししたりとか、
1: はい、
0: まあ普段してるわけなんですけれども、足立さんはまあこういったね番組持つってなったら、まあ、どういったこと喋りたいなとかありますか？
1: そうですね、僕結構あの趣味というか一人で音楽聴くことが多くて、
0: はいはい、
1: 特にそのメロディーももちろんそうなんですけど、
0: うん、
1: 歌詞をよく見ることがあって、
0: あ
1: 僕その全然なんて言うんでしょう、いわゆるあの、まあ、語彙力とかなかったり、うん、ボキャブラリーがなかったりするので、歌詞を見るとあすごいこういう言葉の引き出しあるんだと思って、なんかびっくりとか感心、まあちょっと上からなんですけど感心したりするので、そういう、まあ、歌詞の世界というものをその皆さんと共有できたらなっていう番組を通してっていう感じはありますね。
0: なるほどね、そっか。僕割とその音楽リズムとかそういったテンポとかね、
1: そうですね、
0: そう、そういったこう外見っていうかだけしか見てない節があって、最初の辺はね、
1: はい、
0: そうで、まあ後になって何十回か聞いた後に歌詞を見るんですよ。
1: あ、はい、なるほど。
0: ってなるとすごい、まあ、テンションめっちゃ高い曲のくせに歌詞見てみたらすごいあの考えさせられるっていうか、
1: ありますよね。
0: そうシリアスな歌詞だったりだとかするからまあそういった観点で見るのすごい面白いなって思うのでね、まあ、ぜひとも足立さんにはそういった番組してもらいたいなと思います。
1: はい、
0: はい、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立優希でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えて

0: もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日この番組でもちょっと話題にしたんですが、 CD レンタルができるお店が減っていってるっていう話をしたんですけれども、まあ、私の、まあ、よく行くといいますか、一番近い CD レンタルショップのレンタルコーナーが縮小されてですね、まあ、他のコーナーが広がったんですが、なんかそのお店の店頭にですね、最近看板が出ていまして、当店が閉店するなどの情報が SNS で出回っておりますが、そのような事実はございませんので、拡散しないでくださいっていう内容が書かれていて、あ、よかった、閉店はしないんだってほっとしたのと同時に、思い込みで何でもかんでも SNS に投稿しちゃいけないなっていうことを改めて感じましたね。ネットリテラシーですね、まあ、SNS 私も入り浸っているんですけれども、まあ、誤った情報を発信しない、そして誤った情報を信じ込まない、こういったところを注意していきたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドスリースタイルのファーストフルアルバムジャパニーズアノミーからお送りします。2012年、平成24年、スリースタイル、キーピングベストマイフレンズ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢市の令和8年度共同のまちづくりチャレンジ事業学生高校生部門に金沢工業大学から2団体が採択されました。この事業は市民団体や学生などが主体となり、地域課題の解決や魅力向上に向けた取り組みを金沢市と共同で推進するもので、特に学生高校生部門では若い世代ならではの視点や創造性を生かした企画が期待されており、地域社会への参加と実践的な学びの機会の創出にもつながっています。今回採択されたのは建築、デザイン、まちづくりなど多領域の学生が専門分野を超えて協働するインカレ型学生団体リノバと、多様な異なる専門分野の学生が集まり、何かに挑戦したい人を応援し社会課題の解決につなげることを理念に活動している課外活動プロジェクトの企業部です。リノバは金沢の町内会と連携し、学生が空き家マッピングを行うことで空き家問題の解決へつなげる空き家マップ作成スキームスタディを提案しました。企業部は当事者や教育現場の声から LD 学習障害の支援事例集を作成し、金沢市の支援施設などに設置することで支援基盤を作るラーニングライン、見えない障害を超える方法を明らかにするを提案し、それぞれ採択されました。今回採択された2団体の活動は地域社会と連携した実践的教育の一環であるとともに、金沢市

市のまちづくりに新たな価値をもたらす取り組みとして期待されています。今後も金沢工業大学は学生の挑戦を通じて地域社会に貢献するとともに、未来志向のまちづくりを推進していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年、昭和56年の8月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。この曲は1981年昭和56年に公開された映画「狙われた学園」の主題歌として、制作者の角川春樹の依頼で書き下ろされた松任谷由実の17枚目シングル曲です。第1回日本作曲大賞で大賞を受賞した作品で、1989年平成元年には CD シングルとして再リリースもされました。お送りするのは松任谷由実、守ってあげたい。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

声優の小倉唯と石原香織によるユニット唯香織の6枚目シングル曲をお送りします。2012年平成24年唯香織 Wake Up。

お送りしたのは由井かおり、ウェイカでした。次にお送りするのはシンガーソングライター樋口愛のメジャーファーストアルバム160度の収録曲です。2016年平成28年、樋口愛、猛暑です。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリーマンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜もおいしいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。8月も、お盆が過ぎまして、いよいよ残暑ということになってまいりましたが、まあ今年の夏も暑かったですねって今言ってもね、まだまだ続きますからね、何とも言えないんですが、まあ7月の早い時期から暑かったのは確かで ね今年梅雨も少なかったですよね。雨があんまり降らない日が続いたので暑い日が早く来てっていうね、あの最近ね、日本の四季が二季に変わってきたのじゃないかというね、春と秋がないんじゃないかみたいな話がね、あったりしますが、まあその中でこの暑さですから、もちろんね、ビールが美味しい季節といえばそうなんですが、ただねここまで暑くなると、日本のビールに適してるのかという話になってくる。まあ、海外に行っていろいろなビールを飲みますとよくわかるんですが、その土地その土地の気候、まあ、暑さもそうですし湿度もそうですけども、そこに合わせた味付けにしてあるビールがすごく多いですよね。ということは気候が変わってくるとひょっとしたらビールの味も変えていかないといけないんじゃないかななんて思うわけですよ。そう考えるとですね、じゃあ今の既存のこの売っているビール、果たして今の日本の気候のこの夏の暑さに合っているのかというね、そういう疑問も湧いてきます。あの最近あの大型冷蔵庫でビールを冷やしてるとね、冷えが悪いですね。というのはやっぱりあの夏の暑さで冷蔵庫に入れるものが多いので、ビールを入れてても缶ビールを入れても瓶ビールを入れてもなかなか冷えないし、もっと冷たくして飲みたいと思ってしまうぐらい、もっと冷たいビールを、なんか欲求してしまうところがあるんですが、まあそういう意味も含めてですね、もっと冷たいビールを飲むにはさどうしたらいいかということもね、またこれから先考えていかないといけませんね。ということで今回の天使のわけまえもゆるく最後までお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。お送りする曲はあいみょん、マリーゴールド。

お送りした曲はあいみょんマリーゴールドでした。天使の悪魔はこの後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。今回のテーマはですね、飲み物とはあまり関係ないと思われがちな新幹線の話でございます。北陸新幹線が、敦賀まで、開通してもやわら5年ぐらい経ちますか。その後そこからどう新大阪駅につなげるかっていうね、大問題がまあずっと議論されてます。北陸新幹線延伸というね話でございますが、ここからお酒の話にどう持っていくかっていうのは、楽しみにしておいていただきたいと思います。この敦賀から新大阪間のルート、まあ、今まで再検討されてまいりましたが、いろいろな案が出ました。8案出たそうですね、最大で、でその中で一番まあ現実的なというか一番安上がりで早く出来上がるのが米原ルート、ただし米原

原につなげると、前原で乗り換える、東海道新幹線に乗り換えて、新大阪に行くということになると、直接京都に

もう一つ最近になって出てきたのが小浜京都ルート、福井県の、敦賀から西に、まあ約どれぐらいかな、10キロ、もうちょっとあるか、あるな、10キロ以上あるな、電車で普通電車に乗って行くと約1時間かかりますからね、10キロどころじゃないですね、車でも普通に国道を運転して40分50分かかりますからね。なのでもうちょっと距離はあると思いますが、このオバマというところを経由してオバマ京都ルートというのがあります。でそれからまだね、オバマ神戸ルートというのもね考えられました。その大阪と京都をもうすっ飛ばして神戸につなげてしまえというルートがあったり、まあ合計8ルートの、検討がされていました。で今回は、オバマを経由して、京都駅を回避、まあ外れて、もう少し大阪寄りの桂川というところにつなげるということに、ほぼ決定したようです。まあこれもね、まだまだ先長い話なんですが、ただこのルートね、一つそのここからがお酒の話と絡んでくるんですが、この京都とその桂川というところのこの間にはビール工場がですね、まあサントリービール工場、昔あれサントリー桂ビール工場って言ってましたから、桂川のすぐそばなんですよ。でプラス、キリンビール工場もありましたし、アサヒのビール工場もあるんですね。今は、稼働してるかどうか、まあキリンビール工場は閉鎖してますね。99年に閉鎖し、その跡地に再開発されるようですからキリンはないと。でまあアサヒもですねあったんですけども、まあアサヒビールはだいたい吹田にもありますし、その辺近いところにはいくつかあるんです。でこのビール工場の水に影響されないかというのが僕は一番不安で、ここがお酒の話につながるところなんですが、この、新幹線の京都回避桂川ルート案っていうのにもうほぼ決定って言ってますけども、これ大問題ですよ。あの例の静岡県の、リニアモーターカーを建設しているところの難工事で、家庭用の水がすごく汚れたと。で工事の差し止めを静岡県の知事がして、しばらく工事できなくてっていうのが続いて、でやっとそのいろいろなまあ施策をして、JR が施策をして、やっとその工事を静岡県の知事も工事していいよというふうに言ったということになって進み始めたばかりなんですね。それが今年の、春夏の話なんですよ。でここでですね、またこれ桂川ルート新幹線ね、京都駅回避は分かります。京都駅の地下に駅なんてできるわけがないですよね。もう京都なんて掘ったら掘っただけ、いろいろな遺跡が発掘されますから、いろいろなもの出てきますからね。でそういうところでですね、その地下に駅作るなんてとんでもない話なんですよね。だからもう最初から京都駅につなげるのはこれも無理と、まあ、みんな思っていたんです。でそれをですね、まあ、無理やりにですね話をやっぱ京都にねつなげたいなって。でまあさっきも話しましたけど、前原駅につなげるのが一番その工費も安い、工期も短いで土地もいっぱいあるから、前原駅に新幹線の新駅作るのはそんなに難しくない。もうともすればそのまま直通で、なんなら東海道新幹線にそのまま電車通してしまってもいいぐらいの工事ができるんじゃないかというぐらいの敷地があるわけですよ。でそれをどうしてしないかというのは、これも JR 東海と JR 西日本の確執なんですよね。まあどちらの方が収益上がるか、どちらが、お客さんに対してそのサービスになるかではなくて、どちらの方が、
収益が上がるかという争いをこの2社がやるわけ

で米原はないというふうになったと聞きました。これもねおかしい話ですよ。利便性を第一に考えるのがその公共交通機関の役目じゃないですか。特に新幹線なんて値段高く取ってんだからまず利便性でしょ。それをですね回避するわけです。でそこからが問題が起こってきてこういう京都ルートとか神戸ルートとか小浜ルートとかね、湖西線使うのかとか使わないのかとかすごく大問題に発展してるわけです。で今回のこの決まった桂川ルートに関しては今お話したように周辺のビール工場それから京都には灘の、伏見の酒日本酒の酒蔵もたくさんあります。これも、まあ間違いなく影響を受けるでしょう。そういうことを全く無視してですねこういうことを考えると。でおまけにですねこれでどれだけの時間短縮できたかですよ。電車で先ほども言いました金沢大阪間が 2時間28分で走っていたサンダーバードの時代その頃から考えますとですね新幹線になってまず第一に大阪にたどり着くまで乗り換えを1回しないといけないということが大問題なわけです。でそれをですね回避もせず乗り入れもせずですよ桂川につなげてね桂川から京都までこれまた普通電車に乗って移動してで京都から大阪に行く場合はまあ新幹線乗らないですよね。もう新快速が走ってますから乗らないですということはもう京都までしか新幹線乗らないということですよね。ということはもう大阪まで乗り入れる必要ないわけですよね。でもこれ誰が一体どこで得するのって話になってくるわけですよ。だからそういうことを踏まえても、まあどちらにしてもですね敦賀から大阪に新幹線をつなげるのはもともとタブーな話ということになるんです。でもうこれはもともと金沢に新幹線が来るって言われてた時からずっと言われてた話。もう新幹線は北陸に引っ張り込まない方がいいんじゃないかっていう話をもう30年ほど前から聞いてました。それが現実化してきたという話です。で、お酒の作っている酒蔵そしてビール工場ね、今ではもうねクラフトビールの工場もたくさんできましたしそう考えるとですねもうあまりいじってほしくないというのがお酒を作っている関係者からの声だと思いますので今一度ですね見直していただきたいというのがこの番組からの結論でございます。ということで今回の一本のお酒から、新幹線桂川ルート決定というお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はユイGoodbye Dates.

はい、お酒トリビアでございます。先ほど新幹線のお話が出ましたんでね、この新幹線のお話にちなんで、車内のお弁当のお話しようかなと。それから付き物ですよね、やっぱ缶ビール、まあお茶でもいいんですけどねまあ、車内で食事な、特にその新幹線とかね、2時間半とか3時間とかね乗る、サンダーバードでも2時間半乗ってましたからね、富山のまで行く方は3時間少し乗ってましたからね、車内で食事を済ませるのには、まあ例えばお仕事でね、移動されている方なんかは特に多いでしょうね。なのでそのお弁当ってすごい大事になるんですけど、この、弁当、駅弁と呼ばれる弁当ですね、大阪駅にはたくさんの種類がありまして、たくさん売ってました。で大阪駅構内のお弁当屋さんもありますし、で、もう改札口というか乗り場、ホームの近くにもお弁当屋さんありました。特に大阪の駅でね、金沢に向けて帰るときによく買っていたのが、宝来551っていうね、数字がマークの宝来という中華料理屋さん、中国料理中華料理の、ところのこの豚まんが美味しかったんですよ。でシューマイもありましてね、でシューマイ弁当とかがあったんですね。で美味しいんです、すごく豚まんもすごく美味しい。

お持ち帰りで、お土産でね、金沢にお土産で買って帰ることもあったんですけども、あのすごくね匂いが強いんですよ。ものすごく車内の中で匂いが、だからそのまあほぼほぼね、あの一人じゃないんでね、いろんなお客さんが乗ってて、でその蓬莱のお土産を買っている方もまあちょこちょこおられるので、必ず車内では匂いがしてるというね、このあの豚まんとシューマイとまあ中華弁当との匂いでしたね。もうこれは本当今でも考えたらすごい懐かしい香りなんですけど、まああのね、どこでしたっけ、あちらでもと東京地方でもねシューマイの有名なお弁当ありますけどもね、関西地方ですらもう蓬莱の551でしたね。このお弁当を買って電車に乗り込んで、まあ、電車の中で食べるか、まあ、お土産で持って帰るかってよくしてましたけども、まあ、あの駅弁とかね缶ビール飲んだりっていうのもやっぱりだんだんやっぱ減ってくるしね、最近車内販売ってないらしいですね。もうなくなったと聞きました。これも残念ですね、まあ、一つの風物詩だったと思うんですけどもね、まあ、少しずつ、車内の雰囲気も変わってくるんでしょうね。ということで今回のお酒トリビア、駅弁の話でございました。

はい、今回の天使のわけまえはですね、北陸新幹線、敦賀より延伸というお話から、車内弁当のお話までしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱり車内でね、ビール飲みながら駅弁美味しいですよね。天使のわけまえ、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたからものきっと天使からのわけまえがありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はやっぱりね、電車の中で缶ビール美味しいですね、駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛理と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。
6: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはイタリア、ベネツィア。今回はイタリアを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

移動をしている間に一曲。イタリア、ロマーニャ州出身の歌手、ミルバの曲をお送りします。ミルバで、愛遥かにです。

お送りしたのは見る場で愛遥かにでした。1939年にイタリア・ロマーナ州で生まれた歌手で女優のミルバ、本名マリア・イルバ・ビオルカティは、1959年にイタリア国営放送が開いた新人コンテストで優勝、翌年に歌手デビューしました。61年からは9年連続でサンレモ音楽祭に出場して、その後も合計で13回出演しています。その特徴的な赤毛から、イタリア語で赤毛を意味するラロッサですとか、出身地の名前からゴーロの目標のニックネームで知られていて、1960年代のイタリアで最も人気のある女性歌手の一人と言われて、日本をはじめ世界各国でコンサートや演劇の舞台に立って人気を博しました。日本でのコンサートの際は、谷村新司のスバルをカバーしたり、由紀さおりの夜明けのスキャットは日本語で歌唱していました。さて、そんなミルバが生まれたイタリアでは、今月世界的にも有名な映画祭、ベネチア国際映画祭が開かれます。ここで一曲お送りした後、イタリアで行われるベネチア国際映画祭を紹介します。イタリアで窓を開けば聞こえる音楽、お送りするのはイタリアカラブリア州出身のシンガーソングライター、ミア・マルティーニの曲です。ミア・マルティーニで愛のメヌエット。

お送りしたのはミア・マルティーニで愛のメヌエットでした。1947年にイタリア・カラブリア州で生まれたミア・マルティーニは、1963年にミミ・ベルテの名前でデビューするんですが、あまりヒットを出せずにいました。転機になったのは1971年にミア・マルティーニと改名して再デビューしてからで、音楽もポップスからロックへ路線変更したことから、リリースした曲も大ヒットしました。72年に開催されたベネツィア音楽祭では金のゴンドラ賞を受賞しています。1977年には世界歌謡祭に参加するために日本を訪れています。さて、そんなミア・マルティーニが生まれたイタリア、その北東部に位置しているベネツィアでは、来月9月2日から第83回ベネツィア国際映画祭が開かれます。毎年世界を代表するスターたちがベネツィアの南に浮かぶリゾート地リド島に集結して、ショーの行方を見守ります。世界三大映画祭にも数えられているこの映画祭、今回は3年ぶりに日本映画がコンペティション部門に入っていることで話題になっています。人気漫画の実写化映画、是枝裕和監督のルックバック、そしてベトナム戦争に従軍したアレン・ネルソンさんが戦争の体験とその後の葛藤を綴った塚本晋也監督のノンフィクション映画、ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか、となっています。また VR、MR、AR などの作品が対象となっているイマーシブ部門には、日本から19歳の大学生アーティスト中ダリオさんが監督を務めるノックスが選出されています。2023年の濱口竜介監督作品悪は存在しないが銀獅子賞に輝いて以来の受賞があるのかどうか注目されるところです。今年のベネツィア国際映画祭は9月2日から12日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはイタリア出身のカンツオーネ歌手ジルダ・ジュリアーニの曲です。ジルダ・ジュリアーニで待ちわびてです。

お送りしたのはジルダ・ジュリアーニで待ちわびてでした。1954年にイタリア・ローマで生まれた歌手のジルダ・ジュリアーニは12歳からフィレンツェに移り住んで新人歌手コンテストに出場したことで作詞作曲の巨匠チェーザレ・チェザリーニに出会います。それがきっかけでサンレモ音楽祭への登竜門と呼ばれているテレビ局主催のコンテストに出場して見事優勝、歌手デビューすることになりました。1973年に今お聴きいただいた待ちわびてでレコードデビューすると年間ヒットランキング42位にランクインして自身最高のヒット曲となりました。同じ年に日本で開かれたヤマハ世界歌謡祭に出場して歌唱グランプリで2位を獲得。その後に出場したサンレモ音楽祭では特別審査員賞を受賞しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリアをスタートして世界の国々を回っています。続いての目的地はハンガリー、デブレツェン。次はハンガリーから花のお祭りを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ハンガリー出身の指揮者ユージン・オーマンディが指揮したクラシックをお送りします。モーツァルト作曲ホルン協奏曲第1番第1楽章、指揮はユージン・オーマンディ、演奏はホルン・メイソン・ジョーンズ、フィラデルフィア管弦楽団です。

お送りした曲はモーツァルト作曲ホルン協奏曲第1番第1楽章、指揮はユージン・オーマンディ、演奏はホルン・メイソン・ジョーンズ、フィラデルフィア管弦楽団でした。1899年にハンガリー・ブダペストで生まれた指揮者ユージン・オーマンディは、小さな頃からバイオリンの才能を見出されて、1905年にブダペスト王立音楽院に入学、1917年にバイオリンの教授の資格を得て音楽院を卒業、本格的に演奏活動を始めることになります。1921年にアメリカの演奏旅行に出た際に騙されて無一文でアメリカの見知らぬ土地に放り出される事態になって、それがきっかけでニューヨークキャピトル劇場オーケストラのバイオリン奏者として、またその後腕を買われてコンサートマスターとして活動するようになりました。そんな中、指揮者が急病で倒れてしまったためにキャピトル劇場オーケストラを指揮することになって指揮者デビューします。以後は指揮者に転向して現在の

ミネソタ管弦楽団の常任指揮者を経て、フィラデルフィア管弦楽団の共同指揮者、最終的にフィラデルフィア管弦楽団の音楽監督に就任することになって、無一文で放り出されたアメリカの地で有名な指揮者になるというアメリカンドリームをつかんだとも言われています。そんなユージン・オーマンディが生まれたハンガリーでは、建国記念の祝日を中心に50年以上の伝統を誇るデブレツェン・フラワーカーニバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、ハンガリーデブレツェンで開かれたデブレツェン・フラワーカーニバルを紹介します。お送りするのはハンガリーで結成されたポップバンドニュートンファミリーの曲です。ニュートンファミリーでスマイルアゲイン。

お送りしたのはニュートンファミリーでスマイルアゲインでした。ハンガリーで1977年から活動を始めたバンドニュートンファミリーは、1965年から活動してきたバンドニュートンに女性コーラスグループなどが合流して誕生しました。活動期間中は7人から10人で何度かメンバーチェンジを繰り返しながら活動していました。日本でも1970年代後半から始まったディスコブームに乗って、日本でリリースされたアルバムが大ヒット。1983年には第14回世界歌謡祭のグランプリに輝いています。そんなニュートンファミリーが結成されたハンガリーでは、毎年8月下旬にデブレツェンフラワーカーニバルが開かれています。開催地のデブレツェンはブダペストに次ぐハンガリー第二の都市で、このフラワーカーニバルは50年以上にわたって開かれていまして、現在ではハンガリー最大級の夏のイベントとして知られています。その最大の見どころは、花で装飾されたフロートと呼ばれる山車で、ライオンですとか神話の登場人物などそれぞれ工夫が凝らされています。このフロートは地元の企業や団体、学校が1台に何ヶ月もかけて作っていまして、当日はその周りにブラスバンドですとか民族衣装を着たダンサーがついて沿道を盛り上げます。祭りの中心となる視聴者前の広場や公園では、ハンガリー国内外のアーティストによるステージイベント、ハンガリーの民族舞踊チャルダーシュが連日開催されました。生花で飾られるフロートは、映像で見るだけでもとても精巧で綺麗なんですけれども、ぜひ一度直接見てみたいなと思わせてくれます。ハンガリー最大規模の祭り、デブレツェンフラワーカーニバルを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。ハンガリーで窓を開ければ聞こえる音楽。20世紀を代表する弦楽四重奏団と言われているブダペスト弦楽四重奏団の曲をお送りします。モーツァルト作曲、演奏はブダペスト弦楽四重奏団で、弦楽五重奏曲ケッヘル516第一楽章です。

お送りしたのはモーツァルト作曲、演奏はブダペスト弦楽四重奏団で、弦楽五重奏曲ケッヘル516第一楽章でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、今年は強烈な熱波に襲われているヨーロッパ。その中で10カ国を流れるドナウ川では、熱波の影響で水位が大幅に下がったことで、川底から様々なものが見つかっているんです。ブルガリアでは露出した川底から氷河期に生息していたケナガマンモスの可能性が高いという骨が発見されたり、クロアチアでは川底から1937年に事故で沈没したハンガリーの貨物船とみられる船が見つかったり、ハンガリーでは第二次世界大戦でドイツ軍が使用していたオートバイが見つかったりと、実に様々で熱波がもたらした意外な影響だと報じられていました。ヨーロッパでは依然として熱波の影響があって、今後さらにドナウ川の水位が下がる可能性も指摘されていますので、今後もしかしたらさらなる発見があるかもしれません。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリア、ハンガリーの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは宮城県大崎市。宮城県大崎市にある奥州三名湯の一つ、鳴子温泉。ここは全国的に有名な鳴子こけしの産地としても知られています。あちこちで鳴子こけしが迎えてくれるこけしの町で、1948年に全国各地の伝統的なこけしが勢ぞろいする鳴子こけし祭りが始まりました。53年からは全国こけし祭りと名前を変えて現在でも続けられています。ここでは全国各地の伝統こけしの制作実演と展示販売ですとか、こけしの絵付け体験、こけし供養祭といった行事が行われるほか、パレードもこけしのコスプレですとか、こけし柄の浴衣を着て行われるといったこけし尽くしの3日間となるようです。今年の全国こけし祭りは9月4日から3日間にわたって開かれます。ではここで宮城県に伝わる民謡をお送りします。藤井道子で三叉しぐれです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po'.
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年斉藤朝日です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、

0: 野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンダって成分、名称、工程などで理屈をこねくり回せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えてより良い答えを探していこうと思います。さて斉藤さん、
1: はい、
0: まあ、最近暑い夏が続いておりますね。
1: そうですね、まあ、ちょっとお盆も終わりましてね。
0: そうだね、まあこっからが割と暑いのかなって思ったりするんだけど、
1: ね、まあ、昔これ僕ちょっと祖父から聞いたんですけども、うん、昔はお盆が過ぎると涼しくなるって言ってたそうなんですね。
0: はあ、そうなんだね。
1: でなんかそうだったみたいで、ただね、まあ、近年はねお盆が終わろうがねずっと暑いですからね。もう下手したらなんかね10月入ってもなんか暑い時ありますからね。
0: そうなんだよね、季節感ずれるよね。
1: ね、さすがにねもう10月入るとね30度なんてそんなにいかないですけど、でもね25とかありますからね。
0: うん、まあそんな暑い日々が続くんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、斉藤さん何か対策はしてます？
1: まあいわゆる熱中症対策ですよね。
0: そうだよね。
1: まあなんですかね、まあ僕よくやるのは冷えピタっていうね、わかります？
0: なんかちょっと冷たいジェル塗ってあるシートだよね。
1: そうそうそうそう、ね、ちょっとこうな、ね、熱が出た時にちょっとこう測るようなやつなんですけども、
0: うんうん、
1: あれはよく僕貼りますよね、やっぱりああいう系のシート。凍らせる必要がないじゃないですか、そのなんか、
0: うんうん、そうだ、氷のとかあるけど、
1: そうそうそう、ああいうのと比べてもうね出してすぐにこうまあ貼っつけてねできるので、まあまああれは僕結構重宝してますし、あとはまああれですかね、タオルにまあちょっと保冷剤を突っ込んで、
0: あ、はいはいはい、
1: 冷やすとかですね。まああとはまあとにかくねキンキンにねこうね冷やした水をね常備するとかね。
0: ああ、わかる。でもなんかそれやりすぎるとさちょっとお腹下したりとかするから割と注意が必要なんだよね、
1: はいはい、そうですね、まあ僕はそれでね何回もねあー痛いって言いながらね、
0: うん、
1: ちょっと過ごしたんですけどね。北山さん何かあります？
0: 僕はですね最近はずっとエアコンに頼りっぱなしですね。
1: はいはいはい、エアコンに当たり、ね、エアコンに当たりすぎもちょっとなんかねあまり良くないって僕は聞いたことがあるんですけど。
0: そうなんだよね、なんか汗の関係とかでさあんまり良くないとは分かってるんだけど、 その電気代がさこうエアコンってつけたり消したりすることで電気代が上がるわけじゃん。
1: まあそうですね、まあだってね切ってしまったらねそこからまたガッてこう温度をね下げないといけませんからやっぱりね。
0: そうそう、
1: 時間もかかりますし。
0: で、まあ、基本的に夏って僕動きたくない、外に出たくないので、
1: はいはい、
0: そう、まあ、買い物をするってことで外出することがほとんどなんだけど、
1: はいはいはい、
0: それにしても家から出るのが1時間とかなんだよ。
1: あ、なるほど。
0: そうだからそこでエアコンを止めるのはちょっとなっていう思っちゃって。
1: なるほど。
0: 27とか28度につけたまんまずっと1日いるみたいな。
1: あ、でもそれはでもなんかね賢い方法だと思いますよ、やっぱり
0: 賢い方法、
1: うんうん、
0: まあそうなんだけど、まあ健康を守るためにも、
1: はいはいはい、
0: こう冷えピタとか使って、まあ、エアコンに頼らない生活をするっていうのも、まあ、大事なのかなって思ったりはするんですけどね。
1: なるほど。まあ僕ちょっともうあと一つあったんですけど、
0: うんうん、
1: なるべくちょっとねこう外に出る習慣っていうのをまあ吹けるってことなんですよね、やっぱり。
0: あ、なるほど。
1: やっぱ暑いのは暑いんですけど、うん、やっぱり出ないとねやっぱその体勢って言いますかね、なんかそのがやっぱりこうなくなってくるので、
0: うん、
1: こうねやっぱりいざこう外に出た時にねやっぱバテやすいっていうのがやっぱありますから。
0: そうだよね、
1: まあ、そういった面で考えるとちょっとやっぱりね、まあなんですかね、まあ暑いですけども、まあね、ちょっとまあ夜とかちょっとね、まあ、涼しくはないですけどもねまだね、
0: うん、
1: まあちょっと涼しい時間帯にはねなってくる時もやっぱありますので、まあ、そういう時にちょっとねこう歩くとかしてみるとね、まあ、熱中症予防にもなるのかなというふうに僕は思いますけどね。
0: いや、いい答えですね、ありがとうございます。そうで、まあ、先ほど冷たい水を飲むっていう話してたじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: で、僕がそれをやっちゃう原因として暑いと食欲なくなるんですよね。
1: あー、なるほど。まあ僕と真逆ですね。
0: 本当？
1: 僕は問わずで 昨日もあの朝からご飯と味噌汁とそんであの缶詰をちょっと開けましてですね、
0: がっつり食べますね、
1: はい、でまあスーパーで買ってきた、まあ、サラダと一緒にね食べるんですけども、
0: うんうん、
1: まあ、それが僕 の, あの朝です、いつもの。
0: なるほど、まあしかしね、食欲なくなるっていう方は僕割と周りにいまして、
1: まああのいらっしゃいますよね、なんかちょっとそうめんしかとかね、
0: そうそうそう、
1: ちょっとあの麺しか食べられないんですとかね、ちょっとね、あの僕も何人か聞いたことありますよ。
0: うん、だからこそ僕はここで唱えたい、こうこの夏に勝つ打開策を考えようと。
1: お、打開策ですか。
0: そう、あの人間だったらまあ割とそのエアコンつけっぱなしとか、
1: はいはい、
0: この先ほどのね、熱中症対策ってところに移ると思うんですけれども、うんうんうん、じゃあ動物だったらどうするかなと。割と他の動物たちはさ、あの暑くても活発に動いてるイメージがあるんだよ。
1: 確かにそうですよね。
0: そう、最近はそうでもないかもしれないけど、
1: うんうん、
0: まあ、じゃあ冬はって考えると、
1: 確かにいないですよね。なんかいわゆる冬眠とかしますよね。
0: そういうこと。そう、食べるものがなくって、まあ、雪で思うように動けないって時に、うんうん、まあ、生き物たちっていうのは、まあ、冬眠したりとか、まあ、渡り鳥とかだったら、まあ、暖かいところに逃げるんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、今いい気候の日本区域っていう、まあ、北海道くらい。
1: いや、北海道も最近暑いですよ。それこそなんかいい気候っていうと、
0: うん、
1: 長野県のちょっとこう山の方とかね。
0: あ、そうなんだ。
1: んじゃないと、まあ、なんですか、まあ、いわゆる標高がちょっと高いところじゃないと多分涼しいところじゃないのかなって僕は思うんですよね。
0: なるほどね。まあそう、長野県に行くのもいいんだけど、ちょっと気力も旅費もないかなってことで。
1: そうですよね。まあ石川からかなり遠いですからね。
0: そう、じゃあまあ残るあの動物が取る行動っていうのが冬眠なわけですよ。
1: はいはい、冬眠。
0: これ人間ができないかっていうのとまず一つ。
1: はいはいはい、はい、
0: あと夏にできないか、まあ、夏に眠ると書いて仮眠っていうのが人間にできないかについて、まあ、今回は考えていきたいと思います。はい、1時間の間お付き合いください。
1: はい、
0: KIT キャンパスエブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。山で希望論。

0: お送りしました曲は山で希望論でした。さてと、それじゃあね、早速冬眠ならぬ仮眠ができるのかどうかについて、まあ、考えていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: その前にですね、考えなきゃいけないことってあるよねってことで、まあそう、まず人間が冬眠ができるかどうかですよ。
1: まあ、うん、無理ですよね。
0: あー、なるほどね。無理だとも予想しているとのことなんですけれども、はい、まあ無理だと考えられていることを、まあ、できるようにできないかっていう考える番組なので、
1: はいはいはい、
0: まあ、頑張って考えていきましょう、
1: はい、
0: まず冬眠の仕組みなんですけれども、まあ、寒い季節を生き延びるためにこう体の働きを大幅に抑えてエネルギー消費を減らすっていう、まあ、仕組みだよね、
1: はいはいはいはい、
0: ここは多分一般的だと思うんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: まあ考えるポイント一つとして、まあ、冬眠できる生物っていうのが限られてるよね。
1: まあそうですよね、言われてみればそうですよね。だって昆虫なんかでもね、冬眠してないやろっていうのいっぱいいますからね。
0: はいはいはい、そうだよね、まあ、僕が思うやつだとカメムシとかさ、割と冬でも飛んでるイメージあるな。
1: そうですね、で彼ら夏でもいますかね。
0: 夏もね、割と涼しくなってきたらいると思うよ。
1: いるんですか。そうですか。
0: そう、神社とかにいたカメムシは。
1: あ、そうですか。
0: うん、カナブンとかもいるかな。
1: うん、
0: でまああとそうだな、冬眠っていうとどんな生き物を連想する？
1: まあクマとか
0: だよね。そうそう、
1: なんか僕は そのイメージしかないんですけど、
0: うんうん、
1: 言われてみれば何の動物がそういえば冬眠してたかなっていうね。
0: あ、言われると思ってちゃんと調べてきましたよ。
1: おお、ありがとうございます。
0: はい、まあ大きく分けて、
1: はいはい、
0: まあ3種類。まあ1種類目がまあ、先ほど言ってたクマのように大きい哺乳類、
1: はいはい、はいはい、大きい哺乳類ね、
0: と2つ目がリスとかヤマネとかコウモリとか、
1: はいはいはい、
0: 小さめの哺乳類も冬眠はします。
1: はいはい、
0: あとハリネズミとかハムスターとか、
1: はいはい、
0: であとまあその他としてカメ、ヘビ、トカゲとか、あとテントウムシ、カブトムシ、はいはい、クワガタムシっていう、はいはい、まあ、いわゆる昆虫とかも冬眠するよねって。
1: はいはい、
0: まあこのどんな関連性があるのかだよね。
1: ですよね。
0: 割と小さいものから大きいものまでたくさん多種多様っていうイメージがあるけど、うんうん、
1: ですね。まあ、ただ最初の2つはまあね、種類が同じっていう点で言えばまあ
0: 一緒だな。そうだね、哺乳類だ
1: もん
0: ね。
1: そう、哺乳類って考えたらまあまあ、じゃあ哺乳類が冬眠しやすいのかななんて思うんですけども、
0: うんうん、
1: まあおそらく全部ではない、長いでしょうから。
0: なるほどね、そうだね、挙げられてないやつも一定数いるし ね、
1: うんうん、
0: まあ、人間はその対象内なのかどうかっていうところがまあ考えどころだよね。
1: そうですよね、
0: はい、まあ、そうだね、冬眠できるかなんだけど、まあ、これを夏に行うことは可能なのか、ここも考えどころだと思います。
1: そうですよね。
0: そう、
1: だってね、うん、あれですよね、要はそのいわゆる仮眠っていうことをまあするわけじゃないですか。
0: そうだね、
1: 夏の眠るとこですか。で仮眠をしようと思えばですよ、要はその涼しいところに行かなきゃいけないってことじゃないですか、要はね、
0: うんうん、
1: まあ移動するか、まあどっかで眠るかですけども、夏に眠るとかことはもうこれは本当に暑いわけですよ今日本でね。
0: はいはいはい、
1: なのでやっぱりこうどっかに移動するしかないんですけども、じゃあどこに移動するんだと。
0: あー、まあ移動するっていう観点もそうなんだけど、人間って寝るとき体温下がらない？
1: あ、はいはいはいはい、
0: そうだから、こう体温を下げるために夏場寝るっていうのもありなのかなって思って、僕はこの題材持ってきたんだけど。
1: なるほど、
0: そうそう、まあ冬眠とは多分似て非なるものだと僕は思うんですよ、
1: うんうん、
0: まあ、なんでかっていうと、まあ、冬眠の目的っていうのがこう寒さによるエネルギー消費を抑えるためなんだよね。
1: はいはい、
0: なんだけど、こう夏に寝る仮眠ってこう暑さによるエネルギー消費を抑えようとしてるわけなんだよ。
1: はいはい、
0: だからまあ冬眠とは逆の意味で行動してるわけなんだよね。
1: はいはいはい、
0: だからまあ果たして可能なのかっていうのと、まあ寝ることでその熱エネルギー消費を抑えられるのかっていうのは気になるところだよね。
1: はいはいはい、はい、
0: そう、まあ前提だけど、まあエネルギー消費は多分してるから、まあ、暑いってだけですごい倦怠感ない。
1: まあ確かに、
0: まあ、でも斉藤くんは割とあれか、二 フレッシュだから朝からご飯めっちゃ食べるっていう元気なところもあるし、そうでもないのかなって思ったりするんだけど、汗はかくよね。
1: もちろんですよ。
0: そう、まあ、汗かくことで体温調整とかはしてるから、多分それでエネルギーは使ってると思うんだよ。
1: はいはいはい。
0: まあ、それを寝ることによって消費が抑えられるかってところが、まあ、考えどころかな。
1: そうですね、
0: はい。
1: でさっき僕なんかそのね、移動云々って言ったのはこれ理由がありましてね、
0: はいはい、
1: 人間ってね、こう温めることはこうできるわけですよ。さ寒いとこ温めるじゃないですか。
0: うんうんうん。
1: ただ冷やすことってできますかね。
0: 冷やすこと、どういう観点かな。まあ、先ほど言ってたようにさ、熱中症対策みたいに、はい、まあ、氷のとかで体冷やしたりとかもできるし、まあ、エアコンでさ、
1: はいはい、
0: 室内の温度下げたりとかも、まあ、できるわけで、そういう意味ではない、
1: うん、なくてですね、そのもう人間の体にそういう機能ってまずないじゃないですか。
0: あ、はいはいはいはい。
1: なのでやっぱりそのなんか適応させるためにそのなんか エネルギーを何も使わないっていうようなところで考えると、案外移動した方がいいのかなって僕は思ったんですよ。
0: なるほどね。
1: 移動してそこに馴染んだ方が案外いいのかなと。
0: なるほど。まあ、じゃあそういったところも含めてね、まあ、いろいろと考えていこうかなと思います、
1: はい。
0: ここまで夏に眠ると書いて、まあ、仮眠は人間に可能なのか考える方向性を決めました。それではここで一曲お送りします。日野英二でリグレットナッシング、タイトゥンアップ。

0: お送りしました曲は日野英二でリグレットナッシングタイトゥーンアップでした。じゃあお話ししていきましょうか。まず冬眠について、はい、冬眠できる生物がまあどういったものなのかについてお話ししていこうと思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 冬眠って一般的に言ってるんですけれども、
1: うんうん、
0: タイプが何種類かあるんですよね。
1: ほう、何種類もあるんですか逆に。
0: そうだね、まあ、今回紹介する、冬眠のタイプ3種類あります。
1: そんなあるんですか。いやなんかね、あの単に眠るかなって僕は思ってたんですけど。
0: はいはいはい、じゃあ詳しく説明していきましょうか。
1: はいはい、
0: まず一つ目、まずはこう、一番最初に冬眠といえばで挙げてくださったクマのタイプの冬眠を、
1: はいはい
0: はい、まあお話ししていきますね。
1: はいはい、
0: クマのタイプの冬眠っていうのが、まあ体温が30から35度くらいまで下がります。
1: はいはいはいはい、
0: で他の冬眠と比べてすごく目覚めやすいっていうのが特徴的。
1: はいはいはい、
0: で、まあ、対象は、クマ全般。
1: クマ全般。
0: そうで、まあ、ここが注目ポイントなんですけれども、
1: はいはい、
0: クマイコール冬眠ってイメージ割と強いですよね。
1: まあなんかね、あの冬眠する生物って言われると、まあ、真っ先に出てきますよね。
0: そうだよね。だけど、あの冬眠する動物の中だとこいつが異例だったりするんですよ。
1: え？
0: そう。じゃあなんでなんだろうってとこなんだけど、大きい哺乳類って体温保つことができるから冬も越せるんですよ。別に冬眠しなくても。
1: まあ確かに。
0: そう。よって冬眠の必要がない。
1: あー。なのに冬眠してるんですね。
0: そう。なぜクマは冬眠してるのかなんだよね。斉藤さんどう思う？
1: なんでですかね、
0: はいはい、
1: なんか別にしなくてもいいんだろうけど、あ、食物がないからですかね。
0: 分かってるね。そう、正解。あの冬って食べ物ないんですよね。
1: うんうん。

0: で、まあ、人間が1日に過ごすエネルギー2000キロカロリーってしました。
1: はいはい。
0: で、クマは1日で人間の3から5日分のエネルギーを消費するんです。
1: はいはいはい。だから逆に言えば、
0: うん、
1: 冬にだからその何ですかこう何も取れないっていう状態であれば案外人間も冬眠したかもしれませんよね。
0: はいはいはい、そうかもね。じゃあまあちょっと最初に異例のタイプ説明したじゃん。
1: はいはい。
0: なので、まあ、今度は、標準タイプの冬眠についてお話ししましょう。
1: 標準タイプ、はい、
0: はい。標準タイプの冬眠っていうのが体温がすごく低いんですね。
1: あ、低いんですか。何度ぐらいですか。
0: そう、先ほどクマは30から35度って言ったじゃん。
1: うんうん。
0: 標準タイプの冬眠は0から10度ぐらいまで下がります。
1: 0から10。
0: そう、めっちゃ低いんですね。で、心拍数がめっちゃ低下するんですよ。
1: はい。
0: まあ、で数週間から数ヶ月ほとんど食べなくていい、まあ、ここがクマとまたちょっと違ったところ。
1: あ、なるほどなるほど。
0: で、対象の動物が、まあ、リス、コウモリ、ヤマネっていう、まあ、ちょっと小さい哺乳類。
1: はいはい。まあ、あの辺りはまあなんかね、あのその辺に落ちてるなんか木の実とかなんか食べてなんか生きめてる感じはありますけどね。
0: そうだよね。
1: それこそなんかね、なんていうんですか、夏場とかにね大量になんかもう口の中にひりの、ねね、入れてなんか持って帰って冬それでこすとかね。
0: あー、かわいいよねあれね。なんだけど僕がどっかの動画で見たお話があって、ちょっと面白いリスの雑学なんだけど、はいはいはい、あいつらって自分で持ってきたこう保存料、保存する食料を、はいはい、隠すんだよ。
1: 隠す、
0: やっぱり他の人、はい、他の動物に取られないために、
1: うんうん、はいはい、
0: なんだけど隠した場所を忘れるっていうちょっと本末転倒なところが
1: 意味ないじゃんって。
0: まあちょっと可愛くは思えてくるよね。
1: まあね
0: 残念な生き物図鑑じゃないけどさ。
1: 確かに、
0: まあ話は戻しまして、
1: はいはい、
0: まあ、体は小さいと、熱を保つことが難しくなってくるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうで、冬を越えるってなるとやっぱり体温は、大事になってくるわけなんですよ。
1: うんうん、ですね。
0: でハムスターとかって斉藤さん持ったことありますか。
1: あ、僕ね動物は飼ったことないんですよ。
0: あ、そうなんだ。そう、ハムスターってさめっちゃあったかいんだよ。
1: はいはい。
0: でなんでかっていうと、こう熱を体に保ってられなくて放出してるんだ。
1: あ、
0: そう、だからこうその放出する熱を抑えるためにこう冬眠をするっていう、まあ、これが標準的な冬眠になってきます。
1: あ、まあ、確かに言われてみればなんかね、あのハムスターとかってなんかね、あの寒さになんか弱いって言いますもんね。
0: そうそう、まあ、ハムスターは割とどんなことにも弱かったりするんだけど。
1: あ、そうなんですか
0: はい。まあ、あとじゃあ3つ目かな。これが割とその特殊な例でして。
1: 特殊な例、はい、
0: はい。まあ、凍結耐性による冬眠っていうのがあります。
1: 凍結耐性による冬眠。
0: はい。まあ、冬になるとね、体の 60から70% の水分が凍って心臓が止まります。
1: え？
0: ついでに呼吸も止まるわけですね。
1: 怖いですね。
0: で脳の活動もほぼ停止します。
1: え、それってほぼ死じゃないですか。
0: はい、まあ、ほぼ仮死状態になるわけなんですよ、
1: はい。
0: でまあ、対象っていうのが、この冬眠するのがウッドフロックっていうカエルなんですけれども、まあ、普通生き物が凍ってしまうとこう氷の結晶が細胞を破ってくるんですね、
1: はいはい。
0: で、まあ、水分が奪われて脱水状態になります、
1: はいはい。
0: で細胞膜が凍れて普通は死んじゃうんですよ、
1: はいはい。
0: なんですけれども、このウッドフロックはですね、肝臓から大量のブドウ糖、人間も多分摂取してると思うんだけど、そのブドウ糖と、まあ、尿素を全身に送り出すことでこう細胞を保護するんです。
1: へえ。
0: バリアを作ることで、まあ、細胞の中じゃなくって外側に氷を作るように誘導するんです。
1: ああ、はいはいはい。
0: そう、だから表面上だけ凍ってるけど体の中は、まあ、生きてるよみたいな状態になって、ね、で春を越す。
1: へ
0: え。まあでもこの冬眠の仕方はその尿素とか、まあ、ブドウ糖を全身に送り出す機能が必要なので、
1: はいはい、
0: これ人間持ってないんですよ。
1: なるほど。
0: だから、まあ、最後の、まあ、ウッドフロックの凍結耐性の冬眠はちょっと難しいかなって感じかな。
1: でも逆に言われてみればですよ、人間だってこう体の中の、まあ、6割は水じゃないですか。
0: はいはいはい。
1: よく凍らないと思いながらね。
0: そうだよねまあそこら辺は 多分ね知恵なんだろうね。
1: なるほど。
0: 服と

0: か着て、
1: はいはい、
0: マフラーとかつけてとか、はいはい、まあ、防寒対策をして、まあ、暖房っていうね文明の利器もあって生活できてるってことなんだろうね。
1: はいはい。
0: じゃあ、 まあ人間はどんな冬眠だったらできるのかなんだけど、まあ、課題として体温を下げても安全性を確保できること、
1: うんうん、
0: と蓄えが可能な脂肪を作れること、
1: うんうん、
0: と長時間体を動かさなくても体が衰えないこと、この3つが多分重要なポイントになってきます。
1: はいはいはい。
0: この中で人間が実際できることがあります。じゃあ一体何でしょう。もう一回言いましょうか、
1: はいはいはい、
0: 1体温を下げても安全性を確保できる、まあ、例えば臓器とかを正常に動かせる、
1: は
0: いはい、2つ目蓄えが可能な脂肪を作れる、3つ目長時間体を動かさなくても衰えないこと、
1: はいはい、
0: この中で実際にできることがあります。1つとは限らないですよ、まあ、何だと思いますか。
1: 1と2じゃないですかねと僕は思うんですよね。
0: なるほど。
1: あの3は多分明らかにこれ無理だと思うんですよね、やっぱり。
0: はいはい、はい、
1: あなんでかっていうとやっぱりそのやっぱ体を動かさないとやっぱりこうどんどんどんどんこうやっぱりねあの筋肉なんかやっぱ衰えていくわけですから、
0: うんうん、
1: その観点で見るとやっぱり、まあ、できるのは 1,2 かなと思うんですけども、
0: はいはい、
1: この出題方法からしてなんか全部なのかななんて思ったりするんですけど、さすがにちょっと自分も信じてちょっとじゃあ1と2で。
0: なるほど。じゃあ正解は1曲お送りした後に発表しましょう、それではここで1曲お送りします。マネキケチャであるわけないのその奥に

0: お送りしました曲は、招きケチャで、あるわけないのその奥に、でした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトは、ラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年、斉藤朝日です。
1: さて、まあ先ほどね、一問問題を出しましたの、
2: はい、
1: どういった問題だったかと言いますと、今から挙げる事象の中で実際にできること、人間ができることがあります。一体何でしょう。1番、体温を下げても安全性を確保できること。2番、蓄えが可能な脂肪を作れること。3番、長時間体を動かさなくても衰えないこと。じゃあこの中のどれが人間は可能なのでしょうかというところでして。
2: そうでしたね、
1: まあ、斉藤さんの答えは
2: 1と2ですね。
1: じゃあ正解いきましょう、
2: はい、
1: 正解は1番の体温を下げても安全性を確保できることでした。
2: あ、だけなんですか。
1: はい、
2: あ、2番が絶対僕これできるわと思ってたんですけど、できないんですね。
1: まあ実際、蓄えが可能な脂肪を作るはできないことはないんですけれども、
2: 要はあれですか、大量に食べて、要は太るってことですか。
1: そうそうそうそうそうそう、なんだけど、まあ生活習慣病ってあるじゃん。
2: はいはいはいはい、
1: そう、心臓とか関節に負担がかかるので健康を保つのが難しい。
2: あ、確かに。
1: はい、でまあ、体温を下げても安全性を確保できるなんですけれども、
2: はいはい、
1: こちら最近の研究で32度まで下げても体に問題がないところまで研究できたらしいです。で、まあ、もう一つ、長時間体を動かさなくても衰えないなんですけれども、はい、まあ、これできたら大きな成果ですよ ね、まあ、10秒から復帰した人とかもさ、これができれば、そう、リハビリとかなしですぐ動くみたいなこともできるんだけど、
2: ね、まああれですよね、結局僕がさっきのコーナーで言ったようなことですね、多分ね、使用しないと多分どんどんね、こう衰えていくって感じですか、やっぱり。
1: そうだね。じゃあまあここまで冬眠にもたくさん種類があって、
2: はいはい、
1: まあ、人間に何が足りないのかっていうのが分かったんですけれども、まあ、今回話したいのは夏に寝る仮眠なんですよ。
2: はい、
1: じゃあ実際あんまり冬眠に対して仮眠って聞かないじゃん。
2: 確かに。
1: そう、夏に寝るって、実際仮眠する動物はいるのかって話なんですけれども。
2: いるんですか。
1: いると思う。
2: いや、僕はなんかいいなと思いますよ。だから、いや、そのさっき仮眠とお話があった後に、
1: うん、
2: ね、さっきの曲の間ずっと僕考えたんですよ。
1: はいはい。
2: 仮眠ってなんだ、仮眠ってなんだってね。でも教えてくれないからね、北山さんがね。
1: うん。
2: ちょっとそれ、まあ仮眠ですよね、まあいないんじゃないですかね、やっぱり。
1: なるほどね。実際いるんですよ。
2: え、やっぱそうなんですか。
1: はい、まあどういう動物なのかっていうのを紹介していきたいなと思うんだけど、はいはい、まあ日本だと割といないのが多くって、だからまあ、はいはい、割と馴染みがある動物だけ紹介していきますね。
2: はいはい。
1: まあ、まず一つ目がエントリーナンバー1、カタツムリ。
2: え、あれそうなんですか。
1: そう、カタツムリって、まあ、こう殻の入り口を膜で塞いでさ、
2: はいはい、
1: で水分の蒸発を防いで代謝を大きく避けるってことで夏を乗り切るらしい。
2: え、夏なんかその辺になんかいますよ。
1: いるイメージあるよね。でも割と梅雨なんじゃないかなって思って。
2: あ、
1: そう、大事なのが水分の蒸発を防ぐってことなんだよね、
2: うんうんうん、
1: で、まあ、もう一匹エントリーナンバー2がワニ。
2: え、
1: そう、一部のワニってなると、こう干ばつの地域に生息してるワニ、
2: はいはい。

0: ぶっちゃけどうだと思う。
1: どうなんですかね。でも仮眠ですよね。
0: 仮眠
1: できるのかな。
0: 冬眠とどっちの方が難易度高いと思う。
1: どうなんですかね。なんかでもなんだかんだ仮眠の方が難しそうっていうイメージはあるんですけど。
0: はいはい、斉藤さんその考え方合ってます。
1: やっぱりそうですか。
0: そう、仮眠の方がやっぱ難しいんだよね。なんでかっていうと、まあ、先ほど言ってた水分の問題があります、うんうん、まあ、斉藤さんおっしゃった通り、まあ、人間の水分って6割が水分なんだよね。
1: はいはい。
0: で、まあ、15% なくなることで命の危険性があるんですよ。
1: はいはい。
0: で、まあ、仮眠するんだったら体の水分を一定に保つ機能が必要なんですね。
1: はいはい。
0: さっきのカタツムリみたいに。
1: はいはい。
0: で、人間は常に水分を取って調節しないといけないんですね。
1: はいはい。
0: なので、まあ、水分関係のトラブルが人間には解決不可能とされてるんですね。なる
1: ほど。じゃあちなみにですよ、
0: うん、
1: もし仮眠するとすればですよ、何リットルぐらいいるんですかね、水が。
0: どうなんだろうね。まあ、でも水分を摂取しなきゃいけないっていう時点で起きてるからさ、
1: はいはい、
0: 寝る仮眠ではないのかなっていうところはあるね。
1: あー、なるほどなるほど。
0: そう、やるんだとしたら、もう体中にこう水分貼り付けてで必要な時にこう体から肌から摂取するみたいな。
1: あ、無理ですね多分ね。
0: うん、多分無理だと思うで、まあそうなんだよね。高温に耐えようと思って僕は仮眠をしようとしてたわけなんですけれども、はいはい、まあ仮眠をするにはこう高温乾燥に耐える機能っていうのと水分をほとんど失わないっていう機能が必要だったわけで、まあ私が考えていた計画は浅はかだったということですね。
1: まあ要はまあ物理的にまあちょっとねっていう。
0: そう、難しかったかなって。まあ、ここで分かったこととして、まあ、人間は水分が大事っていうのがまあ今一度分かったんじゃないかなと思います。
1: うんうんうんうん。
0: まあ、みんなもね、こまめに水分補給しましょうね。
1: そうですね。まあね、まだ8月ですから。
0: そうそう。最近だと塩分も一緒に摂取することで効率も上がるらしいですね。
1: だかららしいですよね。そうなんですよね。
0: うん。
1: まあ、だから僕あれですよ、あの週に1回あのラーメン食べに行って、あの塩分補給しますよ。
0: おお、まあそれはどうなんだってところあるけど。
1: いやいや、まあ確かにね、一、うん、日の摂取量を超えるかもしれませんけど、
0: うん、
1: 塩分の摂取には一応なりますから、あれちゃんと一応ね、水もちゃんと飲んでますから。
0: あ、よかった。
1: そこはご安心ください。
0: はい。まあじゃあここまでね、仮眠についてお話ししてきたじゃん。
1: はい。
0: じゃあ実際その仮眠だけじゃなくって、その冬眠も含めて、
1: はいはい、
0: あの人間の技術はどこまで進んでるのかについて、まあちょっとお話ししていこうかなと思うんだけど、
1: まあ、要はあれですか、その人間が冬眠あるいは仮眠するには何ができるかっていうことがもう研究進んでるんですか。
0: めっちゃ進んでる。そう、なんならここ6年でめっちゃ進んでてさ、一番最後っていうか出てきた中 の、
1: はいはい、
0: あの人工冬眠の研究が2020年。
1: お、割と最近の。
0: そう、最近なんだよ、
1: はいはい、
0: これが、まあマウスラットっていう、まあ冬眠できないはずの、ネズミさんで人工冬眠してみたってことで、
1: はいはい、
0: 脳の Q ニューロンっていう神経細胞を薬とか、
1: はいはい、
0: まあ、遺伝学的な手法で活性化させて、まあ、冬眠しない動物でも体温を上げたりとか、あ、体温下げたりとか、まあ、代謝を大きく下げることにまずここで成功します。
1: なるほど。
0: で、まあ、次、取りかかったのが臓器保護、まあ、心臓とかが止まっても大丈夫かみたいなんだけど、手術をすることで、まあ、一時的に血流止めたこうネズミの、臓器をニューロン、Q ニューロンで活性化させて、
1: はいはい、
0: こう腎臓のダメージ低下させたりだとか、まあ、臓器保護に役立つ可能性を示しました。
1: はいはい。
0: まあ、ネズミは、1回こう心臓止めても、あんまりダメージを受けずにこう臓器を動かすことができましたよ、
1: はいはい、
0: これが2022年です、
1: はいはいはい、
0: さっきの、人工冬眠から2年しか経ってないんですね、
1: うんうんうんうん、
0: で今度は2023年から、まあ、超音波によってで、まあ、人工冬眠による影響っていうのを実験し始めます、
1: はいはい
0: はいはい、これがまあ頭の外から超音波で脳を刺激してこう休眠状態をまず誘導させます、
1: うんうんうんうん、
0: で、まあ、マウスだけじゃなくって、まあ、冬眠しないラットでもここで代謝低下を誘導できることが 確認されました。

0: はいはい。
1: でまあ現在2026年どうなったかっていうと、PET っていう陽電子放出断層撮影、難しいよね。
0: もうなんか意味がないですね。
1: うん、簡単に言うと MRI。
0: ああはいはい。
1: で、まあ、人工冬眠中の代謝を観察したりとか、まあ、全身のエネルギー消費を低下することを、まあ、確認できました。可視化することで、はいはい、まあ、基礎データを得れましたよ。
0: なるほど。
1: はい。まあ、これを使って、まあ、これから冬眠できるようになるのか、どれだけまあ、はい、ためにな、はい、生活のためになるのかっていうところが、まあ、考えどころだよね。
0: そうですよね。なんかでも今の話聞くとちょっとなんか、まだまだなんかちょっと遠い先のことになんか感じますよね。
1: そうだね。今の状態だと、まあ、できないことはないよっていうのが確認された、うんうん、で、まあ、どういった状況になるのかって基礎データが取れたっていう状況だったから、はいはい、まあ、ネズミからこれからどんどん生き物を大きくしていくのかなっていうのが、まあ、考えやすい事例かな。
0: ですかね。まあ、なんかね、いわゆるまあ人間が冬眠ってちょっとまあもう僕は不思議なことにはなると思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、案外ですよ。もう今ちょっとお腹がやっぱ進んでしまってるじゃないですか。
1: そうだよね。
0: でそう考えるとなんか数年後というか、まあまあ何世代か後、
1: うん、
0: になってこうなんか人間の進化でなんかこうなんか起きんのかななんていうふうに僕はちょっと思ったりもしてるんですけど。
1: そうだね。割となんか未来の話とかだったらコールドスリープとかあるもんね。
0: ありそうですけどね。
1: はい。まあこれからどうなっていくのか見ものではありますね。
0: はい。
1: ここまで冬眠とかそういった、まあ、実験の研究はどこまで進んでいるのかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。ウルトラ超特急でスターライト。

0: さて、まあここまで1時間ね、過眠って夏に眠ると書いて過眠が人間に可能なのかについてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。
1: まあなんていうんですかね、なんかできそうな気もするけど、でも本当にできるのかなって、ちょっと僕はなんかまだ不安なんですよね。
0: そうなんだよね、仮眠の場合は水分量の問題があるから。
1: そうなんですよね、
0: そこをちょっとどうにかしないと難しいなってところはあるよね。まあでも冬眠は割と
1: 多分できそうな気もしますよね。
0: うん、
1: なんかね、クマができるならじゃあ人間も案外できるのかもしれないよねっていうね。
0: そうだよね。まあなんかちょっと外れた話になるんだけど、
1: はいはい、
0: コールドスリープとかさ、割と SF の映画とか創作物とかであるじゃん、
1: ま
0: あ、
1: よく出てきますよね。
0: まあ、できるとしたらさ、斉藤さんはコールドスリープやってみたい？
1: 僕はでもちょっとなんかやってみたいですよね。やっぱりなんかどういうものかちょっと分かんないんで、コールドスリープって、まあ、要はそのね、なんていうんですか、そのまあ生き返るかどうかってお話だもん、これ何だったかもね、おそらく。
0: あーそうだね、一度仮死状態にするっていう想定だよ ね、コールドスリープって。
1: でまあ要はそのってことはですよ、まあ、結局、老化しないままその行くじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: とするとですよ、まあなんかね、ちょっと気になりはしますけど、じゃあ降り立ちましたと、そのまあね、まあまあ例えばまあコールドスリープしても50年後にありましたと。
0: はいはい、起きました。
1: はい、私は誰って多分みんなと思うんですよね、まず。
0: あ、自分のこと覚えてないってこと？
1: いや、というよりかは、
0: うん、
1: その降り立った世界がです。
0: ほう、あ、自分のことを認識できる人間がいないってことか。
1: はいはい、
0: まあでもそこら辺データで残してくれてるんじゃないですか。
1: いや、どうなんですかね。
0: まあ、
1: だって、コードスリープができる世の中って言葉ですよ、
0: うん、
1: 要は SF 的なことが可能なわけじゃないですか。
0: そうだね。
1: とするとですよ、まあいくらでもなんか過去なんてなんかこう消せそうな怖い世の中が来そうな期間を僕はするんですけどね。
0: まあそうだよね。
1: なんかね、ちょっとそれもなんか、でもそうなるとなんかしない方がいいのかななんて僕は思ってますんですけどね。
0: ああ、まあ僕たち、そうだね、工業大学っていうことで、まあ、技術者になる人間じゃん。そうそう、まあ技術者になるっていうと、まあ技術は使いようっていうかさ。
1: そうですね。だからね、
0: うん、
1: どううまく使うかっていうね。だってね、結局、まあ、今の世の中だって多分そうじゃないですか。こうね、あのいいことにも使えればこうわばのね、まあ、使えるじゃないですか。
0: そうそうそう。
1: 結局今のね、なんかその SNS とかもね、なんかそういったなんかね、いい面もあるけど、こう ちょっとなんかね、いろんななんかこうモネもアップですね。
0: うん。
1: まあね、

0: まあ、仮にこのコードスリープを使うとするならばですよ、
1: うん、
0: ちょっと考えようですね。
1: そうだよね、まあ、倫理的に使っていきたいよねってところはありますよね。ここまで KIT キャンパス木曜日パンはパンでも食べられないパンはお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
0: 同じく2年斉藤朝日でした。
1: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。
2: Thank you for listening to KIT Campus Wave. This program was presented by KIT, 金沢工業大学.

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日髪を切りに行きましたら、担当の方が私の髪の毛を触りながら言うんですね。あ、ちょっと傷んできましたねって。で、その方が言うには、夏の強烈な紫外線で髪の毛もダメージを受けていて、今の時期から髪も夏の疲れが出てきますとのこと。髪も夏の疲れ、今お聞きのあなたは大丈夫ですかね。夏の疲れ、いたわりましょう。お互い様。さあ、今日も辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は斉藤

和義、9月9日にニューアルバム日常デイズをリリースします。還暦を迎え今なお音楽への探求心を持って歌い続ける斉藤和義のこの最新アルバムから新曲黒猫のタンバリンをお送りします。この曲は12月公開予定、沢尻エリカらが主演する映画バラの鎖の主題歌になっています。斉藤和義、黒猫のタンバリン。

0: お送りした曲は斉藤和義、黒猫のタンバリンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: カナダのオルタナバンドバディ、カナダのグラミー賞と言われるジュノー賞で活躍が認められる新人グループにもノミネートされて、これからさらに活躍が期待されるバンドの一つです。今日はですね、7月にリリースした新曲を聴いてください。バディ、サムデイ。

0: Call me back.
1: お送りした曲はバリーサムデイでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 先月7月29日に発売された鬼滅の刃無限城編第一章赤座再来の DVD& ブルーレイが売れてますね。8月6日付のオリコン週間ランキングで DVD ブルーレイ1位2位を独占、オリコン週間映像ランキングも合わせ2冠を達成しています。今回の無限城編赤座再来は昨年の7月に公開されて、国内の興行収入が402億円を突破する大ヒット作になったわけですけども、この無限城編は3部作で、赤座再来が第一章ということは、そうですよね、あと第2、第3と続くんでしょう。いやーすごいですね。まあ興行収入的にもそうですし、アニメ作品としての映像の美しさや広がり、先に原作漫画は完結していて結末を知っていてもですね、映像としてやっぱり見たいなと思わせてくれる、そんな作品です。もう日本だけじゃないですもんね。世界157の国と地域で上映されて、全世界での総興行収入がおよそ1200億円と、この赤座再来だけで大したもんです。昨年この無限城編が映画館で上映されていた時に、ある映画館で鬼滅のキャラのコスプレをしている外国の欧米の方ですかね、 4,5 人いらっしゃって、で映画をご覧になって帰るタイミングで、その中の炭治郎と伊之助のコスプレイヤーがベストムービーオイエイと、こうとっても盛り上がっていたんですね。まあ、作品の日本語を理解できる方たちだったのかは私分かりませんでしたけども、まあ盛り上がってました。まあ、私も大満足だったので、それはそれで阿吽の呼吸と言えたのかもしれません。じゃあ鬼滅の刃無限城編第一章赤座再来の主題歌の一曲でした。聞いてください。リサ、残酷な夜に輝け。

先月末に発売された DVD ブルーレイも売れています。鬼滅の刃無限城編第一章赤座再来の主題歌の一つでした。リサ、残酷な夜に輝けでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 今日最後は2020年リリースの作品、藤井風、青春病。
2: 青春

お送りした曲は藤井風、青春病でした。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ジャック・ジョーンズ I had a dream、 ライブ版からお送りします。

ジャック・ジョーンズでライブ版から I Had a Dream をお送りしました。次にお送りする曲はウォーレン・スミス Do I Love You です。

0: Can birds sing? Does a leopard have spots? Does a zebra have stripes? Does a cat have a tail?
1: お送りした曲はウォーレン・スミス Do I Love You でした。次はペレスプラード楽団マンボです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

積乱雲のことを山に例えて雲の峰とも言いますね。高浜虚子の句です。ぐんぐんと伸びゆく雲の峰のあり、積乱雲がぐんぐんと伸びている様子を読んでいます。ぐんぐんと伸びゆく雲の峰のあり、高浜虚子の句でした。積乱雲が大きく育っていく様子は夏の空ならではの景色ですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バリー・ハリストリオ、マイハート・ストゥッド・スティル。

お送りした曲はバリー・ハリストリオ、マイ・ハート・ストゥッド・スティルでした。続けてお送りする曲はオリジナル・デキシーランド・ジャズバンド、オストリッチ・ウォークです。

おかけした曲は、オリジナルデキシーランドジャズバンド、オストリッチウォークでした。最後の曲です。カール・パーキンス、ブルース・ウェイド・シューズ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立優希です。
0: 今回は私の好きな特撮の話題とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということなんですけれども、まあ、今回はですね、はい、足立さんと一緒に仮面ライダーファイズについてお話ししていきたいなと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、まあ、何でもね、足立さんは、仮面ライダーファイズが、
1: はい、
0: を、知ってるとのことで。
1: 知ってますね。
0: はい、でお呼びしたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、この仮面ライダーファイズなんですけれども、2003年から2004年にかけて1年間放送された仮面ライダーなんですね。
1: はい、そうです。
0: 足立さん何年生まれですか？
1: 僕は、2006年生まれです。
0: 2006年生まれ、
1: はい、
0: なんで知ってるの？
1: 僕は、うん、そうですね、子供の頃からもともと仮面ライダー大好きで、
0: はいはい、
1: でその当時放送されてたものをずっと見てたんですけど、なんか、バラエティ番組でその特撮の歴史みたいなテーマで放送とかやってた時に、昔の仮面ライダーを知る機会があって、そこでファイズも知りましたね。
0: なるほどね。そっか、僕も割とそうかもしれないな。まあ、僕が知ったのは、
1: はい、
0: その仮面ライダー大全集っていう、こうなんだろう、なんか小学生向けの絵本っていうか本があって、はい、
1: ありますね。
0: そう、それに載ってて、うわこいつなんかかっこいいなって思って見始めたっていうのが始まりなんですけれども、ストーリー的に、足立さん覚えてます？仮面ライダーファイズ。
1: なんとなくなんですけど、まあ、ちゃんと全部は履修はできてないんですけど、うんうん、ストーリー、大体のストーリーは覚えてますね。
0: なんかね、話暗くない？
1: 結構暗めな印象ありますね。
0: そうそう、一番最初に見た時が僕小学生とかだったので、なんか なんか暗いなって思ってそう、そこだけすごい印象に残ってるんですよね。
1: 結構あの時代の、まあ、空気感っていうか、
0: うん、
1: としては結構暗めのイメージ多い作品がありますよね。
0: そうですよね。そう、まあ、なんですけれども今になってね、まあ、大学生っていうことで、はい、まあ、大人になってから見ることによってだいぶ変わった視点とかで見れるようになってきたのかなっていうところで、
1: は
0: い、まあ、ストーリーも結構曖昧なところがあると思うのでね、はい、足立さんと一緒に、まあ、仮面ライダーファイズについて今回30分間の間お話ししていこうと思います、
1: はい、
0: ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。夜遊びで怪物。

0: お送りしました曲は YOASOBI で怪物でした。さてじゃあ早速ですね、仮面ライダーファイズについてお話ししていこうと思います。
1: はい、
0: まあ、舞台はですね、まあ、人間に紛れて暮らす、まあ、進化した生命体、
1: はい、
0: オルフェノクっていうのが現れ始めた世界。まあ何言ってるか分かんないと思うのでまあオルフェノクについてまず解説したいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 人間がまず一旦、お亡くなりになると、
1: はい、
0: そう、一回生命活動を停止した状態で、よく言えば、まあ、生き返るっていう現象がこの世界では出始めるわけなんですね。
1: はい、
0: でまあ最初、主人公って言える人が、この仮面ライダーファイゼンには2人いまして、
1: はい、
0: でその中の1人から、1人の視点からファイズっていう物語が始まるわけなんですけれども、
1: はい、
0: その、まあ、1人目の主人公である、まあ、木場雄二っていう方がいまして、
1: はい、
0: その人はですね一旦お亡くなりになる前はですね、彼女さん付き合ってる彼女さんがいまして、まあその方たち、その彼女たちとね、まあ、割と、幸せな暮らしをしていたんですけれども、
1: はい、
0: まあ不慮の事故だったかな、
1: そうですね、
0: によってまあ一旦命を落としてしまうんですね。でその後に、まあ、病院で、死亡が確認された後になぜか目が覚めるっていう現象が起きるわけなんですよ。でそう、その木場雄二君はオルフェノクとして覚醒したんですね。じゃあここで、足立君に聞きたいんですけれども、
1: はい、
0: 生き返った、自分が一旦お亡くなりになります、
1: はい、
0: で生き返りました、
1: はい、
0: 足立さんは嬉しいと思うか、なんか複雑な気持ちになるか。
2: あどうなんでしょう、その純粋にあもうなんかそれこそ事故とかで亡くなって、うんうん、一回亡くなってパーンって引き返ったら、それは純粋に嬉しいと感じますね。
0: そうですよね、僕も割と嬉しいなっていうか、まあもう一回人生やり直せるっていうか、もともと幸せな生活があったわけですから。
2: まあそうですね、
0: そう生き返れたら嬉しいわけじゃないですか。
2: はい、
0: なんですけれども、まあおそらく戸籍上では死んでる。
2: まあ確かにそうですね。
0: し、その木場雄二君にはですね彼女がいたんですけれども、
2: はい、
0: 生き返った後割とどん底の人生になっておりまして、
2: うそうですね、
0: そう彼女さんが、まあ、別の男の人と付き合ってるみたいな、
2: はい、
0: そうまあおそらくその割り切って新たな一歩を踏み出してたわけなんですね、彼女さんの方は。
2: はい、
0: なんですけれども、まあ、木場雄二さんの方はせっかく生き返ったじゃないですか、
1: はい、
0: で付き合ってた頃と記憶が変わってないわけで、
1: そうです、
0: そうやっぱり割り切る時間がないというか、
1: はい、
0: 難しいんですね、こう自分の彼女、あの彼女もまた違う人生踏み出してるっていうのを割り切るのがまた難しいと、
1: はい、
0: でまあ仮面ライダーファイズの魅力なんですけれども、ここら辺から、
1: はい、
0: 怪人も人間から進化しただけであって、まあ、思考回路はほぼほぼ人間なんですよね、は
1: い、そうですね、
0: そうなので前例の仮面ライダーだったら人間っていう、まあ、味方サイドっていうか仮面ライダーが守るべき対象があって、
1: はい、
0: その、仮面ライダー対怪人っていう、もう絶対的な悪があったわけなんですよ。
1: そうですね、
0: なんですけれども仮面ライダーファイズは単純な人間対怪人の戦いじゃないんですよね、
1: はい、
0: そうオルフェノクの中にも、怪人の中にも、まあ、先ほど言ってた木場雄二君みたいに普通の人間の心を持ってる怪人もいますし、
1: はい、
0: 人間の中にもですねすごいちょっと変わったやつというか、まあよく言えば人間臭い、まあ、そうヒロインのことがめっちゃ好きで、
1: あー、はい、
0: で主人公を陥れようとしたりだとか、
1: あーそうですね、
0: そう仮面ライダーとか、まあ、怪人と戦うっていう、こうに日常ではありえない非日常なところと、
1: はい、
0: まあ、なんというかこう、まあ、現実世界でもありえるよねみたいな、こう、
1: そうですね、
0: 人間の対立みたいなのがあったりして、
1: はい、
0: なんかこう仮面ライダーというよりかはなんか一つのドラマを見ている感じ。
2: そうですね、結構そういう人間ドラマみたいな印象はありますよね、
0: うんうん、
2: 仮面ライダーの作品自体そういうの多いですけど、
0: うん、
2: ファイズって結構そういう敵側も人間、まあ、心は人間だからそういうのも深いんじゃないかなとは思いますね。
0: そうそうそう、 だからこそなんかさっきまで味方だったやつが、まあ変なやつから情報を聞いて敵になったりだったりだとかなんかこう行動に一貫性がない。

0: 人が多い気がするんですよね。なんですけれども、なんかそういったその仲間とのすれ違いとか誤解だったりだとか、まあ、敵味方の立場が何度も入れ替わる中で、こう主人公たちは何を思ってどう動くのかっていうのが話の魅力になってきますね。
1: はい、
0: はい、まあ、ここまで仮面ライダーファイズについてお話ししてきました。
2: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立裕樹です。
0: はい、じゃあ今度はですね、そんな仮面ライダーファイズに出てきた仮面ライダーのベルトのおもちゃについてお話ししていきたいなと思います。
1: おー、いいですね。
0: はい、おもちゃといってね、侮るな彼ということでね、すごく
1: 醍醐味ですよ。
0: はい、面白いね、仕組みとかが入ってたりするので、今回はこちらを紹介していきたいなと思います。
1: はい、
0: 今回紹介する仮面ライダーのベルトはデルタベルトでして、
1: はい、
0: 仮面ライダーファイズの作中の3番目に出てきた仮面ライダーのベルトなんですね。
1: はい、
0: で、まあ仮面ライダーファイズのベルトっていうと携帯電話、
1: そうですね、
0: そうモチーフにしているっていうのが特徴的なんですけれども、
1: はい、
0: その中でもデルタのベルトっていうのはかなり異例でして、
1: はい、
0: なぜかっていうと作中3番目に出てきたとは言ったんですけれども、
1: はい、
0: デルタがというベルトができたのは一番最初なんですよね。
1: ああ、はい、
0: そうで、まあ初期で作られたっていうこともあって、まあ仮面ライダーファイズの変身ツールっていうのは携帯、ガラパゴス携帯なんですけれども、
1: はい、
0: とデルタはトランシーバーとカメラで変身するんですよ。
1: あれトランシーバーなんだ。
0: そうそうそうデルタフォンっていう名称ではあるんだけど、と無線機なんだよね、もともとモチーフが。そうガラパゴス携帯っていうと、まあ、持ち運べるお話できるもの、
1: はい、
0: と、まあ、カメラ機能がついてるっていうのが割と特徴的なんだけど、
1: そうですね、
0: そうなんだけど、プロトタイプっていうか、まあ、試作機1号機、
1: はい、
0: だからそのカメラ機能がある、まあ、デジタルカメラとお話しできる無線機合わせて、まあ、デルタのベルトとして使われてるわけなんですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、でこのベルト何よりも特徴的なのが音声認識でして、
1: はい、ね、
0: そう変身だったりだとか攻撃とか、まあ、バイク呼び出したりだとか、まあ、全部決まったワードがありまして、それをトランシーバー型のアイテムのデルタフォンに話すことで効果を発揮します。
1: はい、
0: これはおもちゃにも適用されておりまして、
1: はい、
0: デルタフォンに変身って言ってから、デジタルカメラ型のアイテムであるデルタムーバーにセットすることで変身音声が鳴ると。
1: はい、
0: でこれはまあ他のおもちゃでもなかなか見ない音声認識っていうのは仕組みで、
1: そうですね、
0: かなり工学的に見ても面白いなって思ったりするんですけれども、
1: はい、
0: とデルタベルトのおもちゃの機能、他にも面白い仕組みが一つあります。
1: はい、
0: 変身工程でデルタフォンをムーバーにセットすることで音が大きくなるんですよ。
1: はい、
0: まあなんでこんな機能がいるのかですよね。
1: そうですね
0: そう、ちなみに、足立さんはおもちゃの音はでかい方が好きですか、小さい方が好きですか？
1: もちろんでかい方が、
0: でかい方がいいですよね。
1: もう楽しいですしね。
0: そうそうそう、おもちゃ業界だとね、まあ、臨場感だったりだとかの面で音量でかい方が好ましくはあるんですよ。
1: はい、
0: なんですけれども国際基準化機構っていう、
1: お、
0: あの機械的特性および物理的特性に関連する安全面っていうものがありまして、こちらまあ子供のね耳を守るために、
1: あ、
0: そう耳に当てるおもちゃは音量を下げないといけないんですよ。
1: なるほど。
0: そうなんですけれども、まあ、変身音声はとにかくどでかくいきたいですよね。
1: そうですね。
0: ってことで、まあ刺す前、デルタムーバーにカメラに、無線機を刺す前の状態、
1: はい、
0: 無線機の状態だと音量を絞って、
1: はい、
0: で刺した時変身工程の際に

0: に、まあ音量がでかくなる、
1: はい、
0: っていう仕組みができたわけなんですね。
1: なるほど。
0: そう、まあ、こちらね、まあ、どうなってるのかっていう話なんですけれども、はい、変身する際の、はい、まあおもちゃの仕組みについて、まあ、お話ししていこうかな。
1: はい。
0: で、まあ、どういう仕組みになってるのかって言いますと、まあ、デルタフォンの方にスイッチがありまして、
1: はい、
0: ムーバーの方で、そうスイッチが押されることによって、そう音量を変えたりしてるんですね。
1: なるほど。
0: はい、でこちらに使われてるのが、まあマイコンって言われてるやつで、あらかじめそうプログラムされたものをその中に入れることによって動かすことができるんですね、
1: はい、なるほど。
0: そうだな、見た目は言い方悪いですけどゲジゲジに似てる。
1: ゲジゲジに似てる
0: そう、なんか、
1: 足みたいな、
0: そうそうそうそうそう、
1: のがいっぱい、
0: 黒い本体にこう、はい、銀色の刺す場所がいっぱい、足みたいに生えてるみたいな感じの機械があるんですけれども、まあそちらで、このスイッチが押された際に音量がでかくなるっていう、はい、プログラムを仕込んでおきまして、そこから、まあ、音量をでかくしていくんですね、
1: はい、
0: じゃあその 音をでかくするためにどうするのかっていう感じなんですけれども、
1: はい、
0: スピーカーででかくするわけなんですね。
1: そうですね、
0: そう音ってスピーカーから出るので、まあ、スピーカーも搭載されてるんですけれども、
1: はい、
0: スピーカーを動かすにはですね、まあ、交流、
1: はい、
0: はい、交流の、信号が必要なんですね、
1: はい、
0: なんですけれどもデルタフォンは電池で動いてますと、
1: はい、
0: で、まあ、電池って直流なんですよ。
1: ほう、
0: 直流の電流で交流用の機械を動かすことは不可能なんですね。
1: ほう、お、
0: なので、まあ、直流の電流を交流にしないといけない。
1: そうですね、
0: はい、そこで使われるのが PWM っていうものでして、
1: PWM、
0: はい、こちらで断片的にスイッチオンオフを繰り返すことによって疑似的な交流の信号を作り出すことができるっていう機械なんですね、
1: はい、
0: そうこちらによって音を出してるんですけれども、
1: はい、
0: この設定をちょっといじることによって音量がでかくなったりする、
1: はあ、なるほど、
0: っていう仕組みでした。
1: はい、
0: はい、PWM とかですね、電気電子工学科で使ったりとかしますので、まあぜひ興味がありましたら電気電子工学科へどうぞ。ということでここまでデルタベルトについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。ライダーチップスで The People with No Name。

0: さてここまで30分間の間仮面ライダーファイズについてお話ししてきましたが、まあ、いかがだったでしょうかということでね、
1: はい、
0: はい、まあこれに関しては僕めっちゃあの自分の趣味の話なんですでまあ割とそのウェイプロジェクトのこういった番組ではね、まあ、学生の普通通常普段の話だったりだとか、
1: はい、
0: こういった自分の好きな話だったりだとか、まあ、学業でね学んだことについてお話ししたりとか、
1: はい、
0: まあ普段してるわけなんですけれども、足立さんはまあこういったね番組持つってなったら、まあどういったこと喋りたいなとかありますか？
1: そうですね、僕結構あの趣味というか一人で音楽聴くことが多くて、
0: はいはい、
1: 特にそのメロディーももちろんそうなんですけど、
0: うん、
1: 歌詞をよく見ることがあって、
0: あ
1: 僕その全然なんて言うんでしょう、いわゆるあの、まあ、語彙力とかなかったり、うん、ボキャブラリーがなかったりするので、歌詞を見るとあすごいこういう言葉の引き出しあるんだと思って、なんかびっくりとか感心、まあちょっと上からなんですけど感心したりするので、そういう、まあ、歌詞の世界というものをその皆さんと共有できたらなっていう番組を通してっていう感じはありますね。
0: なるほどね、そっか、僕割とその音楽リズムとかそういったテンポとかね、
1: そうですね、
0: そう、そういったこう外見っていうかだけしか見てない節があって、最初の辺はね、
1: はい、
0: そうで、まあ後になって何十回か聞いた後に歌詞を見るんですよ。
1: あ、はい、なるほど。
0: ってなるとすごい、まあ、テンションめっちゃ高い曲のくせに歌詞見てみたらすごいあの考えさせられるっていうか、
1: ありますよね、
0: そうシリアスな歌詞だったりだとかするからまあそういった観点で見るのすごい面白いなって思うのでね、まあ、ぜひとも足立さんにはそういった番組してもらいたいなと思います。
1: はい、
0: はい、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立優希でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: あなた一人だった。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
5: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
6: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
5: 毎週水曜夕方5時30分からは
6: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日この番組でもちょっと話題にしたんですが、 CD レンタルができるお店が減っていってるっていう話をしたんですけれども、まあ、私の、まあ、よく行くといいますか、一番近い CD レンタルショップのレンタルコーナーが縮小されてですね、まあ、他のコーナーが広がったんですが、なんかそのお店の店頭にですね、最近看板が出ていまして、当店が閉店するなどの情報が SNS で出回っておりますが、そのような事実はございませんので、拡散しないでくださいっていう内容が書かれていて、あ、よかった、閉店はしないんだってほっとしたのと同時に、思い込みで何でもかんでも SNS に投稿しちゃいけないなっていうことを改めて感じましたね。

ネットリテラシーですね、まあ、SNS 私も入り浸っているんですけれども、まあ、誤った情報を発信しない、そして誤った情報を信じ込まない、こういったところを注意していきたいなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドスリースタイルのファーストフルアルバムジャパニーズアノミーからお送りします。2012年平成24年スリースタイル Keeping Best My Friends。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢市の令和8年度共同のまちづくりチャレンジ事業学生高校生部門に金沢工業大学から2団体が採択されました。この事業は市民団体や学生などが主体となり、地域課題の解決や魅力向上に向けた取り組みを金沢市と共同で推進するもので、特に学生高校生部門では若い世代ならではの視点や創造性を生かした企画が期待されており、地域社会への参加と実践的な学びの機会の創出にもつながっています。今回採択されたのは建築、デザイン、まちづくりなど多領域の学生が専門分野を超えて共同するインカレ型学生団体リノバと、多様な異なる専門分野の学生が集まり、何かに挑戦したい人を応援し社会課題の解決につなげることを理念に活動している課外活動プロジェクトの企業部です。リノバは金沢の町内会と連携し、学生が空き家マッピングを行うことで空き家問題の解決へつなげる空き家マップ作成スキームスタディを提案しました。企業部は当事者や教育現場の声から LD 学習障害の支援事例集を作成し、金沢市の支援施設などに設置することで支援基盤を作るラーニングライン、見えない障害を超える方法を明らかにするを提案し、それぞれ採択されました。今回採択された2団体の活動は地域社会と連携した実践的教育の一環であるとともに、金沢市のまちづくりに新たな価値をもたらす取り組みとして期待されています。今後も金沢工業大学は学生の挑戦を通じて地域社会に貢献するとともに、未来志向のまちづくりを推進していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年、昭和56年の8月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。この曲は1981年昭和56年に公開された映画「狙われた学園」の主題歌として、制作者の角川春樹の依頼で書き下ろされた松任谷由実の17枚目シングル曲です。第1回日本作曲大賞で大賞を受賞した作品で、1989年平成元年には CD シングルとして再リリースもされました。お送りするのは松任谷由実、守ってあげたい。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

声優の小倉唯と石原香織によるユニット唯香織の6枚目シングル曲をお送りします。2012年平成24年唯香織 Wake Up。

お送りしたのはゆいかおり、ウェイカでした。次にお送りするのはシンガーソングライター樋口愛のメジャーファーストアルバム160度の収録曲です。2016年平成28年、樋口愛、猛暑です。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、

0: 持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて、新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

MIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー、今日はモダンロマンスのアルバムロマンティックな冒険者をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野市ファン、野市ブランドあふれる魅力ある街

0: を目指します。ホームタウン七一は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。ミスターチルドレン8枚目のシングル S テーマオブ S をお送りします。1995年平成7年にリリースした曲です。ドキュメンタリー映画 S ミスターチルドレンインフィルムの主題歌として作られました。今からお送りするのはその2年後にリリースした6枚目のオリジナルアルバムボレロに収録されているものです。アルバムバージョンになります。ミスターチルドレン S テーマオブ S ストリングスアレンジ小林武史と桑野聖。

ミスターチルドレン S テーマオブ S ストリングスアレンジ小林武史と桑野聖をお送りしました。勝新太郎が1969年昭和44年にリリースした曲をお送りします。リリースからほぼ3週回った2003年平成15年には CD として再リリースされています。勝新太郎 The End

勝新太郎ジ・エンドをお送りしました。南吉貴5作目のオリジナルアルバムモンタージュから夜の翼をお送りします。1980年、昭和55年にリリースされたアルバムで、この曲は同じ年にシングルカットされています。南吉貴夜の翼。

金沢工業大学ライブラリーセンター1階展示室では、7月1日水曜日から9月6日日曜日まで、PMC ジャケットアート展を開催しています。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションは、1992年、平成4年にスタートした全国でも珍しいポピュラーミュージックのアーカイブとして、28万枚を超えるアナログレコードなどを所蔵しています。この番組でおかけしている音楽もポピュラーミュージックコレクションからのものです。学生だけでなく一般の方も利用することができる施設です。さあ、そして会場では毎日日替わりでシティポップの名盤をレコードやカセットテープで再生しています。レコードジャケットと音楽が響き合う当時の空気感、ぜひご体感ください。学生さんには一周回って新鮮でしょうね。私としては懐かしいかな。家族揃って楽しめる PMC ジャケットアート展は入場無料です。ぜひお越しください。毎日開催していますが、開館時間が平日と土日祝日では異なりますので、ホームページなどでご確認の上お越しください。そしてPMC スタッフによる展覧会場ツアー、9月5日土曜日の午前11時から開催されます。予約は不要です。開始5分前に会場前にお集まりくださいとのことです。こういった展覧会場ツアーでさらに知識を深めるというのもいいかもしれませんね。ご家族揃って楽しく音楽に触れることができる PMC ジャケットアート展。期間が残りわずかとなりました。ぜひ足をお運びください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースした青坊主のメジャーデビューアルバム広重ブルーに収録されている曲です。青坊主サンデーモーニング。

青坊主サンデーモーニングお送りしました。歴史4枚目のアルバム歴史からお送りします。持田香織が持政宗として参加しています。2014年平成26年リリース、歴史キャッチミーおかっぴきさんフィーチャリング持政宗。

歴史キャッチミーおかっぴきさんフィーチャリング持間さむねお送りしました。2005年平成17年にリリースしたキロロのナンバーです。キロロ帰る場所。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10027位の曲、ニューキッズオンザブロックステップバイステップをお送りします。もともとはスーペリアーズの曲なんですが、ニューキッズオンザブロックのバージョン、世界中で大ヒットしまして、1990年の最も売れたシングルの一つとなりました。1990年といえばダンスブーム、ディスコブームでしたからね。この曲でダンスを踊ったという方も多かったでしょうね。本当にダンスイベントでよくかかっていた一曲です。ステップバイステップから始まるあのフレーズで心が踊ったという方も多かったでしょうね。私もその一人でした。一周回って、まあもう一周どころじゃないけど、今聞いて、あ、この曲で踊りたいと思うダンサーいるかもね。原付バイクの CM ソングなんかにも使われていました。一周回って海外編、1990年リリース、New Kids on the Block、ステップバイステップ。

TT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたノーニュークスジャズオーケストラのジャズアルバム、ノーニュークスジャズオーケストラからお送りします。7分を超える曲です。心地いいジャズの音色をお楽しみください。ノーニュークスジャズオーケストラ NNJO のテーマ

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースした山口百恵27枚目のシングルをお送りします。山口百恵、しなやかに歌って。

0: 山口百恵、しなやかに歌ってお送りしました。ラストはザ・クロマニオンズのナンバーです。2013年平成25年リリース、ザ・クロマニオンズ初のライブアルバム、ザ・クロマニオンズツアー2013イエイティ対クロマニオンからお送りします。ザ・クロマニオンズ尖ってるライブバージョン。
1: 尖ってる。

ザ・クロマニヨンズ尖ってるライブバージョンをお送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

TT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. With the horns now.

0: Amen.
1: KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバム「オーティス・レディング」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はオーティス・レディングのアルバム「オーティス・レディング」をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉が丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ムタウン71、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 8月21日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り、野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種についてのお知らせです。現在年長児から高校生が対象となる予防接種は、麻疹・風疹、混合2期、日本脳炎2期、2種混合、ヒトパピローマウイルス感染症があります。母子健康手帳で受けていないものがないかを確認して、小学生、中学生、高校生の皆さんは、特に長期の夏休みを利用して計画的に接種を行いましょう。定期の予防接種は、対象期間であれば無料で接種することができます。ただし定期の予防接種を対象年齢以外に接種した場合や、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの予防接種は自費での接種となります。野々市市では今年度から今お伝えしたような予防接種を自費で接種した場合の助成金額が2000円となりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、1000円の増額となります。対象となる予防接種を改めてお伝えします。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までですので、ご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座が分かるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。 ここまでは子どもの予防接種、そして子どもの予防接種費用助成についてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はウディ・ハーマン、オフショア。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について、涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。

続いては野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本などを発行することができます。ただし15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものはマイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。その際はカードのロック解除および暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスについて、お問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。電話番号は 076-227-6046 076-227-6046 です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時18分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はサラボーン、ザ・ニアネス・オブ・ユー。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時24分です。
2: 毎月第一水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。8月21日金曜日午前10時30分から金沢市で開かれる高梁川改修促進規制同盟会の総会に出席します。8月22日土曜日、所用で市内に出かけます。8月23日日曜日、野々市市文化会館フォルテで開かれる北陸アイドル部100回目記念定期公演に出席します。8月24日月曜日午後3時30分から輪島市で行われる石川県市長会都市優良職員表彰式に出席、午後4時からは同じく輪島市で開かれる第146回石川県市長会総会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前。

なのに令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

AIT BMC 一周回って歌発見。先日お友達とランチに行ったんですよね。メニューには和食やあとイタリアンのパスタなんかもあって、パスタがね、桃を使った冷製パスタだったんですよ。私和食にしようかなと思ったんですけど、そのパスタに大大大大人気、私なんか言ったかな、まあ、とにかく大人気の季節の限定パスタということで、そこまで人気ならどんなものか食べてみたいと思って、流行り物に弱い私はオーダーしました。桃とパスタって合うのかなと思ったけど、これが意外や意外、桃の甘みとパスタの塩味がいい感じでコラボレーションしてるんですよね。あー、これは人気だわってうなずけました。お隣のテーブルを見たら、パスタも桃だけどデザートもドリンクも全て桃をチョイスしていた方がいらっしゃって、とことん桃で攻めるっていうのもありなんだなと思ったけど、気がついた時にはもうデザートもドリンクも売り切れでした。残念。来年に持ち越しですね。さて、オープニングは2007年平成19年にリリースした徳永英明3枚目のカバーアルバムボーカリストからお送りします。エブリリトルシングの8枚目のシングルのカバーです。徳永英明、タイムゴーズバイ。

徳永秀明タイムゴーズバイをお送りしました。ヘイスミス3枚目のフルアルバムナウアルバムからお送りします。2013年平成25年リリース、ヘイスミス、ダウンロードミーイフユーキャン。

ヘイスミス、ダウンロードミー、If You Can、お送りしました。佐野元春の初のベストアルバム、1983年、昭和58年にリリースした、ノーダメージ、14のありふれたチャイムたちの先行シングルをお送りします。10作目のシングルになっています。作詞作曲、佐野元春、高校生の時に書いた曲だそうです。佐野元春、グッドバイから始めよう。ザ・ビギニング・オブ・ジ・エンド。

工業大学ライブラリーセンター2階には関西教育の拠点である五十嵐武信アーカイブがあります。金沢工業大学の学章をデザインした彫刻家、そしてデザイナーでもある五十嵐武信氏から寄贈されたおよそ5000点にも及ぶ作品や資料を収蔵しておりまして、関西教育の拠点として2023年令和5年に設立されました。世界的にも貴重なコレクションです。企画展示も行われています。一般の方もご利用いただけまして、入館は無料です。そして予約も不要です。開館は10時から17時まで、土日祝日も行っていますが、休館日がありますので都度お知らせしています。8月31日月曜日から9月20日日曜日までは展示替えで休館となります。長期の休館に入る前にぜひ足をお運びください。

IT PMC 一周回って歌発見、ノッコのカバーアルバムキスからお送りします。久保田俊信の曲のカバーです。歌手の KG が参加しています。2010年平成22年リリース、ノッコララララブソングフィーチャリング KG。

のっこラララララブソングフィーチャリング KG をお送りしました。1971年昭和46年にリリースしたモップスのアルバムいいじゃないかからお送りします。モップス、ご意見無用。

モップスご意見無用をお送りしました。1965年昭和40年にリリースした石原裕次郎の曲です。石原裕次郎、星屑のブルース。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1989年ビルボードホット10025位の曲、マドンナ Like a Prayer をお送りします。1989年にリリースされたアルバム Like a Prayer のタイトル曲で、シングルカットされて大ヒットした曲です。そしてリリースからおよそ3週回ったくらいの2024年、ですから2年前ですよね。2024年公開の映画レッドプール&ウルバリンにも使われていました。一周回って海外編。1989年リリース、マドンナ Like a Prayer。 God

BMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースしたことこのファーストアルバム羽からお送りします。7分を超える曲です。ことこ冬のしずく。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。1998年平成10年にリリースしたラズマタズの曲です。1996年平成8年にリリースしたシングルオリオンのニューバージョンです。ラズマタズオリオンニューミックス。

0: ダズマダズオリオンニューミックスお送りしました。ラストは三浦友和と仲間たちの曲をお送りします。三浦友和はデビュー当初音楽活動にも熱心でした。三浦友和と仲間たちのアルバム赤ずきんちゃん秘密だよのタイトル曲をお送りします。1977年昭和52年リリース。三浦友和と仲間たち赤ずきんちゃん秘密だよライブバージョン。
1: 赤ずきんちゃん狼が向こうで待っている。めちゃくちゃ行動

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。チャーリーパーカー、ブルース・フォア・アリス。

チャーリーパーカーでブルースフォアアリスをお送りしました。次にお送りするのはウディ・ハーマン、I'll Get By です。

お送りした曲はウディ・ハーマン、I'll Get By でした。次はチコ・ハミルトン・クインテット、パッションフラワーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

8月21日は二十四節気の一つ、処暑です。厳しい暑さが峠を越えて少しずつ和らいでいく頃とされています。辻田克己の句です。処暑の庭、恋跳ねてなお憂い残る。処暑を迎えた庭で恋が跳ねている中、それでもなお雨が降りそうな気配が残っている様子を読んでいます。処暑の庭、恋跳ねてなお憂い残る。辻田克己の句でした。この時期は一雨ごとに気温が下がると言われていますが、暑さが和らぐのが待ち遠しいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ムーディーブルース、神秘な世界。

送りした曲はムーディーブルース神秘な世界でした。続けてお送りする曲はビレッジストンパーズモザンビクです。

おかけした曲はビレッジストンパーズモザンビクでした。最後の曲です。タミーミネットパパを買って。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のディバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: ディバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、私が担当する回では各アーティストの最近の曲とデビュー曲を皆さんとシェアします。皆さんもアーティストの新しい曲って割と聞くこと多いと思うんですが、そんなアーティストのデビュー曲との聴き比べをしていただこうと思います。では早速行ってみましょう。まず紹介するのは福山雅治。9月9日にリリースされるニューアルバム超新星からの先行シングル開口を8月10日にリリースしています。ではどうぞお聴きください。福山雅治、開口。

私の中に、だからいつでも取り出せるんです。頭を撫でて。

お送りしたのは福山雅治開港でした。福山雅治の CD デビューは1990年、シングル追憶の雨の中をリリースしているんですが、実はこの曲本来は1年前の1989年にリリースされる予定だったんです。自分のキーに合わない歌を歌い続けていた結果、声帯にポリープができてデビューが延期になっていまして、この年に満を持してのリリースとなりました。それでは聴いていただきましょう。福山雅治のデビュー曲、追憶の雨の中です。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当しています。各アーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。では続いて洋楽アーティストの現在の曲とデビュー曲を聞いてみましょう。来月9月4日におよそ3年ぶりとなる新作I Know Too Much のリリースを発表した UK ポップスを代表するシンガーエリー・ゴールディング。先行シングル Four Seasons をリリースしています。ではお聞きいただきましょう。エリー・ゴールディング Four Seasons。

をリリースしたのは2010年。アルバム自体はイギリスのチャートで1位、アイルランドで6位を獲得したほか、アルバムからのシングルもチャート上位に入って、アルバムはその後世界160万枚のセールスを記録しました。ではデビューアルバムのタイトルチューンをお送りします。エリー・ゴールディング、ライツ。

お送りしたのはエリー・ゴールディング、ライツでした。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当しています。では最後にアーティストのデビュー曲を聞いていただきましょう。スピッツのデビュー曲、ひばりの心です。

お送りしたのはスピッツのデビュー曲ひばりの心でした。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FM N1 石倉康幸でした。

0: to tell you something。
1: 皆様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
7: 先生、政治ってよくわからないです。
8: じゃあ一緒に考えてみましょう。
7: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
8: 先生と
7: 私、
8: ドクター金之助と
7: 木村沙耶香がお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

皆さんこんにちは。金沢工業大学システム設計工学専攻高野研究室の山田ひなたです。よろしくお願いします。それでは精鋭技術研究部始めてまいりましょう。さて、いきなり高野先生じゃない人来たぞということで、いつも聞いてくれているリスナーさんはびっくりするかと思いますが、実は今回高野先生が旅行に行かれているということで、普段番組の中でたまに名前を呼んでいただくラジオミキサー担当の山田くんこと僕山田ひなたが急遽パーソナリティを担当させていただくことになりました。いや、マイクの前に座るとやっぱちょっと緊張しますね。短い時間ですが最後までお付き合いいただけると嬉しいです。さて、僕が普段どんなことをしているかというと、大学院の方では音声の聴覚印象、つまり声を聞いて人がどう感じるかという研究をしています。まあ、ただこの話はちょっと音声の知識の話なので、豆知識のコーナーに置いておきます。

として、そもそもね、僕がなぜこの研究をしようと思ったかというと、とにかく音楽が大好きだからという思いがあるからなんですよ。そこで今日は僕が大好きなバンドミセスグリーンアップルについてお話ししていこうと思います。少し前になりますが、7月にありましたミセスのライブ前人未到とイ・ミュータブル感想編に行ってきました。僕自身ミセスのライブは2回目の参戦だったんですが、もうとにかく楽しみました。国立競技場で行われたライブでして、花火や水、レーザーやドローンなどの演出にも凝っていて、目で見ても楽しい、ライブならではのアレンジや圧倒的な歌唱力で耳も楽しい、そんなライブでした。数万人の観客がみんなでスタジアム全体が揺れるような歓声を上げて、あの一体感はとても最高でした。ということで、ここでライブから1曲、今回はあえて少しだけマイナーだけど僕がとってもおすすめしたい楽曲を持ってきました。音楽をやっている方ならピンとくるかもしれませんが、この曲のタイトルは避けるべき音という意味を持っています。この意味や歌詞にぜひ注目して聞いてみてください。ミセスグリーンアップルでアボイドノート。

お送りしたのはミセスグリーンアップルでアボイドノートでした。この曲の意味分かったでしょうか？先ほども言った通り、アボイドノートとは音楽用語で避けるべき音という意味になります。しかしもう一つ別の意味がありまして、それは個性になる音という意味もあります。自分が苦手なこと、苦手な人など様々あると思いますが、それらから闇雲に逃げるのではなくて、それらを理解して受け入れることで自分の強さや特徴にもなるんじゃないかな、そんなメッセージが込められている曲だと思います。なんだか勇気がもらえますよね。自分のコンプレックスや苦手な部分も見方を変えれば自分だけの個性なんて思わせてくれる、こういう歌詞の深さも僕がミセスが大好きな理由の一つなんです。そしてミセスといえば、やっぱり圧倒的な世界観と演出も大きな魅力ですよね。オープニングでも少し触れましたが、今回の国立競技場のライブ、真夏の野外スタジアムというロケーションが本当に最高だったんです。まあ暑かったのはあったんですが、夜風が心地いい中で水がすごいかかったりとか、夜空にド派手に花火が打ち上がったり、そんな最高の演出の中で演奏された夏の曲は、イントロが流れた瞬間にスタジアム全体から大きな歓声が上がっていました。僕はもう鳥肌が止まりませんでしたね。視覚的にも聴覚的にも、これぞ夏という熱気を全身に浴びて、僕自身も夏の思い出としてとても深く心に刻まれました。僕自身日頃から声を聞いてどう感じるかという研究をしているとお話ししましたが、音楽や歌声が持つその場の空気や季節感、感情を一瞬で塗り替えるパワーって本当にすごいなと改めて体感させられた時間でした。それではここでミセスを代表する最高の夏ソングをお届けしたいと思います。ミセスグリーンアップルで青と夏。

お送りしたのはミセスグリーンアップルで青と夏でした。いや、やっぱり何回聴いても最高の夏の歌ですよね。聴くだけで甘酸っぱい情景が目に浮かんできます。僕はこの夏が始まった合図がした、ここからの歌詞がとっても好きで、この曲を流してみました。実はミセスグリーンアップルの超人気曲ライラックはこの青と夏のアンサーソングとなっています。ぜひ両方とも聴いてみてください。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

0: 専用技術研究部金沢工業大学システム設計工学専攻高野研究室の山田ひなたがお送りしております。
1: ワンポイント音声技術豆知識。
0: このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、声の表情は喉の中にある声帯の厚みと開き具合のコントロールで決まる。今日は高野先生がお休みということで、先生に代わりまして僕山田ひなたが頑張って解説していこうと思います。今日は先ほどもあった通りミセスに

高い声や繊細な声が出ます。逆に厚みを持たせると太くて存在感のある声になります。大森さんのすごいところは、あんなに突き抜けるようなハイトーンボイスを出しているのに、声帯の厚みを絶妙に残したまま響かせている点です。だからこそ国立競技場のような広いスタジアムでも声が薄くならず、太くパワフルに届くんです。これはとっても難しいことで、高い声を出そうとすると喉仏が自然に上がってしまって、声帯が薄くなってしまうのが普通なんです。皆さんがミセスを歌うとなんか違うなと思ってしまう人は、ここに大きな原因があります。そしてもう一つの声帯の距離、開き具合、つまり息の混ぜ方なんですが、しっかり声を張るときは声帯をビタッと閉じますが、感情を乗せたいときや切なさを出したいときは、コンマ数秒のレベルで声帯をわずかに開いて息をたっぷり含ませます。力強く歌っていると思ったら、次の瞬間には息を混ぜた切ないファルセット、裏声のようにスッと切り替わる。この声帯の距離を絶妙に調整している、これが完璧だからこそ、僕たちは大森さんの歌で一瞬であの世界観に引き込まれてしまうんです。地声と裏声、力強さと切なさ、この声帯の厚みと距離を自在に扱っているからこそ、僕たちの心を揺さぶるあの歌が、あの声が生まれているんだなと感動させられます。声の表現力を高めたい方は、ぜひ今声帯はどう動いているかなという視点でもミセスの曲を聴いてみると面白いかもしれません。それでは最後にミセスグリーンアップルの最新曲をお届けします。この曲は7月31日に公開されましたスパイダーマンブランドニューデイの日本語版の主題歌となっている曲になります。スパイダーマンの要素を少しずつ取り入れながら作られた曲なので、スパイダーマンが好きな方もミセスグリーンアップルが好きな方も、どっちもまだそんなに知らないよって方でもすごく楽しめる曲、すごく爽快感のある曲となっています。ぜひ最後まで聴いていっていただけると嬉しいです。それではミセスグリーンアップルでブランドニュー。

ミセスグリーンアップルでブランドニューでした。この曲のサビにある I love you の先へという歌詞がありますが、なんとスパイダーマンが糸を出すポーズ、この手の親指と人差し指と小指を立てるポーズ、これはですねハンドサインで愛してるみたいな、そういう意味があるそうです。なのでその先という意味でこの歌詞が作られたそうです。また歌詞の中にスイングという言葉が出ましたが、スイングっていうのは自分もこの曲を聴いてからスパイダーマンを勉強したんですが、ビルとビルの間を雲の糸を使ってスルッスルッとこう爽快に移動するシーンがあると思いますが、あれをスイングと呼ぶらしいです。なのでスパイダーマンの細かな要素が散りばめられたこの曲、とても好きで聴くだけで明るくなる前向きな気持ちになれる爽やかな曲でした。

本日はお聞きくださりありがとうございました。今回はミセス特集と題しまして、ライブの思い出から大森さんの歌声を音声学視点で紐解くお話までギュギュッと詰め込んでお送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。普段とはね、少し内容が違った放送となったと思います。普段は僕はミキサーとして番組を支える側ですが、こうやってマイクの前で大好きな音楽や音声学についてお話しさせていただけただけで本当に楽しい時間でした。高野先生、お留守番のお役目なんとか無事に果たせましたでしょうか。実はこの放送は何度も何度も撮り直しをしております。これを数百回と収録している先生の凄さをしっかりと実感しましたね。ラジオをお聴きの皆さんも、声優さんの演技や大好きなアーティストさんの歌を聴くときに、声帯の厚みや声帯の距離がどうなっているのかなと、今日のお話しした知識をほんの少しでも意識してもらえると、歌の声の世界がもっと面白く感じられると思います。お聞きくださりありがとうございました。金沢工業大学システム設計工学専攻高野研究室の山田ひなたがお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、身近な電気の安全チェックお願いします。
3: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
4: 無理なタコ足配線は危険です。
3: 濡れたてでプラグを触ると感電の恐れがあります。電気を正しく安全にお使いください。
2: 北陸電力送配電です。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。8月21日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと雲が広がって暗めの朝になりましたね。
1: うん、朝から湿度が高いなというふうに感じていたんですが、気象庁発表の金沢市の気温、午前8時現在では 28.8 度、湿度 73% を観測しています。
0: 73%、 じゃあちょっとムシムシしますね。
1: もう昨日の夜から結構ね、湿度高いなと感じていたんですが、今日も引き続き 70% 台と、
0: まあ、それでも旧盆が過ぎて、少しずつやっぱりね、秋の訪れを実感してくるような感じになってきてますけれども、今ね、子どもたちは夏休み中なんですが、
1: はい、
0: でもね、朝学校に向かう小学生中学生の姿を、今週に入って特に、ちらほら多く見かけるようになりました。部活動かもしれませんし、特攻日かもしれませんけれども、
1: はい、もうね、小学生中学生になると、もう来週からは再来週ですね、30日のの市では8月30日まで夏休み、
0: 31から登校日なんですか。
1: はい、
0: なぜにだって、はい、月曜日ということもあるんですか。じゃなくて8月31日というふうに、
1: そうですね、
0: こっちのカレンダーはね、はい、31が月曜 日、
1: ま
0: あ、区切ればいいですけど、はい、でもやっぱり1日大きいですよ。
1: この1日で宿題が終わるかどうかなみたいな、もっと早くやってくださいという、
0: そうですね、そう考えるとあっという間ですね、時間が経つのは ね、
1: およそ、1ヶ月半まではいかないですけれども、はい、の夏休みがもうあとわずか10日切っている形になりますね。
0: それぞれのね、心境はいかにということでね、本当に早めにね宿題を終えて、あとはゆっくり夏休み、残りの夏休みを満喫しようと、そういう方もいれば、さあ今からだというね、ちょっとこうね、お尻に火がついてきて、頑張らなきゃっていう方もいらっしゃるでしょうし、そのね、ご家族の方もね大変なんですよね、きっとね、本人はもちろんなんですけれども、
1: 本当ね、この最後の最後に宿題が終わっていない、自由研究が終わっていないというので、何度こう奔走したことか、私
0: も同じ